Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

Sada je tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je 10 vikendica na obali jezera Gazivode, u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cijevima i blindiranim vozilima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica koje su decenijama u vlasništvu Srba novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Ministar Dragan Glamočić kaže da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga, u kome se gaji više od 250.000 grla. Razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti. Funkciju preuzima Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i proterane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. U toj akciji je 1995. godine proterano između 220 i 250 hiljada Srba, a ubijeno je, ili se i danas vodi kao nestalo, između 1900 i 2000 Srba. Ove godine će dan sećanja biti obeležen u Mrkonjić gradu. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od

Tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode. U prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cijevima i blindiranim vozilima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je nasilno rušenje vikendica koje su decenijama u vlasništvu Srba novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, kao i da je sprovedeno bez ikakve sudske odluke protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Ministar Dragan Glamočić kaže da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga, u kome se gaji više od 250.000 grla. Razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje te bolesti. Funkciju preuzima Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i proterane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. U toj akciji je 1995. godine proterano između 220 i 250 hiljada Srba, a ubijeno je, ili se i danas vodi kao nestalo, između 1900 i 2000 Srba. Ove godine će dan sećanja biti obeležen u Mrkonjić gradu. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izbornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Telegram saučešća uputio je predsjednik Aleksandar Vučić. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larnu u Severnoj Irskoj 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme danas

0: Sa jednog njenog kraja vidi se Vračar, a na drugom je put za Peštu. Beli grad diše sa njom, glavnom čaršijom.
1: Evlija Čelebija.
2: Ona je glavna ulica grada. Kako svojom prostranošću i elegancijom zgrada, radnji i nadleštava, tako i različitošću delova koji je obrazuju. Već samo po njoj može se imati pojam o celom gradu, naročito o njegovom stepenu civilizacije. U njoj imate s jedne i s druge strane lepe jednospratne zgrade, građansku kasinu, jedan hotel, jednu kafanu prvog reda, dućane sa posuđem, odelom, sitnom robom naveliko, zlatarnice, poslastičarnice, gvožđarske radnje, jedan hotel drugog reda, veliku pivnicu sa baštom zasađenom bagremima, fotografa i sve ono što se može imati u našim glavnim ulicama. Korzo Vittoria Emanuela u Livornu, ulica Panzani u Firenci, ulica Principe Umberto u Milanu, Korzo u Rimu, sve to svedeno na manje razmere, ali i ne manje elegantno, daje sliku ovog dela grada, koji je još utoliko prijatniji što je u njemu čist vazduh. Ima više svetlosti i možete u tom uživati jer vam ove jednospratne zgrade to dopuštaju.
1: Giuseppe Brabanti.

Nema pouzdanih podataka o redosledu izmena njenog imena, ali se zna da je bila ulica Male Pijace, Delijska, Vojvodska i Kalemegdanska, a jedno vreme i Karađorđeva ulica. Uprava varošiju je 1870. godine zvanično krstila knez Mihajlova.

0: Knez Mihajlova ulica je nastala na osnovu prvog srpskog stručnog regulacionog plana koji je predviđao rekonstrukciju beogradske varoši u Šancu. Ovaj plan, na osnovu preciznog geodetskog premera, izradio je 1867. Emilijan Josimović, profesor liceja i velike škole. Plan je zahvatao prostor između današnjih ulica Obiliće Venac, Vuka Karadžića i Vasine, te je trebalo da se od vijugave uličice napravi ulica 5 puta šira.
1: Zbog toga je srušeno ili oštećeno oko 30 zgrada, a moralo je da se poseče i jedino veliko drvo nasred tog sokaka i da se sruše

0: U svom objašnjenju predloga za regulisanje onog dela varoši Beograda što leži u Šancu, Emilijan Josimović predlaže izmenu stanja zatečenog na tom potezu, tako da na tom mestu projektuje novu ulicu koja bi skopčavala unutrašnju varoš sa spoljnom varoši.
1: On novu ulicu zamišlja tako da obrazuje produžaj Delijske ulice, izlazi na Terazije, Ajduk Veljkove kafane i sastavlja srednji deo unutrašnje varoši, što od Kalemegdana pa do Šanca leži između Velike pijace i Sarafkostine ulice, ulica Cara Lazara, sa Terazijama i daljim delovima spoljne varoši. Tako zamišljena trasa može vrlo lako udejstvovati.
0: Sa radošću je prihvaćena ideja da se napravi i divotan park od gradskog polja Kalemegdana, mesto za udovoljstvo žitelja i za popravljanje vazduha.
2: Josimović je čak želeo da se stara varoš opaše vencem parkova na površini od 50.000 kvadratnih metara, sve od Save do Dunava.
0: Usvojio je širinu ulice od 15 metara. Tada su prosečene ulice Pariska, deo Rajićeve, Cara Uroša, deo Uskočke, Vuka Karadžića i deo Zmajovine i potpuno nova ulica Jakšićeva. Josimovićev plan nije u celini ostvaren, ali je ispunjena osnovna zamisao o direktnoj vezi Kalemegdana i Terazija.
1: Nije ispunjen u celosti jer Josimović nije hteo prilikom projektovanja da zalazi u privatna imanja. Samim tim što je početak ulice od Kalemegdana izmenjen i dalja trasa dobila je drugi tok, povukla se zapadnije i obuhvatila više praviteljstvene zemlje, odnosno formirala se na postojećoj ulici. Zatim su u svim drugim delovima vršena odstupanja.
2: Izvesni D.J. Ranković navodi podatak da je po zamisli kneza Mihajla, knez Mihajlova ulica trebalo da počne od Palaterije Unione, pa ulicom Čikaljubinom sve do Kalemegdana. Razni uticaji su to omeli, što bi značilo da je Josimovićev projekat bio izmenjen od strane vlasti. Ovo svedoči da će nam mnogi detalji u ostvarivanju regulacije ulice ostati nepoznati. Bilo kako bilo, izgradnja ulice kneza Mihajla obavljena je relativno brzo, naročito posle odlaska Turaka iz Beogradske tvrđave, a samo probijanje ulice bilo je inspiracija mnogim arhitektima da je najlepše urede.

0: Spasićev pasaž oformljen je 1912. godine kao veza između Knez Mihajlove ulice i Obilićevog venca. Projektovao ga je Nikola Nestorović u stilu secesije. Opančarski trgovac Nikola Spasić svoje zgrade u Knez Mihajlovoj ulici zaveštao je narodu, a najreprezentativnija od njih je ona u broju 33. Podignuta je 1889. godine po projektu arhitekte Konstantina A. Jovanovića. Milan Đomilićević u zapisu Crtice za raniju sliku srpske prestonice iz 1903. godine beleži:
1: onde gde je sada trokatna kuća Nikola

Spasića, pre Panđelova, za Turaka je bio Delijski konak, gde je sedeo vojvoda, turski starešina, koji je sudio Turcima Erlijama za manje stvari. Pred tim konakom bila je česma, koja se zvala Delijska česma, jer su u onom konaku boravile i Delije, turski vojnici. Sada je česma izmeštena

0: Po úhledu na hlavné trgovačke ulice evropských gradova, Knez Michajlova je nastala grupisanjem nejednakih blokova poslovnih i stambenih zgrada iste veličine uz oba fronta ulice. Blokovi su presečeni poprečnim saobraćajnicama, karakteristična im je veća dužina u donjem potezu, a manja u gornjem potezu.
1: Kad smo pomenuli saobraćaj, navodimo deo teksta iz lista Pravda, objavljenog 5. avgusta 1919. godine.
2: Poslednjih dana po Beogradu automobili priređuju trke. Policija je izgleda nemoćna da spreči to uživanje pojedinaca. U ulicama Kralja Milana i Knez Mihajlovoj niko ne može sigurno proći, a da ne bude u opasnosti od takvih jurnjava. Tražimo da se saobraćaj u prestonici jedanput uredi i otklone mogućnosti katastrofa.
1: Već 22. avgusta iste godine pod naslovom Jurnjava po Knez Mihajlovoj ulici, Beogradska Pravda je izvestila.
0: Otkako listovi protestuju što se dopušta uveče saobraćaj Knez Mihajlovom ulicom, saobraćaj je sve veći. Uprava varoš izgleda ne ume da konstatuje kolika opasnost postoji od automobila i kola, jer je Knez Mihajlova ulica od 5.30 do 9 sati uveče prepuna sveta. Tražimo od Ministarstva unutrašnjih dela da naredi upravi varoši te da se ta jurnjava u najživljoj ulici zabrani.
1: Trebalo je da prođe 68 godina da bi se u Knez Mihajlovoj ulici zabranio saobraćaj.

0: U njoj su bile smeštene trgovačke radnje, pretežno odevnih predmeta. Početkom 20. veka Dubrovčanin Marko Vuletić i familija Gavrilović plenili su pažnju svojim modnim novitetima i kvalitetom robe. Muška odela prodavao je čuveni najman, a za intimno rublje odlazilo se kod Đorđevića, Parizlije.
1: Trgovačka i hipotekarna banka imale su tu svoje kancelarije. Za ljubitelje knjige, Geca Kon i Cvijanović krojili su čitalački ukus probirljive publike. Kad je trebalo da se nešto pojede i popije, nije bilo lako odlučiti se.
0: U kafanama Ruski car, kod Grčke kraljice, Rusija, Srpska kruna, hotel Braće Krstić, Grand Hotel, Kolarac i drugim, kretao se po Nušiću sav ostali život van porodičnog. U kafanama su se sastajali trgovci i zanatlije, činovnici i advokati, glumci i pevači.
1: Sav duhovni život kretao se u kafanama. Ako je trebalo provesti kakvu inicijativu, umetničku, književnu ili makoju drugu javnog značaja, prvi sastanci na kojima bi se izmenile misli bili su za kafanskim stolovima. Za kafanskim stolovima osnivali su se i listovi, politički i književni, a organizovale su se i redakcije. Tu je mnogi i mnogi saradnik napisao uvodni članak, a mnogi poeta pesmu.

0: Najstarija sačuvana zgrada u ulici Kneza Mihajla u broju 51 podignuta je 1835. godine. To se vidi u spisku kafana iz 1860. godine. Mejana, han gospodina Jovana Kumanudija, bankara. Drži je pod zakup Janko Lazarević, žitelj ovdašnji. Otvorena je pre 25 godina bez odobrenja.
1: U kafanu Grčka kraljica dolazili su trgovci iz Dubrovačke ulice i Knez Mihajlove svakog jutra i predveče na razgovor. Zgrada je građena za hotel Despotov Han, a zatim Grčku kraljicu, pa je toj

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. I zbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla, otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara, a ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Dobro jutro. Počinje jutarnji dnevnik. I na početku pregled najvažnijih vesti. Po nalogu Prištine ruši se srpske vikendice na obali jezera Gazivoda. Zelenski smenjuje Sirskog, komandu vojskom ponudio generalu Drapatiju. Preminula Olivera Katarina, jedna od najmarkantnijih umetnica prošlog veka. Fudbaleri Crvene zvezde startovali pobedom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Vreme u Srbiji na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 28 stepeni. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, juče je srušeno desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. Rušenje su obezbeđivale jake snage takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Vlasnici vikendica pokrenuli su pravni postupak za zaštitu imovine, ističući da su prethodno potpisali ugovore sa preduzećem Srbija šume. U subotu je istekao dvonedeljni rok koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari. Izveštava kolega Andrija Ikić.
1: Najmanje desetak objekata vikendica porušeno je ovde na području sela Čečevo uz jezero Gazivode. Vlasnicima koje je stiglo dozvoljeno je da izvuku svoje stvari, a onima koji to nisu stigli, to je učinila policija. Bagerom su nemilosrdno rušene kuće podignute godinama unazad. Oni koji su dobili opomenu da isprazne kuće podneli su tužbe nadležnim organima pre nego što je rušenje danas počelo. U opštini Zubin Potok nisu izdali dozvolu za rušenje i ističu da se radi o postupku koji se sprovodi bez sudske odluke. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju saopštavaju da je nasilno rušenje vikendice na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bez zakonja. Centralne vlasti u Prištini nisu uslišile apele vlasnika kuća da se dogovore o daljem zakupu. Ugovore na 99 godina imaju sa preduzećem Srbija šume da bi prostor kasnije preuzele Kosovo šume. U Prištini nisu prihvatili ni pozive, ni posredovanje međunarodne zajednice da se ne dira u privatni turistički kamp Rezale, zauzet 10. juna. Prvih pet vikendica na Gazivodama kompanija Iber Lepenac i Ministarstvo prostornog planiranja srušili su 26. juna. U Zubinom Potoku ukazuju na blagu reakciju međunarodne zajednice na prvo rušenje, tako da očekuju nastavak. Reč je, kažu, o oko 150 vikendica.
0: Načelnik generalštaba general Milan Mojsilović obišao je pripadnike Vojske Srbije koji zadatke izvršavaju u kopnenoj zoni bezbednosti i izrazio zadovoljstvo osposobljenošću snaga vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole snaga Vojske i KFOR-a duž administrativne linije koji sprečavaju ilegalne aktivnosti i jačaju međusobno poverenje i razumevanje. Evropska služba za spoljne poslove saopštila je da konstantno poziva Prištinu da omogući reintegraciju Srba u pravosuđe u skladu sa, kako se navodi, kosovskim zakonima i sporazumima iz dijaloga. U saopštenju se izražava zabrinutost u vezi sa odlukom Kosovskog tužilačkog saveta da prihvati ostavke tužilaca koji su već povučene i odlukom vršioca dužnosti predsednice privremenih prištinskih institucija da potpiše ukaze o razrešenju. Šesti časovi četiri minuta, slušate jutarnji dnevnik. 11 dana posle pokretanja platforme Kosi Breti stiglo je više od 7200 prijava. Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je na poverenju i poručio da je imperativ države da čuje i sasluša građane.
2: Od Crne Trave do Sombora, od Sjenice, Priboja i Prijepolja do Kikinde i Subotice. Rešili smo probleme i krenulo je javno komunalno preduzeće Šumadija da asfaltira puteve u okolini Kragujevca. Veću pažnju će morati da posvete i imat ćemo strog nadzor na tim, a to je u samom gradu, dakle od Šumarica do Korićana i u samom centru Kragujevca. Intervenisali, zamolili, tražili i ako ništa pokazali, bar da umemo da čujemo i da umemo da slušamo naše sugrađane. I ako smo im i malo pomogli, ako smo bilo šta učinili, ja sam veoma srećan. Mnogo sam srećan što ljudi pokazuju da im je stalo da budu saslušani, da žele da se bore i za sebe i za svoje stavove.
0: Novoizabrane sudije položile su zakletvu u Skupštini Srbije pred predsednicom parlamenta Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Verujem da ćete suditi nepristrasno i nezavisno u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti, i na taj način obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije, rekao je predsednik Vrhovnog suda. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Pooštrene su kontrole lovišta i šuma, a vanredna situacija uvedena je i u Velikoj Plani. Na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu, ministar Dragan Glamočić rekao je da je ključno da se odbrani deo Mačvanskog okruga u kome se gaji više od 250.000 svinja. Izveštava Ivan Jovanović.
3: Na sednicu odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu stigao je najnoviji presek podataka o kretanju afričke kuge svinja u našoj zemlji. Podatke je predstavio resorni ministar Dragan Glamočić.
4: Eutanazirano je uginulo 29.241 svinja. Najviše svinja eutanazirano u Sremskom okrugu 21.668. Sledeći okrug je Mačvanski 4.508. U Mačvi se virus drži još uvek podalje od onog epicentra gde imamo 250-300 hiljada svinja i zato moramo imati maksimalnu budnost. Ja sam tražio od nadležne iz uprave za veterinu da Sremski okrug neko mora da zadoši odgovornost. Ja taj odgovor do danas nisam dobio.
3: Ministar je podatke analizirao iz još jednog ugla.
4: Broj uginulih i eutanaziranih svinja se iz dana u dan smanjuje. Pratimo iz dana u dan broj sumnjivih i broj potvrđenih slučajeva. Glavna odgovornost je na vlasniku. Konkretno u Obrenovcu sam obišao nasumično, uzao sam spisak zaraženih gazdinstva, ni na jednom nisam našao obavešte, ni na jednom. Hoću da vam kažem koliko zavisi od lokala do lokala kako ko radi.
3: O proceni štete od afričke kuge svinja u Srbiji za ovu godinu na sednici je govorio predsednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević.
5: Zbog nazimice krmača koje se eutanazirane, kumulativni gubitak u oprašenim prasićima, kasnije tovljenicima, negde oko 75.000 komada plus eutanaziranje. Što znači da na godišnjem nivou gubimo negde oko 100.000 grla svinja. Stručnjaci kažu da svaki tovljenik je 700-800 evra u preradi, ja računam po 500, znači šteta na godišnjem nivou će od afričke kuge svinja biti negde oko 50 miliona evra.
3: Afrička kuga svinja u Srbiji se pojavila 2019. godine.
0: Ministar Glamočić razrešio je Sašu Ostojića funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja. Funkciju je preuzima Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Slušate Radio Beograd 1. Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj povodom obeležavanja dana sećanja na stradale i proterane Srbe u Hrvatskoj akciji.

0: akciji Oluja. U toj akciji 1995. godine proterano je između 220 i 250 hiljada Srba, a ubijeno je ili se i danas vodi kao nestalo između 1900 i 2000 Srba. Ove godine dan sećanja biće obeležen u Mrkonjići gradu. Iz sveta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponudio je generalmajoru Mihajlu Drapatiju funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Oleksandru Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Zelenski se suočava sa sve dubljom krizom oko vojnog rukovodstva nakon što je bivši ministar odbrane Mihajl Fedorov odbio ponudu da se vrati u vladu. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima 6 dana za redom održavaju se protesti zbog njegove smene. Cene nafte na svetskim tržištima juče su porasle više od 2% zbog sukoba u Persijskom zalivu. Iranski zvaničnici razgovarali su sa pakistanskim diplomatama u Islamabadu u pokušaju da izdejstvuju pauzu u sukobima, potvrdio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji.
1: Posrednici su nam izneli različite predloge. U ovoj fazi razgovora ne bih mogao da govorim o detaljima. Mogu samo da potvrdim da smo ovih dana bili veoma aktivni u diplomatskim naporima.
0: Američki predsjednik Donald Trump za sada ne vidi mogućnost pregovora sa Teheranom. U Vašingtonu kažu i da je blokada iranskih luka nanela ozbiljne štete režimu u Teheranu i inflaciju koja je premašila 180%. Pažljivo pratimo aktivnosti kineskih banaka i kompanija koje su ranije sarađivale sa Iranom, kaže američki ministar financija Scott Bessent.
1: Sankcionisali smo neke kineske privatne rafinerije. Kinezi zbog cene nafte i velikih strateških rezervi manje kupuju sirovu naftu, gotovo 40% manje u odnosu na pre nekoliko meseci. Time se direktno vrši pritisak na iranski režim.
0: Jemenski Huti, koje podržava Iran, objavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Tankeri koji prevoze saudijsku naftu za Kinu i Indiju uputili su se ka Suetskom kanalu. Francuska je usvojila zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža. Time je postala prva država u Evropskoj uniji koja je odobrila opštu zabranu društvenih platformi. Istovremeno, zakonom se proširio je zabrana upotrebe mobilnih telefona i na srednje škole, osim u posebnim slučajevima definisanim internim propisima. 6:12, ovo je Radio Beograd 1, slušate Jutarnji dnevnik. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. godine, a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izvornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Marija Radojević nas podsjeća na glas i delo Olivere Katarine.
2: Tokom karijere duže od 6 decenija ostavila je dubok trag na domaćoj i međunarodnoj umetničkoj sceni, ostavivši zapažene uloge na filmu, u pozorištu i muzici. Ovako je govorila Olivera Katarina.
3: Ja volim život i život je uvek pobedio u meni. Nikad me nije spustio u donji svet. Razumete, nikad nisam posumnjala da je život ipak iznad svega, nego to me je držalo. Život je iznad svega. Ja sam u to verovala i Boga mi, eto, ja se vratih. U ovim godinama to je velika pobeda.
2: Publika će pamtiti Oliveru Katarinu po jedinstvenom umetničkom izrazu i upečatljivim ulogama, ali i po interpretacijama koje su obeležile domaću muzičku scenu. Tokom bogate karijere stekla je i međunarodno priznanje i ostala upamćena kao jedna od najautentičnijih umetnica svoje generacije. Njeno stvaralaštvo zauzima posebno mesto u istoriji domaće kulture.
0: Povodom smrti Olivere Katarine saučešće je izrazio i predsednik Aleksandar Vučić. Istakao je da je bila autentična i harizmatična diva, čiji su stil glume i jedinstven glas proneli slavu naše kulture širom sveta. U Dnevniku sada govorimo o sportu, hroniku je pripremio Miloš Panić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn sa 4-0 na gostovanju u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je povela golom Bruna Duartea sa bele tačke u 26. minutu. Na 2-0 je povisio Vasilije Kostov u 55. na asistenciju Bukarija. Svoj drugi gol, a treći za šampiona Srbije, postigao je Duarte na dodavanje Abu Fanija, a konačnih 4-0 u 85. minutu postavio je vezista Čam. Revanš je na programu sledeće srede, 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Pobednik iz ovog dvomeča u narednom kolu igraće sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. U prvom duelu slavio je Vikingur sa 2-1. Fudbaleri Železničara dočekaće u Pančevu portugalsku Bragu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 21 čas. Revanš je na programu sledećeg četvrtka, a pobednik u dvomeču će na boljeg iz duela Nevči Dinamo Minsk. Kapiten košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crno-belom dresu pošto je sa klubom potpisao novi ugovor koji može da važi do leta 2028. godine. Reprezentativac Srbije, koji je ujedno i najmlađi kapiten u istoriji Partizana, u narednom periodu nastavit će rehabilitaciju povrede Ahilove tetive, a po povratku na teren ponovo će zadužiti dres sa brojem 9. Na izlaznim vratima iz Partizana našao se zamenik kapitena Aleksej Pokuševski. Klub je sporazumno raskinuo saradnju sa još jednim reprezentativcem Srbije. Još uvek nije poznato gde će nekadašnji košarkaš Oklahoma, Šarlota, Olimpijakosa i sada Partizana nastupati u nastavku karijere. Nekadašnji srpski odbojkaš i sadašnji sportski radnik Željko Tanasković reizabran je za predsednika Međunarodne federacije školskog sporta. Izborna skupština je održana u velikoj dvorani hotela Crown Plaza. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat. Za prvog potpredsednika izabran je Antonio Hora Filho iz Brazila, drugi je Jusef Belkasmi iz Maroka, dok je treći predstavnik Kine Teng Lianshuai. Među istaknutim zvanicama na izbornoj skupštini bili su predsednik vlade Srbije Đuro Macut i ministar sporta u vladi Republike Srbije Zoran Gajić.
0: Danas će se smenjivati sunce i kiša. Više detalja čućemo od dežurnog meteorologa Nevene Živanović.
5: U Srbiji danas promenljivo oblačno. Na severu zemlje ujutru kiša, a tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima oblačno, mestimično sa kišom, kao i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A više padavina prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim satima. Duvaće slab i umeren, sredinom dana povremeno i jak severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura bit će u intervalu 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima vedro. U Beogradu ujutru oblačno sa kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni.
0: U 6 časova i 17 minuta završavamo jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Urednik vesti Milan Radosavljević, tonska realizacija Žarko Bovan, pred mikrofonom Biljana Jovanović. Hvala vam na pažnji i ostanite i dalje uz naš jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, počinjemo još jedno zajedničko jutro na prvom programu Radio Beograda da vam unesemo sunce u ovo kišno jutro. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić i sa vama smo do 11 časova ove srede 22. jula da zajedno počnemo dan, da prođemo kroz sve što je važno za dan pred nama i da uz dobru energiju krenemo u novi dan.
2: Jana i ja vam donosimo servisne informacije, vesti sa terena, zanimljive priče i sve ono što može da vam olakša jutro, bilo da ste već na putu za radnim stolom ili još uvek pregovarate sa svojim alarmom.
3: A donosimo i teme koje nas se svih tiču, donosimo razgovore sa zanimljivim sagovornicima i mnogo dobre muzike. Leto je u punom jeku, pa neka i ovo jutro počne nasmijano.
2: Uz nas je i ekipa, ton majstor Žarko Bovan, producenti Sofija Mušicki i Teodora Obračević i muzički urednik Marija Radujević.
3: Ako ste već ustali, dobrodošli. A ako još tražite najbolji način da se razbudite, ostanite sa nama. Mi ćemo pokušati da prvi deo dana bude lepši. Dobro jutro.

0: vremenska prognoza.
1: Bacit ćemo pogled na vremensku prognozu ovog jutra. Danas se očekuje najniža temperatura od 13 stepeni, dok će najviša dnevna dostići 26. U glavnom gradu je trenutno kišovito i 18 stepeni, a sunce je izašlo, odnosno nije iza oblaka, ali tu je negde oko 5.13 izašlo, a zalazi, nadam se da će kasnije biti i sunčano u 18 sati i 15 minuta. Kakva nam je danas biometeorološka prognoza, reći će nam Jana.
2: Današnja biometeorološka prognoza kaže da biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Opre se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaj sna su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.
1: A više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas promenljivo oblačno. Na severu zemlje ujutru kiša, a tokom dana suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima oblačno, mestimično sa kišom, kao i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A više padavine prognozira se u jutarnjim i prepodnevnim satima. Duvaće slab i umeren, sredinom dana povremeno i jak severozapadni veter, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu 23 do 28 stepeni. Uveče i tokom noći u svim predelima vedro. U Beogradu ujutru oblačno sa kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. Vetar slab i umeren, sredinom dana povremeno jak severozapadni, a najviša dnevna temperatura biće oko 26 stepeni.
1: Čuli smo Nevenu Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ostanite uz nas.

0: stanje na putevima.
1: 6:41, vi slušate jutarnji program Radio Beograda. Pogledat ćemo kako izgleda jutarnja slika beogradskog saobraćaja. Za sada je situacija mirna, bez većih zastoja. Pratimo sve najvažnije tačke u gradu. Aleksandra, kako je stanje u Novom Sadu?
2: Pa i u Novom Sadu jutro prolazi bez većih gužvi. Pratimo stanje u centru grada, kod Pupinove palate, na Varadinskom mostu i na bulevaru Mihajla Pupina.
1: Sada slušamo izveštaj iz Automota Saveza Srbije. Za Radio Beograd govori Nevena Damjanović.
3: Početak dana donosi uglavnom povoljne uslove za vožnju, ali promenljivo letnje vreme i mogući kratkotrajni pljuskovi u pojedinim krajevima Srbije zahtevaju dodatnu pažnju za volanom. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, bez većih zadržavanja na važnijim putnim pravcima, dok se u drugom delu sedmice sa približavanjem vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na putevima koji vode ka turističkim centrima i ka graničnim prelazima. Na dionicama sa aktuelnim radovima moguće je sporiji protok vozila. Putevi Srbije podsjećaju da je do 25. jula zbog radova na petlji Ostružnica zatvoreno uključenje sa Savske magistrale iz Obrenovca ka Beogradu. Saobraćaj se na petlji odvija levom slobodnom trakom, dok su u smeru ka Novom Sadu iz pravca Beograda i Obrenovca obezbeđeni alternativni pravci preko petlje Orlovača ili petlje Surčin-Jug. Izmene u saobraćaju očekuju vozače i na ulazu u Beograd. Do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju na deonici od petlje Lasta do Bubanj potoka na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, zatvorena je krajnja desna traka. Saobraćaj se u zoni radova odvija slobodnom voznom i preticajnom trakom. Zbog radova zatvoren je regionalni put između Sremske Mitrovice i mesta Jarak. Alternativni pravac vodi preko Rume. Ujedno podsjećamo da je i petlja Pećinci zatvorena u smeru ka Šidu. Vozača očekuje usporena vožnja i na delu autoputa E75 između petlji Požarevac i Velika Plana, zbog radova na sanaciji nadvožnjaka. U smeru ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok su u smeru ka Beogradu zatvorene vozna i zaustavna traka. Na lokalnom putu preko nadvožnjaka saobraćaj se odvija na izmenično. Na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka Banja izvode se radovi na sanaciji kolovoza. Zatvoren je po jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima. Inače, sve ostale rampe rade punim kapacitetom, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine kako bi protok vozila bio brži i trenutno nema zadržavanja. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja. Ipak, prilikom planiranja putovanja, treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se često formiraju

0: Kafu imamo, dobro društvo imamo, umjesto novina otvaramo sajt rts.rs da zajedno vidimo šta je obeležilo ovo jutro.
1: Počinjemo od naslovne strane. Ovo su najvažnije vesti ovog jutra. Prvi naslov navodi: Trump, Iran očajnički želi sastanak, ali mi nemamo interes da razgovaramo. Teheran upozorava Sofiju. Nove pretnje Vašingtona i Teherana dodatno su pojačale krizu na Bliskom istoku. Američki predsjednik Donald Trump najavio je napad na iranski nuklearni kompleks i odbacio mogućnost razgovora sa Teheranom. Sa druge strane, Iran upozorava da će Ormanski moreuz ostati zatvoren, dok Huti nastavljaju pritisak na saudijsko brodarstvo, tankeri menjaju kurs ka Suetskom kanalu. Na Pančevačkom mostu u toku sanacija spojeva, kakvi su planovi do početka kompletne rekonstrukcije, objašnjava tekst u kojem se navodi da svaki prelazak preko Pančevačkog mosta podsjeti nas koliko je važan za život grada. Zato je svaka njegova obnova više od građevinskog posla, to je ulaganje u bezbednije i sigurnije putovanje. Ovih dana u toku je sanacija dilaticionih spojeva, pa vozače očekuju izmene u saobraćaju. Ekipa RTS-a proveravala je u kakvom stanju je Pančevački most i kakvi su planovi do početka kompletne rekonstrukcije. Treći naslov kaže da je kamion pokosio vozača hitne pomoći, doktorka prevezla dete iz saniteta u Nišku bolnicu, a u tekstu je dalje objašnjeno da je kamion

0: Kosje vozača hitne pomoći na putu od Vranja do Niša nakon što mu se pokvarilo vozilo. Vozač je zadobio teške telesne povrede, na licu mesta zatekla se doktorka koja je zbrinula dete koje se nalazilo u vozilu hitne pomoći i prevezla ga u bolnicu, navodi se u saopštenju zdravstvenog centra Vranje. Peskov kaže, nastavit ćemo udare na brodove koji prevoze oružje za Ukrajinu, Litvanija, NATO spreman za ruske provokacije. Rat u Ukrajini, 1610. dan, potparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koje prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. Davidas Matulionis, savjetnik za nacionalnu bezbednost litvanskog predsjednika, izjavio da bi zemlje NATO-a rasporedile dodatne vojne kapacitete u Litvaniju ukoliko bi ruske provokacije u regionu dovele do kritičnog narušavanja bezbednosne situacije. Ako ste jedni od onih koji naslove pročitaju u hodu dok tražite ključeve, telefon ili prvu kafu, Aleksandra i ja smo ovog jutra izabrala nekoliko tema koje zaslužuju da ih zajedno prokomentarišemo. Tako da, Aleksandra, koja je prva tema koju si izdvojila za ovu kišovito jutro?
1: Pa meni pažnju uvijek privuku neke astronomske stvari, pa evo i naslova. Dve letelice u asteroid, kineski plan za odbranu zemlje. A nastavak teksta glasi, Kina planira da do 2030. godine izvede ambiciozan test planetarne odbrane, slanje dve letelice koje bi se sudarile sa asteroidom. A cilj misije je da se direktno promeni njegova putanja oko Sunca, što bi predstavljalo realni scenarij zaštite zemlje od potencijalne kosmičke pretnje. Kineski astronomi pripremaju misiju koja podrazumeva udar svemirske letelice u asteroid kako bi se ispitale mogućnosti odbrane planete od potencijalno opasnih svemirskih tela. Pa eto, čekamo za par godina da vidimo da li će se ovo zaista realizovati. Šta si ti izdvojila?
0: Ja donosim tekst iz životinskog sveta. Kada kažemo tasmanijski đavo, većina nas prvo pomisli na crtanog junaka koji se vrti kao tornado i ruši sve pred sobom, ali prava životinja je, verovali ili ne, još fascinantnija. Naime, jako je veličine manjeg psa, tasmanijski đavo ima jedan od najsnažnijih ugriza u životinskom svetu. Kada se njegova snaga uporedi sa veličinom tela, nadmašuje čak i lavove, tigrove i vukove. Naučnici objašnjavaju da njegove kratke i izuzetno snažne čeljusti mogu da drobe kosti, što mu omogućava da iskoristi gotovo svaki deo plena. Upravo zahvaljujući toj neverovatnoj sposobnosti, ovaj neobični torbar uspeva da preživi u surovim uslovima australijske divljine. Aleksandra, da li postoji neka životinja koja je tebe najviše iznenadila kada si saznala neku neverovatnu činjenicu o njoj?
1: To je teško pitanje za ovo jutro.
0: U redu je, razumemo da je ova kiša, pored ove kiše, teško i dalje da se
1: sjećam razbim. Se da je nešto bilo vezano za kapibare, ali ne mogu da se sjetim šta.
0: Možda to da su druželjubivi.
1: Možda, da. I da su jako dobri s ljudima. Mislim da je to zapravo bilo, da.
0: Ti si se pronašla u tim kapibarama, definitivno. A ako vas zanima detaljnije da pročitate ovaj tekst, možete ga naći na sajtu rts.rs.
1: Bili su ovo naslovi koje smo za vas pripremili ovog jutra. Pozivamo vas da ove naslove pročitate u celosti na sajtu rts.rs, a ovo i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
0: Kao i svakog jutra, čekamo i vaše poruke. Možete nam pisati na Instagram i TikTok naloge Jutro je, a možete poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs.
1: Uvek nam znače vaši komentari, pitanja i sugestije, tako da ostanite uz nas.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Aljbina Kurtija. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišao je pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Zadovoljan je osposobljenošću vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole vojske i međunarodne misije duž administrativne linije. O ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Predvodiće ih direktor Gžegoš Zelinski. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 časova. Cene nafte na svetskim tržištima nastavljaju rast zbog sukoba na Bliskom istoku. Američki predsednik Donald Trump kaže da za sada ne vidi mogućnost pregovora sa Teheranom. Iranski zvaničnici razgovarali su sa pakistanskim diplomatama u Islamabadu u pokušaju da izdejstvuju pauzu u sukobima. U Vašingtonu kažu da je blokada iranskih luka nanela ozbiljne štete režimu u Teheranu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponudio je generalmajoru Mihajlu Drapatiju funkciju vrhovnog komandanta oružanih snaga. Zahvalio je dosadašnjem komandantu Oleksandru Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Zelenski se suočava sa sve dubljom krizom oko vojnog rukovodstva, nakon što je bivši ministar odbrane Mihajl Fedorov odbio ponudu da se vrati u vladu. U Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima šesti dan za redom održani su protesti zbog njegove smene. Francuski poslanici usvojili su zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža. Francuska je time postala prva država u Evropskoj uniji koja je odobrila tu opštu zabranu društvenih platformi. Istovremeno, zakonom se zabranjuje i upotreba mobilnih telefona u srednjim školama. Broj uginulih i eutanaziranih svinja zbog afričke kuge smanjuje se, ali je na terenu otkriveno i novo kršenje propisanih mera, upozoravaju zvaničnici. Najteža situacija je u Sremu, na teritoriji Rume, i opština Velika Plana proglasila je vanrednu situaciju. Za funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge zmenjen je Saša Ostojić, a na njegovo mesto postavljena Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. In memoriam. Olivera Katarina, jedna od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, preminula je u 87. godini. Bila je glumica i pevačica. Igrala je u desetak domaćih i isto toliko inostranih filmova. Proslavila se ulogom u kultnom ostvarenju reditelja Aleksandra Petrovića, Skupljači perija, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Kao interpretator izvornih narodnih pesama i ciganskih romansi, održala je više od 100 koncerata širom sveta. Na Paliću se večeras svečano biti zatvoren 33. izdanje Festivala evropskog filma. Nagrada Lifka biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću uz festivalska priznanja najboljim filmovima. Iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. I vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, temperatura

7 je časova i 8 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Podesili smo budilnike za naše najmlađe slušaoce. Dobro jutro, deco.

Sva strašila na ovom svetu slična su jedno drugom. Provode vreme na ptičju štetu u stražarenju dugom. Šešir na glavi, u glavi slama, dronjci su garderoba i stoje, to je jasno i vama, budni u svako doba. Samo ponekad, kad letnji suton ozvuči zrikavce spremne, svako strašilo od straže kruto zna malo i da dremne. Ali vest čudna stigla do nas je, čujmo sadržaj njen. Jedno strašilo, dok čuva klas je, ne dremne ni na tren. Zbog čega, zašto, kako i da li? Pitanja rastu na sprat. Strašilo ovo, to niste znali, ima u džepu sat. Otkud i otkad, kako i čemu? Pitanja peku ko žar. Imamo, dakle, goruću temu, pa da rešimo stvar. Kad su strašilu obukli kaput, iznošen, nimalo lep, samo su jednom umesto dva put proveravali džep. I to je, eto, istina prosta. Čitaj i dva put trepni. U tom kaputu dronjavom osta, sat poznat kao džepni. I dok po svetu strašila rade, posao nimalo lak, ovo se žali na svoje jade i sluša tika tak. Zato ga prate, čim u san kroči, neuroze i treme, ni na trenutak ne sklapa oči, teče mu radno vreme.

0: trenutku.
1: 7:17, slušajte jutarnji program Radio Beograda 1. A kao i uvek u našoj emisiji Jutro, donosimo vam najvažnije informacije za vaše jutro u pokretu i zato se naš reporter Stefan Vuk Petrović ovog jutra nalazi na autokomandi.
2: Tamo su u toku određeni radovi na putu, a kakva je situacija saznaćemo upravo od Stefana, kome želimo dobro jutro. Stefane, kakva je situacija i koji su radovi u pitanju?
3: Aleksandra, Jano, dobro jutro. Na autokomandi je trenutno uobičajena jutarnja jurnjava na posao, na koju su svi koji ovuda idu i šire već navikli, do duše i dalje bez većih zadržavanja. Koliko vidim, kolona već ima, ali vozila gradskog prevoza se, koliko vidim, kreću regularno. Treba imati na umu da vozači u Beogradu očekuju izmenjen režim saobraćaja, kao što ste spomenuli, na autoputu kod autokomande zbog radova na nadvožnjaku. U smeru ka Novom Beogradu zatvorene su vozna i krajnja desna saobraćajna traka u dužini od oko 400 metara. Saobraćaj se odvija preostalim trakama, a iz puteva Srbije apeluju na vozače da poštuju privremenu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja. Radovi bi trebalo da budu završeni do 21. septembra, a dodatne izmene očekuju i putnike u javnom gradskom prevozu na Voždovcu zbog rekonstrukcije vodovodne mreže u Husovoj ulici do 24. jula. Izmenjene su trase pojedinih autobuskih linija koje se obraćaju ovim delom grada, pa se putnicima savjetuju da se pre polaska informišu o privremenom režimu saobraćaja i budu spremni.
1: Stefane, hvala ti. Samo si našao zakon od kiše. Kako je intenzitet kiše? Da li pada?
3: Kiša je padala uveliko, međutim, kako sam se uključio zapravo da slušam Dobro jutro, deco, tako je stala, tako da nije bilo problema naći zaklon i uključiti se.
1: Dobro, hvala ti Stefane na ovim informacijama, dobro da si našao zaklon, uskoro očekujemo i tvoje javljanje sa druge lokacije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: vesti i sporta.
1: Sportsku hroniku ovog jutra pripremio je Miloš Panić.
2: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn sa 4-0 na gostovanju u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je povela golom Bruna Duartea sa bele tačke u 26. minutu. Na 2-0 je povisio Vasilije Kostov u 55. na asistenciju Bukarija. Svoj drugi gol, a treći za šampiona Srbije, postigao je Duarte na dodavanje Abu Fanija, a konačnih 4-0 u 85. minutu postavio je vezista Čam. Revanš je na programu sljedeće srede, 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Pobednik iz ovog dvomeča u narednom kolu igraće sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Bereševa. U prvom duelu slavio je Vikingur sa 2-1. Fudbaleri Železničara dočekaće u Pančevu portugalsku Bragu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 21 čas. Revanš je na programu sljedećeg četvrtka, a pobednik u dvomeču će na boljeg iz duela Nevči Dinamo Minsk. Kapitan košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crno-belom dresu pošto je sa klubom potpisao novi ugovor koji može da važi do leta 2028. godine. Reprezentativac Srbije, koji je ujedno i najmlađi kapitan u istoriji Partizana, u narednom periodu nastavit će rehabilitaciju povrede Ahilove tetive, a po povratku na teren ponovo će zadužiti dres sa brojem 9. Na izlaznim vratima iz Partizana našao se zamenik kapitena Aleksej Pokuševski. Klub je sporazumno raskinuo saradnju sa još jednim reprezentativcem Srbije. Još uvek nije poznato gde će nekadašnji košarkaš Oklahoma, Šarlota, Olimpijakosa i sada Partizana nastupati u nastavku karijere. Nekadašnji srpski odbojkaš i sadašnji sportski radnik Željko Tanasković reizabran je za predsednika Međunarodne federacije školskog sporta. Izborna skupština je održana u velikoj dvorani hotela Crown Plaza. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat. Za prvog potpredsednika izabran je Antonio Hora Filho iz Brazila, drugi je Jusef Belkasmi iz Maroka, dok je treći predstavnik Kine Teng Lianshuai. Među istaknutim zvanicama na izbornoj skupštini bili su predsednik vlade Srbije Đuro Macut i ministar sporta u vladi Republike Srbije Zoran Gajić.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: Gost Radio Beograda.

Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom Ivica Dačić razgovara o 36 godina SPS-a, političkoj jeseni, izborima i saradnji sa SNS-om. Biće reči i o bezbednostnoj situaciji i atmosferi u društvu, kao i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, a sport i moda su u fokusu ovog jutra. Erling Haaland je nosio Hermes Birkin torbu od $50,000, a njegova kolekcija muških torbi ukupno vredi više od $1,000,000. Virgil van Dijk je nosio Chanel iz prve kolekcije Matija Blazija za tu kuću. Jude Bellingham bira Louis Vuitton. Ni drugi sportisti nisu imuni na muške dodatke. Teniser Jannik Sinner viđen je sa ekskluzivnim torbama italijanske modne kuće Gucci. Tu su i Tyler Colek sa Margo modelom brenda Rowe, a bejsbol igrač Miguel Rojas posebno voli nakit kuće Van Cleef i Arpels. Fudbalske i sportske zvezde menjaju način na koji muškarci gledaju na luksuzne dodatke, a modne kuće u tome vide novu veliku priliku za rast i spas za krizu industrije ličnih luksuznih proizvoda, vrednu $400 miliona.

0: Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, na čućemo i najnovije podatke i savete za vozače koji su ovog jutra krenuli na put.
1: Za više informacija o stanju u saobraćaju i bezbednosti na putevima, javit će nam se Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
2: Dobri jutar svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodila se 101 saobraćajna nezgoda u kojima je povređeno 50 lica. Letnji period i veći broj motociklista na putevima razlog su zbog kojeg saobraćajna policija pojačava kontrole vozača dvotočkaša. U Pančevu je zaustavljen 29-godišnji vozač BMW motocikla koji nije koristio zaštitnu kacigu. Kontrolom je utvrđeno da je imao i 0,61 promila alkohola u organizmu i bio je pod dejstvom kokaina, a motocikl nije imao ni propisano postavljenu registracionu tablicu. Vozač je isključen iz saobraćaja.

0: upisanih zbog nekorišćenja zaštitne kacige, nepropisno postavljenih registracionih tablica i upravljanja motociklom bez odgovarajuće kategorije vozačke dozvole. Saobraćajna policija nastavit će i u narednom periodu sa intenzivnim kontrolama vozača motocikala sa ciljem njihove bezbednosti i bezbednosti svih drugih učesnika u saobraćaju. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima prijatno i bezbedno učešće u saobraćaju.
1: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na izdvojenom vremenu i korisnim informacijama. Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da voze oprezno, poštuju propisanu signalizaciju i prilagode brzinu uslovima na putu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Evo, za početak da čujemo kako je jutro u Pirotu, da li je kišovito kao i ovdje kod nas?
1: Pa trenutno nije, ali je oblačno, tako da je sva prilika da će tokom dana biti neke kiše. Juče je najavljivano neko nevreme, nije bilo baš tako kašno kao što je bilo u porukama koje dobijamo, ali nadamo se da će se opet ovih dana vratiti leto.
0: E pa onda sad da čujemo i nešto o samoj izložbi, šta vaši sugrađani mogu vidjeti?
1: Pa, ovo je izložba fotografija koju smo mi nazvali Pirotske ulice, znači u organizaciji istorijskog arhiva u Pirotu, i posvetili smo ovom letu i našim sugrađanima jednu, kako bismo rekli, laganu izložbu, s obzirom na to da mi kao arhiv uglavnom pripređujemo neke izložbe povodom nekih jubileja, pa to budu uglavnom neki ratovi, neke bitke. Pa smo sad odlučili da bude jedna lagana letnja tema, dakle arhitektura grada tokom nekih 100 godina unazad, negde najstarije fotografije su sa početka 19. veka i uglavnom prati taj period 20. veka između dva svjetska rata i 70. 80. godina 20. veka, kada je u stvari Pirot i preživeo i doživeo tu najveću arhitektonsku transformaciju u centru grada. Tu je postala jedna stara zanatska ulica sa zanatskim dućanima, sa kafanama, to je sve porušeno, i na tom mestu su i zagrađene Dom kulture, Dom vojske, Robna kuća Beograd, Hotel Pirot. Dakle, taj centralni deo je totalno postao neprepoznatljiv. I to je već period kada kod nekih starijih naših sugrađana to sada izaziva neku nostalgiju, ali imamo mlađe koji želimo da ovom izložbom u stvari da im damo taj neki saznajni deo, da vide kako je nekad to Pirot izgledao i te neke kulturne istorijsko nasljeđe koje grad ima.
0: Da, samo još kratko da spomenemo i da ukažemo na trajanje izložbe.
1: Izložba će trajati tokom cijelog leta, kažem, zato što poklanjamo našim sugrađanima. Ona je u dvorištu arhiva, na toj nekoj ogradi koju trenutno imamo, i dostupna je maltene 24 časa. Tokom večeri, tokom dana može da se pogleda, pošto je otvorenog tipa, i bit će cijelog leta. Dakle, do septembra sigurno će biti prisutna.
0: To je divno čuti. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama.
0: Bio ovo Predrag Vidanović, viši arhivista, koji je govorio o izložbi Pirotske ulice.

0: Ovom numerom je počinjao jutarnji program Radio Beograda 202 te davne 1969. A krasio ga je glas Olivere Katarine, jedne od najznačajnijih umetnica sa prostora bivše Jugoslavije, koja je preminula u 87. godini. Bila je glumica i pevačica, igrala je u desetak domaćih i isto toliko inostranih filmova. Proslavila se ulogom u kultnom ostvarenju reditelja Aleksandra Petrovića, Skupljači perja, koji je bio nominovan za Oscara i nagrađen na Filmskom festivalu u Kanu. Kao interpretator izvornih narodnih pesama i ciganskih romansi, održala je više od 100 koncerata širom sveta. Marija Radojević nas podsjeća na glas i delo Olivere Katarine.
1: Tokom karijere duže od 6 decenija ostavila je dubok trag na domaćoj i međunarodnoj umetničkoj sceni, ostavivši zapažene uloge na filmu, u pozorištu i muzici. Ovako je govorila Olivera Katarina.
2: Ja volim život i život je uvek pobedio u meni. Nikad me nije spustio u donji svet. Razumete, nikad nisam posumnjala da je život ipak iznad svega, nego to me je držalo. Život je iznad svega. Ja sam u to verovala i Boga mi, eto, ja se vratih. U ovim godinama to je velika pobeda.
1: Publika će pamtiti Oliveru Katarinu po jedinstvenom umetničkom izrazu i upečatljivim ulogama, ali i po interpretacijama koje su obeležile domaću muzičku scenu. Tokom bogate karijere stekla je i međunarodno priznanje i ostala upamćena kao jedna od najautentičnijih umetnica svoje generacije. Njeno stvaralaštvo zauzima posebno mesto u istoriji domaće kulture.

Vesti. Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, srušeno je desetak vikendica na obali jezera Gazivode u prisustvu jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Zvanični Beograd osuđuje novi jednostrani potez Aljbina Kurtija. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišao je pripadnike Vojske Srbije u kopnenoj zoni bezbednosti. Zadovoljan je osposobljenošću vojnih jedinica i profesionalnom saradnjom sa KFOR-om. Mojsilović je pratio i rad zajedničke patrole, vojske i međunarodne misije duž administrativne linije. U ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 časova. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz. Kako navode, Ormuzski moreuz i dalje je otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i od početka maja kroz taj prolaz prošlo je mnogo brodova i velike količine nafte. Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, dok su napadi prijavljeni i u drugim delovima zemlje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će njegova odluka da Mihajl Drapati postane novi vrhovni komandant oružanih snaga, a da se s te funkcije bude smenjen Oleksandar Sirski, biti formalizovana danas. Zahvalio je Sirskom na rezultatima u odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Agent Ruske vojne obaveštene službe, koji je pripremao improvizovane eksplozivne naprave za napade u Zaporožju, osuđen je na 15 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine. On je uhapšen u martu prošle godine. Francuski poslanici usvojili su zakon kojim se deci mlađoj od 15 godina zabranjuje upotreba društvenih mreža. Francuska je time postala prva država u Evropskoj uniji koja je odobrila tu opštu zabranu društvenih platformi. Istovremeno, zakonom se zabranjuje i upotreba mobilnih telefona u srednjim školama. Broj uginulih i eutanaziranih svinja zbog afričke kuge smanjuje se, ali je na terenu otkriveno i novo kršenje propisanih mera, upozoravaju zvaničnici. Najteža situacija je u Sremu na teritoriji Rume. I opština Velika Plana proglasila je vanrednu situaciju. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelozi iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 62. a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u Skupljačima perija. Kao interpretator izvornih pesama i ciganskih romansi, održala je više od 100 koncerata širom sveta. Na Paliću će večeras svečano biti zatvoreno 33. izdanje Festivala evropskog filma. Nagrada Livka biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću uz festivalska priznanja najboljim filmovima. Iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. I vreme danas promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 16 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1002 milibara i duva severni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, čitala Biljana Jovanović.

0: A talasi Radio Beograda 1 sada dobijaju i svoje pojačanje, jer je ovaj termin rezervisan za kolege sa programa Radio Televizije Vojvodine. Ovog jutra u studiju je Dragan Ćuk. Dobro jutro, Dragane, da li se čujemo?
1: Dobro jutro, Aleksandra. Čujemo se. Poštovaoci kulture i dobrog provoda, i danas će širom Vojvodine imati bogat izbor sadržaja. U Kikindi se nastavlja Međunarodni festival narodnih orkestara Fenok, koji traje do 25. jula i okuplja ansamble iz Srbije i inostranstva. Posetioce očekuju koncerti, nastupi folklornih sastava, radionice i brojni prateći programi posvećeni očuvanju tradicionalne muzike, zbog čega se Fenok svrstava među značajnije letnje manifestacije ovog tipa u našoj pokrajini. U Novom Sadu u toku je letnja džez akademija Novi Sad Dortmund, koja i ove godine okuplja mlade džez muzičare, profesore i renomirane izvođače iz Srbije, Nemačke i regiona. Pored svakodnevnih radionica, master klasova i zajedničkog rada sa vrhunskim mentorima, publiku očekuju i večernji koncerti, pa Novi Sad ovih dana potvrđuje status jednog od regionalnih centara džez muzike i umetničke razmene. Danas se završava i festival evropskog filma Palić, jedna od najznačajnijih filmskih manifestacija u Srbiji i regionu, a tokom prethodnih dana publika je imala priliku da pogleda brojna evropska i domaća ostvarenja, učestvuje u razgovorima sa autorima i uživa u projekcijama pod otvorenim nebom. Dakle, ljubitelje kulture, filma, muzike i tradicije, danas i narednih dana očekuje raznovrstan program širom Vojvodine uz sadržaje namenjene svim generacijama.
0: Hvala, Dragane. Ako fokus pomerimo na našu prestonicu, evo predloga za izložbu u galeriji Singidunum, koja će biti otvorena večeras u 20 sati. U pitanju je izložba umetnice Ekaterine Milićević, Vertikala vremena. Ova umetnica je rođena u Moskvi u porodici poznatog arhitekte Jurija Berdjokina, gde je završila likovnu školu i arhitektonski fakultet. 20 godina je radila u Ruskom domu kao umetnički direktor i osnivač dečije likovne škole. Do sada je imala oko 60 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
2: A vašoj pažnji preporučujemo i još jednu izložbu koja je u toku. Danas možete da prošetate do ustanove kulture Parobrod i pogledate izložbu Šta ostaje, koja okuplja 73 autore iz Srbije. Izložba je spoj različitih likovnih stilova i pravaca: slikarstva, grafike, crteža, fotografija, skulptura, keramika, kombinovane tehnike i savremenih medija. Takođe, s radom je počeo i letnji bioskop Jugoslovenske kinoteke, a večeras je na repertoaru

0: repertoaru kultni film Slobodana Šijana Ko to tamo peva. Projekcija počinje u 21 sat. Dragane, hvala. Bili su ovo predlozi iz Novog Sada i Beograda. Mislim da smo vam olakšali izbor kako da provedete ovaj dan. Ne menjajte talase.
1: Dok mesec i ja vide crni mrak,

0: trenutku. 8:13, vi slušate emisiju Jutro je, Radio Beograda 1, a mi nastavljamo jutro uz uključenje naših reportera. Reporter Stefan Vuk Petrović javlja nam se iz Prirodnjačkog muzeja. Stefane, za početak, da li si uspeo da se skloniš od kiše ponovo?
1: Dobro jutro, ponovo uspeo sam da se sklonim ponovo od kiše, sve je pod kontrolom. Nalazim se u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, gde vam danas najavljujem svečano otvaranje izložbi Mineralis, Pelagonijski masiv i Fosilorama. Prirodnjački muzej u Beogradu u saradnji sa Prirodno-naučnim muzejem Republike Severne Makedonije iz Skoplja predstavlja ove dve atraktivne izložbe koje na jedinstven način otkrivaju geološku i paleontološku prošlost Balkana. Izložba Mineralis Pelagonijski masiv vodi posetioce kroz jedno od najznačajnijih geoloških područja Severne Makedonije. Moja sagovornica Milica Rakić, upravnik galerije Prirodnjačkog muzeja, reći će nam nešto više o ovim izložbama. Milice, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Kakav nas program očekuje na ovim izložbama?
2: Pre svega, voljela bih da se osvrnem na večitu boljku Prirodničkog muzeja, odnosno njegovog izložbenog prostora, to je manjak tog prostora. Mi u našem malom lokalu na Kalemegdanu, u galeriji Prirodničkog muzeja, gde se trenutno nalazimo, imamo svega 100 kvadratnih metara iskoristljivog prostora, tako da se baš trudimo i uprkos tome da organizujemo neke lepe programe, pa tako celo leto kod nas u galeriji, svake subote posetioci imaju prilike da učestvuju i u nekim zanimljivim programima. To su naučno-istraživačke radionice koje smo mi nazvali letnja škola. Uglavnom je to za decu uzrasta od 1. do 4. razreda i to su jako zanimljive, interesantne teme iz sfera biologije, geologije, ekologije, paleontologije. Deca koja se prijave rade sa našim stručnjacima iz muzeja, koji se potrude da onako na jedan, pre svega slikovit, a onda i način na koji se nauka približava upravo tom uzrastu, opišu kako izgleda jedan radni dan u muzeju u određenom polju i jako smo ponosni na taj projekat. Pa evo, samim tim ove subote bih najavila jednu upravo takvu radionicu. Ona se zove Put u nanosvet, istraživat ćemo ćelijski zid biljke i pozivam svakoga koji je u mogućnosti da dođe.
1: Kako je došlo do ove lepe saradnje sa Prirodno-naučnim muzejem Republike Severne Makedonije?
2: Pre svega, trudimo se da uvek budemo prijateljski nastrojeni sa svim ovim kolegama, kako u samoj zemlji, tako i u regionu. Dragi prijatelji i kolege iz Makedonije su sa svoje dve izložbe odlučili da gostuju kod nas. Imamo izložbu Fosiloramu, pomenuo si, i imamo izložbu Mineralis, odnosno Pelagonijski masiv. Do saradnje je došlo jednostavno iz prijateljskih odnosa i neke potrebe obe institucije da svoj sadržaj zapravo i nekoj novoj publici pokažu. Isto to radimo i mi često imamo gostujuće izložbe. Nešto što je, na primjer, bilo u Beogradu pre nekoliko meseci, danas je u Zaječaru, Kruševcu, Kragujevcu, u Crnoj Gori, Makedoniji, i to je slučaj ovaj put i sa Makedonijom kod nas. Mi imamo dve izložbe i to je jedna posebna situacija. Retko su dve izložbe u isto vreme izložene u ovom našem prostoru od 100 kvadrata. Dve koleginice Biljane, obe geolozi, su ove dve predivne izložbe sastavili i učinili da bude jedna onako celina koja priča i o nekim fosilima starim milionima godina koji su pronađeni mahom na polju današnje Makedonije i mnoštvo minerala takođe vezano upravo za ovo područje.
1: Koje još izložbe i sadržaj možemo ispratiti u narednom periodu?
2: Mi se uvek trudimo da posetiocima prezentujemo neke lepe sadržaje i s obzirom na boljku o kojoj smo malo pre pričali, a to je manjak prostora, mi svakih nekoliko meseci menjamo naše postavke. Pre ovoga su bili insekti, pa smo imali ajkule, eto sada je jedna lepa geološka tema. Nakon nje takođe bi trebalo da zakoračimo jednu geološku temu, nisam još sigurna koliko mogu da otkrivam, ali svakako će biti geologija. Nakon toga imat ćemo botaničke skice kolege Miloša Jovića iz našeg muzeja, a onda se naredne godine nadamo možda i nekom malo modernijem pristupu, pa možete očekivati od nas najverovatnije jednu lepu, imerzivnu, možda čak i digitalnu izložbu.
1: Milice, hvala vam na razgovoru. Razgovarao sam sa Milicom Rakić, upravnikom Galerije Prirodnjačkog muzeja na temu izložbi Mineralis Pelagonijski masiv i Fosilorama. Ovaj kulturni, prirodnjački i socijalni spoj bih preporučio svima zainteresovanima da posete i isprate. Toliko za sada.
0: Hvala Stefane, tvojoj sagovornici i tebi na ovim zanimljivim predlozima za današnji dan, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Vreme je za kulturu.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 i posljednjeg festivalskog dana, odnosno danas, biće spuštena zavesa na 33. festival evropskog filma Palić. Zato nam se ovog jutra javlja urednica i novinarka Radio Beograda 2, Ana Vučković-Denčić. Ana, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ana, da li ima kiše kod tebe? Kako je?
2: Bilo je kiše sinoć na obe projekcije, no spremili smo se, poneli smo kišobrane i na letnjoj pozornici, koja je zaista divna, postoji mnogo drveća sa velikim krošnjama, pa smo se stisnuli ispod i pogledali filmove do kraja, i to je bio zaista izuzetan film, Kinesko more, o jednom šampionu u borilačkim veštinama koji pokušava da napravi i svoj život boljim, ali i život ljudi oko sebe. Jedna scena je zaista dirljiva, gde ribe iz akvarijuma stavlja u kese i pušta ih ponovo u more. To je jedan litvanski film. Danas na programu je vrlo uzbudljiv dan i vidjet ćemo neke filmove premijerno. O tome ću za koji minut, samo da kažem da će jučerašnji dan je obeležila projekcija selekcije filmova autorki pod nazivom Her Lens, nakon čega je održani panel o zastupljenosti žena u evropskoj kinematografiji. A ono što nas očekuje danas, kada je i posljednji dan festivala, je selekcija kratkih nemačkih filmova u sali Mira Banjac bioskopa Abazije. Eto, Mira Banjac je dobila svoju salu, što je divno, zato što je ona i u savetu festivala.

0: Na festivalu na Paliću uvek ima i mesta za mađarski film, pa je Jurodiva bajka film koji nas danas očekuje. Reditelj je Zoltan Bičkej, a ovo je mađarsko-srpska koprodukcija. Film prati seosku budalu koja otkriva metafiziku upravo ovog prostora gde sam ja sad, a to je Peščara i ti ostaci Panonskog mora. A u 20 časova u bioskopu Abazija biće prikazan film Vetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića, ovenčan mnogim nagradama, jedno dirljivo i katarzično putovanje, tako da će i publika na Paliću moći ovaj film da vidi. Ipak ono što će sigurno obeležiti dan i zatvaranje je dodela nagrada Aleksandar Livka Radošu Bajiću, glumcu i producentu. Na samom početku festivala nagradu Aleksandar Livka dobio je čuveni mađarski reditelj Kornel Mundruco, a sada i Radoš Bajić. On će se obratiti i na konferenciji za novinare danas u podne, ali tu će biti i mnogobrojna ekipa filma Čuvar ikone Svetog Đorđa Jelene Bajić-Jočić. I ovaj film i zatvara ovogodišnji festival. Ovaj film ćemo videti premijerno upravo na Paliću, a ono što ćemo saznati na današnjoj konferenciji su nagrađeni u mnogobrojnim kategorijama, ali Zlatni toranj će otići u ruke nekog evropskog filmadžije, to je sigurno. To je ono što mogu da najavim, mogu i da se osvrnem i da kažem da je do sada prikazano više od 140 filmova, svakog dana po 25 u nekoliko sala na Paliću, ali i u Subotici. Sve je to jako blizu, tako da i mi krstarimo i idemo tih desetak kilometara do Subotice i vraćamo se na Palić, uživamo u secesijskoj arhitekturi i u društvu jedni drugih, pošto je ovde mnogo filmskih autora, ali i mnogo novinara i kolega.
1: Ana, hvala ti. Svakako pratit ćemo tvoje naredne izveštaje tokom nedelje. Ostavljamo te da uživaš pod tim krošnjama i dobrim filmovima. A vi, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Gost Radio Beograda, Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Ivica Dačić razgovara o 36 godina SPS-a, političkoj jeseni, izborima i saradnji sa SNS-om. Biće reči i o bezbednostnoj situaciji i atmosferi u društvu, kao i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: U Srbiji je od 2017. do 2023. godine zvanično zabeleženo više od 1500 slučajeva nezakonitog lova, hvatanja, trovanja i trgovine pticama u kojima je evidentirano više od 5000 jedinki. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije navode da zvanični podaci predstavljaju samo deo ukupnog broja slučajeva. O tome kako izgleda stanje na terenu, koje su vrste najugroženije, koliko su efikasni mehanizmi zaštite i šta bi moglo da doprinese boljoj zaštiti ptica, ovog jutra razgovaramo sa Urošem Stojiljkovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Evo, u izveštaju navodite da je ova evidencija samo deo stvarnog problema. Na osnovu kojih podataka i metodologije dolazite do ovakvih procena?
1: Mi ove podatke sakupljamo radom na terenu, kroz razgovor sa našim brojnim članovima, saradnicima, kroz pretragu medija, tako da ovo je samo ono što smo uspjeli da zabeležimo, ali prosto na osnovu nekog iskustva, saradnje sa stručnjacima, sa sličnim organizacijama iz zemalja koje su možda bile u nekakvom sličnom scenariju kao što smo mi sada, recimo posebno se izdvaja saradnja sa Španijom i sa tamošnjim društvom za zaštitu ptica koji su zaista mnogo uradili i uspjeli da suzbiju ovakve ilegalne aktivnosti. Prosto procene su da je to negde 10, najviše 15% realnog stanja na terenu. I kad se stvarno izađe na teren, zavisno naravno od sezone, kad su ove ilegalne aktivnosti aktuelne, može se videti koje su zapravo razmere toga. Kad kažete ljudima da u toku lovne sezone strada do 50.000 prepelica, to ljudima zvuči prosto. To je neka brojka onako apstraktna. Ali kad izađete na teren, najčešće vikendom, noću, kad se i koristite nedozvoljena sredstva za masovno uništenje divljači, kako se zove, to jest vabilice, vi vidite da brojne njive u Srbiji zapravo u tom periodu vrve od tih zvukova prepelica koje zapravo prizivaju ove ptice u sigurnu smrt. Tako da to je zapravo ta neka procena.
0: Evo, izveštaju se navodi da je najveći broj zabeleženih slučajeva se odnosi na upotrebu vatrenog oružja i vazdušnog oružja, a zatim slede zamke i trovanja. I šta nam ovi podaci govore o uzrocima stradanja ptica i da li počinilac može da se utvrdi u najvećem broju slučajeva?
1: Počinilac može da se utvrdi i evo upravo to što sam spomenuo, iskustvo drugih zemalja, treba da kažem da se tamo zapravo zločine i protiv životinja, zločine uopšte ugrožavanja prirode tretiraju jednako kao zločini u ljudskom svetu.
0: Da.
1: I tako im se ozbiljno pristupa uzimanju dokaza, forenzici, čitavoj, tako da vrlo, vrlo se ozbiljno o tome radi. Nažalost, kod nas to još uvek nije slučaj. Mi smo imali, recimo, slučajeve da smo otkrili te vabilice pomenute, to je najčešće, dakle, period avgust, septembar, kad traje lovna sezona, otkrijemo vabilice u polju, dođe sve institucije koje su potrebne, dođe policija, dođe inspektor, lovočuvar i tako dalje, i onda, recimo, ta vabilica sa akumulatorom, kako se sve to već koristi, kao dokazni materijal, umjesto da završi negde u policiji ili da bude dalje predato tužilaštvu, ono završi u prostorijama lovačkog udruženja koje upravlja tim lovačkim prostorom. Tako da, eto, to je, da kažem, jedan od primjera neozbiljnosti, ali nije sve ni tako crno. Moram da kažem da od 2022. postoji jedinica za suzbijanje ekološkog kriminala pri Ministarstvu unutrašnjih poslova sa kojima zaista imamo dobru saradnju i prosto se primećuje jedna razlika da se mnogo sistematičnije pristupa ovim problemima, ali to je samo negde prvi korak. Policija u tom smislu još i dobro radi svoj posao. Naravno, tu se treba još usavršavati i tako dalje, ali postoje sledeći koraci, to su tužilaštvo, sudstvo, i mi nemamo, nažalost, sudske epiloge koji bi ispoštovali zakone Republike Srbije u ovoj oblasti, koji su zapravo dosta dobri.
0: Da li na osnovu vašeg iskustva na terenu i prikupljenih podataka znate ko su najčešći počinioci, da li možda postoji neki obrazac?
1: Zavisi o kakvim ilegalnim aktivnostima govorimo. To se dosta razlikuje. Kad pričamo o, recimo, ubijanju, odnosno krivolovom ranjavanje ili ubijanje vatrenim oružjem, tu se odnosi na krivolov, i to se najčešće zapravo najčešći je motiv nekakva materijalna dobit. I dalje najviše pričamo o krivolovu prepelica i grlica, mada dobro, one ove sezone neće biti lovna vrsta, ali najčešće se radi o tome da dolaze strani turisti, pretežno iz Italije, sa Kipra, iz Mađarske i tako dalje. U Evropskoj uniji su prosto pravila mnogo stroža, i onda ovde oni dolaze kod nas i u nekom aranžmanu za produženi vikend oni daju 1200-300 evra, a obećava im se potpuno neograničen lov, što se apsolutno kosi sa svim zakonima, sa lovnim kvotama, sa svim dozvolama koje oni treba

0: znači i onda truju šakale, lisice, divlje svinje, napuštene pse, treba govoriti i o tim uzrocima, a onda najčešće stradaju ptice, grabljivice kao organizmi koji su na vrhu lanca ishrane. Tako da profili su različiti. Zanimljivo je, recimo, ako pričamo o ljudima koji hvataju ptice, to je hvataju da ptice iz prirode, to je aktivnost koja je možda najzastupljenija na jugu, jugoistoku Srbije. To je prosto, da kažem, neka sitna, ali sigurna dobit, čist novac. Dakle, vi uzimate nešto iz prirode nekim ilegalnim aktivnostima, to dalje distribuirate, na taj način zarađujete, mada je i ova aktivnost u opadanju, ali pre svega zbog smanjenja stanovništva prosto u toj oblasti.
1: 200 slučajeva trgovine pticama. Kakvim oblicima trgovine je reč i postoje li saznanje da su pojedini slučajevi povezani sa organizovanim mrežama i prekograničnom trgovinom?
0: Da, to treba reći da Srbija ne samo da se kod nas uzimaju ptice iz prirode, da se drže i prodaju dalje, to je upravo to što sam spomenuo, jug, jugoistok Srbije, odnosno takozvano štigličarenje, hvatanje štiglića, ali hvataju se naravno i druge ptice iz porodice zeba, kao što su, ne znam, ja recimo žutarice, zimovke i tako dalje, ali je takođe Srbija na putu, jednom međunarodnom putu trgovine, ilegalne trgovine, odnosno krijumčarenja životinja. Mi smo tu posebno zanimljivi, interesantni, jer smo zemlja koja je na ulasku u Evropsku uniju, tako da kod nas je jako važna ta granica, pogotovo sa Mađarskom, i zaista, evo, od tih 200 zabeleženih vrsta ptica, 50 vrsta su bile neke egzotične vrste koje se ilegalno drže ili krijumčare dalje. Tako da da, to je dakle jedan sitni možda kriminal kad pričamo o nekom domaćem rangu, ali naravno uključenje i u te međunarodne tokove.
1: Koliko ovakvi postupci mogu trajno da utiču na naš biodiverzitet i da li postoje neke vrste koje su ugrožene sa određenog područja?
0: Izuzetno mogu da utiču. Pritom, mi kad pričamo sad o svim ovim brojkama, 200 vrsta ptica, 5000 uhvaćenih jedinki, od toga je 2300, ja mislim, bilo pronađeno mrtvo. Pa sve to kad se pomnoži puta 10. Mi sve vreme ne treba da zaboravimo da je ovo samo jedan od faktora ugrožavanja, da mi pored toga imamo, recimo, klimatske promjene, da imamo nestanak staništa. To su sve problemi koje je mnogo teže rešavati. Potrebna je i međunarodna koordinacija, više novca, više vremena i tako dalje. Ovo su stvari, direktan, da kažem, negativan uticaj čoveka koji mogu mnogo lakše da se reše samo voljom i željom da se ispoštuje zakon i da se ispoštuje procedura. Ako pričamo o 50.000 prepelica koje se ubiju u jednoj sezoni, to je ogroman broj. I recimo krivolovci, to je često njihov argument, oni kažu pa mi moramo da koristimo vabilice jer nema više prepelica kao nekada. Pa ako ih nema kao nekada, to je znak da se nešto ne radi dobro sa određivanjem lovne kvote ili sa postavljanjem lovostaja i tako dalje. Tako da izuzetno je veliki uticaj. U suštini, po mom mišljenju, nema nekog smisla više ni loviti te vrste. Mi ne možemo da pričamo o lovu kao o kontroli prenamnožavanja upravo zbog svih ovih ostalih faktora. Prosto lov pre 100-200 godina i lov danas nije isti.
1: Evo, koje su vrste ptica najugroženije?
0: Evo, spomenuli smo prepelice. Aha. To nam sad opet kreće ta sezona krivolova od 15. avgusta sve do kraja septembra, ako se ne varam. Spomenuli smo grlice, mada će one ove godine biti zaštićene lovostajem. Ako pričamo o trovanju, to su ptice grabljivice na vrhu lanca ishrane, mislim da je 90 mišara stradalo, to su one ptice koje najčešće srećete na pored autoputa na stubovima. Stradalo je 20 i nešto belorepana, to je izuzetan udar na njihovu populaciju koja inače nije previše brojna. Treba reći da mi u Crvenoj knjizi Srbije, koja beleži te zaštiće, odnosno ugrožene vrste, mi imamo neke vrste koje se i dalje koji su i dalje lovna vrsta, kao što je recimo guska glogovnjača, kao što je pomenuta prepelica, grlica i tako dalje. Tako da i u tom smislu treba malo uskladiti te lovne prakse sa onim što pokazuje prosto praćenje populacija određenih vrsta. Ako je nešto u Crvenoj knjizi Srbije, nema smisla to više loviti. Mi u ovom izveštaju, ja pozivam ljude i da pročitaju taj izveštaj, mogu da ga pronađu besplatno, preuzmu na našem sajtu pticesrbije.rs. Detaljno obrađujemo svaki od ovih problema i također iznosimo niz nekakvih preporuka šta zapravo za određene konkretne probleme u svakoj od ovih ilegalnih aktivnosti treba raditi. Kad pričamo o trovanju, tu pričamo

0: i osnivanju nekakvog akcionog plana, međusektorske grupe, tačnog protokola, jer je mnogo institucija uključeno u ovakve slučajeve i onda se tu institucije dobacuju odgovornošću. Pričamo o raznim problemima i recimo kako vabilice nisu dozvoljene u lovu, ali i dalje mogu vrlo legalno da se proizvode i puštaju na tržište. Tako da dajemo i preporuke šta bi trebalo uraditi da bi se ovakve stvari rešili. I ja verujem da ukoliko se te preporuke uvaže, da mi ove probleme možemo da rešimo za godinu ili dve dana.
1: Evo samo kratko da spomenemo, šta mi kao građani možemo da uradimo? Vidimo nezakonit lov, radnju, kome prijavljujemo?
0: Prijavljujete policiji, ali uvek, pošto se ljudi plaše, jel te, da ne žele ni da svedoče, ni da se upliću, što je onako i razumljivo u ilegalne aktivnosti, uvek možete da obavestite nas, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica. Dakle, ukoliko vidite da neko drži veliki broj ptica u svom dvorištu ili znate da ih hvata iz prirode pomoću lepka, kaveza i tako dalje, treba to prijaviti. Ukoliko vidite pticu negde u prirodi koja leži na stomaku sa raširenim krilima, sa zgrčenim kanđama, da je mrtva, to su već neki simptomi trovanja. Treba nikako ne dirati leš, treba pretražiti teren, videti da li ima još slučajeva, takođe prijaviti nama, slikati, fotografisati, već na osnovu toga možemo da iznesemo neke pretpostavke. Kad pričamo o vabilicama i krivolovu, ukoliko vidite da neko koristi, dakle to je uređaj sa akumulatorom, sa zvučnikom, pronađete negde na njivi, takođe nam prijavite, zabeležite koordinate. Prosto ljudi to i dalje doživljavaju kao neku vrstu cinkarenja, iako mi zapravo imamo zakon, imamo obavezu da poštujemo zakon. I ja kažem, samo treba razmisliti o tome šta bi se desilo da mi, recimo građani naše zemlje, odu recimo u Italiju i rade ono što ovde rade italijanski građani, a to je recimo da se puca sa puškom na šta god se stigne. Kako bi se njihova policija ophodila prema nama i kako se mi ovde ophodimo prema njima, nudeći im sve što možemo da im ponudimo. Ipak je to naše zajedničko prirodno dobro koje smo dužni da sačuvamo i da ostavimo narednim generacijama.
1: Tako je. Hvala Uroše na ovim korisnim informacijama.
0: Hvala vam.
1: Gost jutarnjeg programa bio je Uroš Stojiljković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

8:52, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sada je vreme za rubriku Srpski na srpskom, da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. I zbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
0: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla. Otkačila se zavjesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara. A ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
2: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. O ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Predvodiće ih direktor Grzegorz Zelinski. Sastanak na Andrićevom vencu počinje u 10 časova. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Poručuje da ni jedan predmet neće biti preskočen i zaboravljen.
1: Ono što je ključna poruka, to je da se ubrzavaju mnogi postupci i da će mnogi građani u nekom vrlo skorom roku dobiti svoju potvrdu. Problema ima, ali se, to je jako važno znati, nisu sistemske prirode, već su problemi koji se rešavaju sistemski, ali na dnevnom nivou. I nama prvenstveni cilj nije bila brzina sama po sebi, već da kada izdate tu potvrdu, kada izvršite taj upis prava svojine, da on bude pravno valjan i neoboriv. Nijedan predmet neće biti preskočen ni zaboravljen. Očekujemo čak veći broj potvrda u narednom periodu.
0: Ministarka je dodala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu, dok su u toku završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja sa Mađarskom. O stanju i snabdevenosti tržišta naftnih derivata u Srbiji razgovarali su ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović i generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović. Konstatovano je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte kao i kotacija na Mediteranu. Do sada je realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu, rekla je ministarka. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojno-logističku infrastrukturu. Cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz. Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, dok su napadi prijavljeni i u drugim delovima zemlje. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski Moreuz dodatno je opao, pokazali su podaci kompanije Kpler. Kroz Moreuz su juče prošla 3 teretna broda u odnosu na 4 dana ranije. Podaci nisu pokazali prolazak supertankera za prevoz sirove nafte, niti tankera za tečni prirodni gas. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage izvele udare na ciljeve u Odesi i Kovaljevki, tvrdeći da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistem Neptun. Istovremeno, Aleksandar Sirski odlazi sa mesta načelnika ukrajinskog generalštaba, a naslediće ga Mihail Drapati. Sirski kaže da mu ostavlja vojsku u ofanzivi. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Srbija Voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Na Paliću će večeras svečano biti zatvoreno 33. izdanje Festivala evropskog filma. Nagrada Lifka biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću uz festivalska priznanja najboljim filmovima. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć Larnu u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme je promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 17 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Jutro je početak dana, ali i razgovor. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 9 je časova i 8 minuta. Vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Bacit ćemo pogled na temperature. Danas se očekuje promenljivo oblačno sa kišom i pljuskovima, praćenim i grmljavinom u većem delu zemlje. Padavine se prognoziraju uglavnom za prvi deo dana, samo će na severu zemlje biti uglavnom sunčano i suvo vreme. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu u smenu sunca i oblaka moguća je slaba kiša, temperatura oko 26 stepeni. Više padavina u jutarnjim i prepodnevnim časovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Duvaće slab i umeren sredinom dana i posle podne povremeno jak severozapadni vetar. Uveče i tokom noći očekuje se da će u svim predelima biti vedro. U Beogradu promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i tokom većeg dela dana suvo. Kratkotrajna kiša moguće u pojedinim delovima grada, najniža temperatura oko 17 stepeni, a najviše oko 26. Do kraja jula očekuju se još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa pojavom kratkotrajne kiše, pljuskova i grmljavine. Prvi će u četvrtak uveče i noću zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a u petak ostale krajeve, dok se drugi očekuje u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula. Od 28. jula uslediće stabilizacija vremena. Kakvu važnu servisnu informaciju, Aleksandra, nam ti donosiš za ovo
2: jutro? Evo, za sve one koji su na putovanju, u slučaju gubitka pasoša tokom letovanja, odmor može da se pretvori u noćnu moru, a mnogi kojima se to desilo nisu znali kome treba da se obrate, pa su danima bili u neprijatnoj situaciji dok problem nisu rešili. Dakle, ukoliko građanin Srbije tokom boravka u inostranstvu izgubi putnu ispravu ili mu ona bude ukradena, potrebno je da nestanak ili krađu prijavi policijskom organu zemlje u kojoj boravi i zatraži potvrdu o prijavi gubitka, a napomena je da se pasoš uvek pre putovanja slika kako bi se imali podaci o njemu. Bile su ovo neke naše korisne informacije na početku ovog sata. Ostanite uz nas.

0: sutra. Afrička kuga svinja i dalje pogađa farme u Srbiji, farme se gase, hiljade grla nestaju, a domaće svinjarstvo suočeno je sa jednom od najvećih kriza poslednjih godina. Proizvođači sabiraju ogromne gubitke, a strahuje se da bi posledice uskoro mogli da osete i građani kroz cenu svinjskog mesa. Da li preti novi udar na domaću proizvodnju, zašto je virus toliko opasan i može li se zaustaviti pre nego što napravi još veću štetu, o tome razgovaramo sa Nenadom Budimovićem iz Privredne komore Srbije. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koliko je situacija trenutno ozbiljna i šta nam govore podaci sa terena?
1: Situacija je ozbiljna. Sad je kulminirala u poslednje 3-4 nedelje na taj način što je do sada pojedinačni slučaj koji su se javljali u gazdinstvima sa manjim brojem životinja, 3, 5, 10 i tako dalje, sada je ušla na farmu. To je u Hrtkovcima ovo što je bilo nekih 11.000 komada i sa tendencijom da uđe na velike zapate. Situacija sa afričkom kugom je aktualna poslednjih 6-7 godina i tu svoju specifičnost virus je baš pokazao da kad se primiri, kad se misli da je, što kaže, rešeno na neki način, on bukne ponovo. Zato nema opuštanja ni kod farmera, ni kod nadležnih organa, ni kod svih onih koji su u lancu proizvodnje. Hteo bih da kažem da je na vaše pitanje koliko je ozbiljna situacija. Ozbiljna je do tle mere da treba zaista one

0: Sticanje, rekao bih, mogućnosti da se primene, koje to je sve propisano Svetskom organizacijom za zdravlje životinja, tako da nema puno odstupanja.
1: A kada se bolest pojavi na jednoj farmi, zašto je neophodno da se uništi celo stado? Da li ljudi često pogrešno razumeju tu meru?
0: Pa farmeri možda neki koji jednostavno ne posvećuju dovoljno pažnje ili dovoljno informacija, i jednostavno takvi su proizvođači neki. Njih je na svu sreću manji broj. Mora da budu svesni da je bolest izuzetno opasna, ekonomska bolest, nije opasna za ljude, ali je opasna prvo zato što se vrlo lako širi, a nema biološke zaštite, ne postoji vakcina. Zašto ne postoji vakcina? Vakcina ne postoji zato što virus vrlo brzo menja svoju antigenu strukturu da ne može da se napravi biološki preparat za tu vrstu virusa i da se kaže to je to. Znači, svojim pasažama kroz organizam životinje on izlazi potpuno drugačije oblikovan i zato je opasan. Opasan je zato što se lako širi. Mnogo načina ima kako može da se proširi kontaktom životinja, domaćih svinja sa divljim svinjama, hranom, odećom, obućom, glodarima, pticama, insektima, psi lutalice, stočna groblja, sve su to tačke hazarda, rekao bih, koje treba kontrolisati i ne samo kod epidemija, nego inače.
1: Udruženje za stočarstvo Privredne komore Srbije pripremilo je biosigurnosne mere sa preporukama za farme svinja. Da li su postojeće biosigurnosne mere dovoljne ili je problem što se one ne primenjuju dosledno?
0: Taj vodič koji smo mi izdali 20. godine, znači mi smo još pre 6 godina targetirali to kao problem, radili smo edukacije farmera po regionalnim komorama od Subotice do Leskovca, za farmere, za veterinare, za tehničare, za poljoprivredne stručne službe, znači svi ljudi, svi oni faktori koji su bitni za proizvodnju u svinjarstvu. I tu je vrlo kratko, jasno i pristupačno objašnjeno šta je to. Svi upotrebljamo biosigurnost. Sumnjam da bi neko mogao tri tačke da navede, ali nema veze. Ima vodič koji kaže šta treba, odnosno šta ne sme da se radi. Tako da mislim da nije problem u vodičima i da li ih ima, nego kako se razumeju i kako se tumače i kako se primenjuju.
1: Kolika je šteta za domaći stočni fond i koliko će biti vremena da se obnovi?
0: Na svu našu situaciju u stočarstvu, pogotovo u proizvodnji svinja, nije nam trebalo ovo. Naravno, ova situacija sigurno će se osetiti posljedice, jer nije to samo trenutni broj komada koji je eutanaziran. Tu su krmače koje su suprasne ili koje trebaju dva puta godišnje da daju 30-35 prasadi. Ako je ubijeno, odnosno žrtvovano 1000 krmača, na primjer, kao što je bio slučaj u Hrtkovcima, puta 35 u leglu, to je, znači, vrlo lako se dođe samo na jednoj farmi koliko je to u perspektivi tovljenika, odnosno tona mesa. Još uvek imamo kompenzovanu situaciju, znači možemo da izdržimo sa ovom proizvodnjom, da bude redovno snabdevanje, da nema velikih oscilacija, ali tu je i granica koja nas upozorava da se ne pređe ta linija crvena i da odemo u neki minus.
1: I kakva je situacija na tržištu? Jel možemo da očekujemo nestašice svinjskog mesa ili će tržište ostati stabilno?
0: Pa upravo, evo, ovo što sam rekao, projekcije...
1: Definitivno nestašica,
0: ne, da. Ne, ali nismo daleko. Nismo daleko, mora zaista da se podigne ono što kaže posljednji nivo uzbune, da, odnosno pažnje za sprečavanje širenja i nastanka bolesti.
1: I pominju se korekcije cena, da li postoji mogućnost većeg skoka cena?
0: Pa ja mislim da je to povezano sa snabdevenošću. Ako bude redovno snabdevanje, neće biti nekih velikih skokova cena. Međutim, ako dođemo u situaciju da

0: nema dovoljno, da ne može da se trguje zbog situacije, vanredne situacije. Evo, čitamo da su mnogi gradovi u vanrednoj situaciji, onda, mislim, postoji rješenje. Nismo mi jedina, afrička kuga svinje u 70 država sveta dijagnostikovana, ali ne treba nam to, trebali bi da ne čekamo taj trenutak.
1: A kako bi moglo da dođe do smirivanja situacije?
0: Smirivanje situacije je da najpre oni koji se bave uzgojem, rekao sam malo pre, taj manji procenat koji možda nije dovoljno svestan farmera koji šta je afrička kuga svinja, da se, što kaže, primenjuju, ne da se kontrolišu, to nije rešenje. Jeste rešenje u smislu da se naplate kazne, ali mi naplatom kazne nećemo rešiti situaciju. Sami farmeri moraju da vode računa da nema prirodnog inseminacije, odnosno prirodnog parenja životinja, nego da ide veštačka inseminacija. Da svoj otpad iz kuhinja ne daju svinjama da jedu, da rade deratizaciju, dezinfekciju, dezinsekciju, da ne puštaju drugi ljude u obor, da nema ono kad je svinjokolj pa da komšija komšiji nosi proizvode koje je napravio da menjaju. Virus je otporan na minus 18 stepeni preko 6 meseci, možda i par godina. Tako da je to vrlo, vrlo lako se prenosi. To moraju sami farmeri da znaju, da budu svesni toga, da to što će im država platiti 2-3 uginule ili eutanazirane svinje nije rešenje. Mi imamo projekciju proizvodnje i broja svinja, tako da samo na taj način sve da poduprede i da stave pod kontrolu.
1: Šta je vaša najvažnija poruka proizvođačima, ali i građanima koji sa zebnjom prate razvoj situacije? Šta je sad najvažnije da svi znaju?
0: Ovo što sam napomenuo, znači da farmeri shvate ozbiljnost situacije, to je najveći napor i najveći uspeh će biti da oni kažu, e, ne dam ti komšija da uđeš u dvorište, e, neću to i to da radim, danas ću da očistim obor, pa ću prvo da ga očistim, pa da ga perem, pa ću onda da dezinfikujem hlorni kreč ili šta god, natrium hidroksid, soda. To su sve dostupne metode. Da konsultuju stručna lica, poljoprivredne stručne službe, veterinarske stanice, ambulante, uvek kada su u nedoumici šta da urade. Jednostavno da vode računa kao što mnogi farmeri vode.
1: Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas i što ste bili naš gost ovog jutra.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Bio je ovo Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Gost Radio Beograda, Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Ivica Dačić razgovara o 36 godina SPS-a, političkoj jeseni, izborima i saradnji sa SNS-om. Biće reči i o bezbednostnoj situaciji i atmosferi u društvu, kao i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
2: Ovde Radio Beograd.
3: Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
4: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
5: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
6: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
1: Dogodilo se na današnji dan.
7: 22. jula 1456. godine kod Beograda je hrišćanska vojska pod komandom Janjoša Hunjadija, poznatijeg i kao Sibinjanin Janko, porazila tursku vojsku koju je predvodio sultan Mehmed II. Osvajač. U bici za Beograd učestvovali su i odredi despota Đurđa Brankovića, kao i krstaši iz Evrope koje je predvodio Franjevac Jovan Kapistra. Na današnji dan 1883. godine zemlji ostaci pesnika Branka Radičevića preneti su iz Beča, gde je počivao 20 godina i sahranjeni su na Stražilovu iznad Sremskih Karlovaca. Slušamo stihove iz pesme Brankova želja, koju je kao podršku ovoj ideji napisao Jovan Jovanović Zmaj.
8: Stražilovo, divno Stražilovo, ja sam tebe u zvezdice kovo, tebi pevo, o tebi sam snevo, ali od tebe nešto i zahtevo. Kad me smrca otrgne od ljudi, da me primiš ti u tvoje grudi. Zar ti nikad nije na um palo što si negda Branku obećalo? Srbe, brate, i Srpkinje sele, kojima se još te dance bele, rastavte me sa ovom daljinom, moje kosti operite vinom, pa ih noste našem zavičaju, zavičaju mom negdašnjem raju. Preneste ih, braćo moja mila, pored onog ubavog belila, kroz Karlovce gde sam mladost provo, pa na ono mirno Stražilovo. Tu još jednu staru otpevajte, tu mi, braćo, kosti zakopajte. Tu bih mrtav prava mira dosto, Srbadio, ne bilo ti prosto.
7: 22. jula 1887. godine u Sremskim Karlovicima je preminuo Đorđe Natošević, lekar, pedagog i predsednik Matice Srpske. Njegovo ime vezano je za podizanje zdravstvenog vaspitanja mladih tokom druge polovine 19. veka, kao i za narodno prosvećivanje i rad narodnih škola širom Vojvodine i Srbije. Bio je prvi pisac udžbenika po Vukovom pravopisu, osnivač je učiteljskih škola u Novom Sadu, Karlovcu, Pančevu i Pakracu. Na današnji dan 1932. godine preminuo je Jovan N. Tomić, istoričar i dugogodišnji upravnik Narodne biblioteke u Beogradu. Bavio se istraživanjem srpske istorije pod osmanskom vlašću, koristeći neobjavljenu građu iz mletačkih arhiva. U emisiji Radio Beograda o Tomićevom zalaganju da Narodna biblioteka dobije zgradu na Kosančićevom vencu 1921. godine, govorila je Svetlana Mirčov.
9: Tako da biblioteka prvi put dobija svoj dom, malte ne posle veka već postojanja. I onda počinje jedan neverovatno težak i mukotrpan rad koji je trajao skoro 5 godina. Opet Tomić sa svojim Anastasom Majznerom, sa dva služitelja, prvo gomile tih knjiga vadi iz tih sanduka, to je samo gomila hartije i postoje sačuvane fotografije u Tomićevoj zaostavštini, hodnici i odnosno kao hodnici, kao tuneli su gomila poređanih knjiga i oni ih polako godinama, zaista godinama, prvo čiste, pa onda sređuju, razvrstavaju i kasnije Tomić dobija još mladih ljudi koji su bili, ne baš bili vični, ali ih Tomić obučava da nauče bibliotekarsku struku, ali taj mukotrpan posao stvaranja biblioteke u zgradi na Kosančićevom vencu je zaista bio poduhvat kakav se retko događa.
7: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: U našem jutarnjem programu stigli smo i do rubrike Dijaspora. Nemanja Janković je nastavnik engleskog i fitness trener kog je život odveo u Las Palmas na Gran Kanariji gdje živi već 5 godina. Ove godine je sa nekoliko prijatelja poreklom iz Srbije osnovao udruženje Casa Serbia sa željom da povežu tamošnju i našu kulturu, tradiciju i kuhinju. Kako se živi na ovom ostrvu u Atlantskom okeanu i kako se tamo postaje član udruženja naših građana su samo neka od pitanja na koje je odgovorio u razgovoru sa Ružicom Zorkić-Radičević.
1: Gran Kanarija je vulkansko ostrvo u Španiji, ali mnogo bliže Africi, na samo nekih 200 km zapadno od južne obale Maroka i na oko 1350 km od kontinentalnog dela Španije. Treće je po površini u Kanarskom arhipelagu, iz kog nam je svakako najpoznatije ostrvo Tenerifa. Naravno, i na ovom mestu žive naši ljudi. I ne samo da žive, nego su i organizovani i nameravaju da našu kulturu i duh našeg naroda ozbiljno predstave tamošnjem stanovništvu. Sa nama je Nemanja Janković, fitness trener i nastavnik engleskog. Je li kod vas stalno leto ili...
2: Znate kako, Gran Kanarija je poznata po lepom vremenu tokom cijele godine, ali eto, ove godine i Kanarci se isto žale. Kažu da nikad nije bilo gore, ali evo sad očekujemo lepše vreme.
1: I da objasnim odmah na početku ovaj paradoks iz najave. Bliže vam je Afrika, ali pripadate Španiji. Kako vi uopšte stižete do glavnog grada ili je možda sve tako organizovano da i ne morate da idete u Madrid?
2: Eto ovako, kao što ste rekli, bliže nam je Afrika, ali mi smo inače politički Evropa i pripadamo Europskoj uniji pošto smo deo Španije. Da bismo stigli do Madrida moramo ići avionom i treba nam oko 3 sata leta. Gran Kanarija inače ima izmešane kulture, jer dosta ljudi je emigriralo iz Južne Amerike, tako i iz Afrike isto, jer smo jako blizu Maroka i imamo i ljude sa peninsule.
1: Kaže Wikipedia da samo ostrvo ima nešto manje od 1 milion stanovnika, oko 850.000. A koliko tu ima naših ljudi u svim tim nabrojanim stanovnicima i građanima celog sveta?
2: Najviše ima Kanaraca, tako? I posle toga ima dosta Italijana, a nas ima možda otprilike oko 300 do 600 ljudi ukupno na Kanarskim ostrovima. Zato smo i želeli da napravimo ovu organizaciju koju sada imamo i zato i pravimo planove da okupimo naše ljude, jer je bilo jako teško da se svi okupimo.
1: Pre nego što pređemo na to kako ste se organizovali i kako ste se okupljate i šta nameravate da radite kao udruženje naših građana na Kanarskim ostrovima, hajde da predstavimo najpre vas. Kako ste dospeli na ostrovo i šta radite tu? Čime se bavite?
2: Jeste, ja sam inače Nemanja Janković. Ja sam došao ovde 2020. godine tokom COVID-a. Odlučio sam da dođem sa mojom suprugom i sa mojom ćerkom. Živeli smo u Srbiji malo, pa smo živeli u Engleskoj, pošto je majka mog deteta engleskinja, ali pošto ona mnogo godina živela na Kanarskim ostrvima, izrazila je želju da dođemo ovde. Eto, to je onako ukratko kako sam ja ovde dospeo i evo već preko 5 godina ovde radim kao nastavnik engleskog, a kao što ste mi predstavili, nekada sam radio i kao fitness trener.
1: Da li ste zadovoljni tu i poslom i životom?
2: Jesam, da. Ja sam zadovoljan i poslom i životom i generalno kulturom. Kanarskom ljudi su jako pozitivni, otvoreni. Naravno, ekonomija nije sad najbolja na svetu, ali kad pogledamo kvalitet života, ne mogu da se žalim.
1: A šta vam najviše nedostaje?
2: Pa najviše mi nedostaju, da kažem, naši ljudi, što imam dosta prijatelja iz Srbije s kojima sam bio jako blizak, ali što se tiče ekonomije, kao što kad ste me pitali kako je ovde što se tiče ekonomije, ne mogu da se žalim, smatram da je malo za nijansu bolja ekonomija nego kod nas.
1: Ne možemo da uporedimo to, bar ne mogu ja, ali ono što me dalje zanima, zajedno sa nekoliko naših ljudi na ostrvu Gran Kanara ste

0: koji inače mnogo voli našu kulturu i sad u ovom trenutku se venčao i sa jednom devojkom sa Gran Kanarije, je zapravo i napravio tu odluku. On mi je dao taj predlog, ja sam mu rekao koliko ima naših ljudi i on je rekao mi moramo nešto da osnovimo naše kako bismo skupili naše ljude i kako bismo mogli da razmenimo naše kulture, jer smo jako slični po nekim stvarima i naš cilj je zapravo da, eto, na primjer, kao što je on, pošto on ima suprugu sa Gran Kanarije, da nekako predstavimo našu kulturu Kanarcima i tako isto našim ljudima koji dolaze ovde, da predstavimo kanarsku kulturu. Tako da, to je prvi cilj bio zašto smo mi ovo želeli.
1: Da, ovde na sajtu stoji da imate nameru da spojite burek i kuros, jel se tako čita, ili čuros?
0: To se zove čuros. Čuros je inače jako slično nešto kao našim onim, kako se zove, mekike, ili tako?
1: Moguće.
0: Kao prženo testo, samo što se malo drugačije sprema, ali zašto smo mi rekli, zašto ta šala postoji zapravo da spojimo burek i čuros? Zato što Kanaci imaju običaj da ujutru jedu čuros i umaču u čokoladu, u topljenu čokoladu, a mi imamo običaj da ujutru jedemo burek i jogurt, i onda je to tako bila šala, kao da spojimo burek i čuros.
1: Aha, a kastanjete i gusle i to stoji, kako ćete to da spojite?
0: Pa to ćemo spojiti jako lako, uz događaje razne naše kulturne, gde ćemo slušati i muziku i jesti najlepšu hranu, jer naravno mi smatramo da je naša hrana iz Srbije i sa Balkana možda jedna od najboljih na svetu, tako da eto, to nam je neki plan u buduće kada budemo razmenjivali kulture, kada budemo organizovali razne događaje, da isto tako slušamo i našu tradicionalnu muziku i tako da slušamo isto i kanarsku.
1: Osim ovih zabavnih, da tako kažem, delova i u onih ciljeva koji se obično stavljaju kada je reč o tradiciji, kulturnom nasljeđu i našim udruženjima, kod vas na sajtu navodite da su vam prva dva zadatka održiva mobilnost i obrazovanje u vrednostima. Šta po tim podrazumevate i kako mogu ljudi uopšte da se uključe u to?
0: Jeste, to nam je jako bitno, da da stupimo u kontakt sa našim kulturno-umetničkim društvima, raznim organizacijama. Svako ko želi da doprinese našoj kulturi je dobro došao. Tako i da, kako kažemo, održiva mobilnost, da redovno organizujemo razne događaje, da se to organizuje, da bude frekventno. Eto, to nam je neki cilj. Šta isto želimo? Želimo da deca koja, na primjer, ovde odrastaju, koje su već treća generacija naših, da uče naš jezik, da ih učimo o našoj istoriji i o svemu što smo mi učili nekada. Znači, ne želimo da se zaborave njihovi koreni i znamo da mnogi roditelji to isto žele i što je jako zanimljivo, čak i, na primjer, neki ljudi koji su venčani za Kanarce, isto njihovi parovi, iako nisu iz Srbije, oni isto imaju želju da nauče mnogo, mnogo o našoj kulturi i o našem jeziku.
1: Da, to su sve vrednosti koje zaista treba čuvati i očuvati. Najavljujete i saradnju sa kulturnim centrima, ambasadama, uopšte institucijama i u Španiji i u Srbiji. Jeste nečiju podršku do sada dobili? Ko vam se od zvaničnih institucija prijavio, odgovorio na poziv?
0: Jesmo, dobili smo podršku od ambasade Srbije u Madridu. Skoro su prijatelji išli tamo, isto kod njih dobili su poziv, gde su rekli, ambasada Srbije je rekla da će nam pomoći kako god može, da će nam davati kontakte i tako dalje. Naravno, dobili smo podršku od svih naših ljudi koji su saznali za to, pošto mi nemamo mnogo organizacija ovde. Ovde imaju samo dve, da kažemo, NGO organizacije i jedna od tih smo mi. Tako da tu ima mnogo prostora za sada...
1: Da, za napredak i za saradnju. Inače, naša zajednica u Španiji uopšte nije mala, ali zapravo i nema nekih vidljivih udruženja. Jel ste vi probali nekog od naših iz Španije, iz kontinentalnog dela da kontaktirate, uključite?
0: Jesmo, naravno. Mi smo aktivni na društvenim mrežama i stalno tražimo na društvenim mrežama naše zajednice, pošto ima raznih grupa na Facebooku, na Instagramu, i mi smo postavili tamo da

0: smo osnovali naše udruženje Casa de Serbia i mnogo ljudi je zainteresovano, samo što sada čekaju da čuju dalje korake, šta ćemo sledeće odraditi, pošto smo tek na početku.
1: Jel možemo i mi da čujemo te sledeće korake? Kakvi su vam planovi recimo za ovu godinu?
0: Jeste, znači planovi su nam sada da se nađe neki prostor kako bismo mogli da, da ugostimo sve te ljude koje zanima da dođu. Planovi su nam sad, krenuli smo već da radimo na nekim projektima i kao što sam rekao, vezane za, za našu kulturu, za predavanje srpskog jezika, tako da to nam je sad, recimo, to su nam prvi koraci, ali kao što sam rekao, nebo je granica, tako da imamo još mnogo planova, ali moramo da se malo strpimo, jer bitni su prvi koraci, a posle ćemo lako da idemo do neba, kako smo rekli.
1: Mi vam želimo svu sreću i uspeh na tom putu, a za kraj samo nam recite gde to sve mogu da vas pronađu naši ljudi koji su zainteresovani za saradnju. To je sajt Casa Serbica.
0: Tako je, znači na casaserbica.com kada uđu oni mogu vidjeti sve detaljno, mi stalno smo aktivni tu, stalno postavljamo šta ćemo raditi i na društvenim mrežama za sada. U buduće ćemo imati fizičku adresu, da kažem, i onda će znati ljudi gde mogu da nas posete i ovde na Gran Canariju u Las Palmasu.
1: Nemanja, hvala vam što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 1 i želimo vam sreću i uspeh u tome, pa da se uskoro čujemo sa prvim rezultatima rada vašeg udruženja.
0: Hvala, najlepše.
1: Bio je ovo Nemanja Janković, fitness trener i nastavnik engleskog jezika koji živi na ostrvu Gran Canaria i poziva vas da se pridružite udruženju naših ljudi koji tamo žive preko sajta casaserbia.com.
2: A sa Nemanjom Jankovićem razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Nastavljamo jutro najavom tema koje ćemo detaljnije obraditi u emisiji U ritmu dana, koja je na programu posle našeg jutra od 11 časova i 5 minuta. Današnju emisiju uređuje i vodi Jelena Perendija Mihajlović.
1: Jedna od tema vodi nas do novog poglavlja u istraživanju svemira. Srbija je postala deo programa Artemis, međunarodne inicijative koju predvodi NASA, a koja je usmerena na mirnodopsko istraživanje svemira i buduće misije ka mesecu.
0: Šta ovaj sporazum znači za našu zemlju? Da li je to prilika da srpski naučnici, istraživači i visokotehnološke kompanije budu deo velikih svetskih projekata i da se otvore nove mogućnosti za razvoj nauke i tehnologije?
1: O tome će u ritmu dana govoriti astrofizičar Milan Ćirković. Biće reći o tome gde se Srbija nalazi na mapi savremenih svemirskih istraživanja i kakve koristi ova saradnja može doneti naučnoj zajednici, ali i mladim istraživačima.
0: To je samo jedna od tema današnje emisije U ritmu dana. Ponavljamo o aktualnim događajima, pitanjima koje zaokupljaju javnost i pričama koje obeležavaju ovaj dan. Govorit će Jelena Perendija Mihajlović i njeni gosti.
1: Dakle, posle našeg jutarnjeg programa od 11 sati i 5 minuta slušajte emisiju U ritmu dana na prvom programu Radio Beograda.

Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu ključan je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem. Ona je navela da je uvoz naftnih derivata znatno otežan zbog niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte i kotacija na Mediteranu. Do sada je, prema njenim rečima, realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Ministarka je navela da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona uz dodatne količine koje pristižu. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja

0: godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti. Rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ona je dodala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu, dok su u toku završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja sa Mađarskom. Nelegalno rušenje srpskih objekata na domak jezera Gazivode pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije, poručio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Naveo je da međunarodna zajednica treba da reaguje na rušenje srpskih kuća koje se sprovodi bez bilo kakve sudske odluke. Američki istražioci nastavit će u Derventi uzimanje iskaza od srpskih logoraša o strahotama preživljenim u muslimansko-hrvatskim logorima na lokaciji Rabić i u Domu vojske tokom ratne 1992. godine. Zadatak istražilaca je da prikupi informacije o dešavanjima u logorima zbog procesuiranja izvršilaca zločina koji su, bežeći od pravde, utočište našli u Sjedinjenim Američkim Državama. Iranska vojska gađala je američke vojne jedinice u kampu El Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. U njoj se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga, navode tamošnji mediji. Napad dronovima usledio je kao odgovor na ponovljene američke udare na iransku teritoriju. U ukrajinskom napadu dronovima na Krasnodarski kraj jedna osoba je poginula, 10 povređeno, objavile su regionalne vlasti. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i naftnom postrojenju u Armaviru. Broj uginulih i eutanaziranih svinja zbog afričke kuge se smanjuje, ali je na terenu otkriveno i novo kršenje propisanih mera, upozoravaju zvaničnici. Nenad Budimirović iz Privredne komore Srbije kaže za naš program da sa ovim virusom nema opuštanja.
1: Situacija sa afričkom kugom je aktualna poslednjih 6-7 godina i tu svoju specifičnost virus je baš pokazao da kad se primiri, kad se misli da je, što kaže, rešeno na neki način, on bukne ponovo. Zato nema opuštanja ni kod farmera, ni kod nadležnih organa, ni kod svih onih koji su u lancu proizvodnje.
0: Najteža situacija je u Sremu na teritoriji Rume. I opština Velika Plana proglasila je vanrednu situaciju. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Srbija Voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Vreme u Srbiji, danas promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 17 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1003 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Let me be your lucky star. Shine it down on you, shine it down.
1: Zdravi bili. 10:10 slušate jutarnji program Radio Beograda 1. A gošća Radio Beograda 1 bila je doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane i dijetolog, koja će govoriti o opasnosti brzih dijeta kojima pribegavamo kako bismo se sa više samopouzdanja pojavili u kupaćem kostimu ili na nekom važnom događaju. Kako dostići umerenost kao ključ psihofizičke ravnoteže i izbeći emocionalno prejedanje. Profesorka ishrane otkriće nam šta savjetuje svojim studentima sa ciljem otpora imperativu savršenog izgleda koji se propagira na društvenim mrežama uz upozorenje da agresivne dijete mogu da budu uvod u poremećaje ishrane. Sa njom je razgovarala naša Marijana Rajić.
2: Niz godina prisutni su trendovi promene navika u ishrani i primjene različitih režima i gotovo da ne postoji osoba koja nije probala bar jednom neku dijetu. Razlozi su različiti od medicinskih, kada je to neophodno, ali je svakako prisutan i imperativ što savršenijih izgleda, čini mi se da smo nekako svi žrtve toga u neku ruku. Pa jesmo li zaista postali na neki način opsednuti dijetama i mršavljenjem ili sada to samo više primećujemo i vidimo jer se više o tome i govori, a i po društvenim mrežama su ti imperativi zaista ono ponekad i nepodnošljivi?
3: Ja mislim da smo mi dostigli onaj vrhunac imperativa lepog izgleda što nam pružaju društvene mreže i različiti, znači mediji, časopisi, naročito lep izgled, dobra figura, manje kilograma se ističe u toku leta ili pred novu godinu, kada stvarno negde mi mislimo da bi trebalo da izgledamo lepo, bez celulita, sa ravnim stomakom. I sve te, svi ti pokušaji mogu da dovedu do niza posledica. Znači, ishrana se prati tokom cele godine, a ne samo u pojedinim mesecima kada možemo u potpunosti da ugrozimo naše zdravlje.
2: Ili kad treba da se uvučemo u neka dva broja manju garderobu zbog neke zgode, ili tako?
3: Zbog nekih, znači, dešavanja, tada krećemo se tim restriktivnim dijetama koje su veoma opasne.
2: E sad, da li su dijeta i drugačiji režim ishrane koji podrazumeva neke restrikcije isto, odnosno da li su to isti pojmovi u značenju i da li postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima?
3: Dijeta i restrikcija u našem jeziku jeste, postoji znak jednakosti i negde dijete, odnosno i te restrikcije najčešće podrazumevaju restrikcije zbog smanjenja telesne mase. Inače, postoji takozvana medicinska nutritivna terapija koja je u stvari nutritivna terapija za različite bolesti, pa čak i za gojaznost. I svega ovoga u stvari vidimo da ne postoji univerzalna dijeta. Svi smo posebne jedinke, svi imamo i svoj bazalni metabolizam i svoje navike i sve ono što mi želimo, odnosno razlikuje se da jedemo, a razlikuje se od drugih ljudi. Tako da univerzalna dijeta ne postoji i ako neko daje, odnosno ako te neke dijete i preporuke idu iz ruke u ruku za nekog, ne znači da će uspeti ako je, na primjer, kod komšije već uspeo i doveo do poboljšanja zdravlja.
2: To nekako u našem podneblju sprovodimo i sa drugim stvarima, opasnijim tipa lekova, da pozemim od komšinice nešto za smirenje i slično. A što se tiče dijeta, dakle, ako je neko smršao zbog određenog razloga i na određeni način, apsolutno ne mora da znači da će tako biti i sa nama ili sa vama.
3: Upravo tako. Ja svojim studentima pričam, možemo imati čoveka koji znači imaju dva čoveka koji su iste telesne građe, imaju znači istu i masu i visinu, energetske potrebe, znači fizička aktivnost im je različita. Međutim, jedan način ishrane ne mora da odgovara drugom, jer tu imamo niz efekata u našem, odnosno niz hormona u našem organizmu koji će uticati na to da dolazi do promene telesne mase, a onda imamo i različite emocije koje mogu da dovedu do bržeg ili sporijeg gubitka telesne mase, odnosno da li imamo motivaciju ili ne.
2: Ono što je zajedničko svim tim režimima ishrane, to je da mogu da ugroze naše zdravlje. A u poplavi informacija na različitim kanalima komunikacije imamo čak i agresivne primere dijeta koje zabranjuju određene namirnice ili čak cele grupe namirnica. Šta telu može da se desi kada bez medicinskog razloga potpuno izbacimo, na primjer, ugljene hidrate, masti ili neku drugu važnu grupu namirnica? Da li nam telo šalje neke znake, poruke da je režim koji smo odabrali previše restriktivan za nas?
3: Da, postoje različite preporuke i to najčešće osobe koje nisu stručne. Izbacivanje, mogli bi da krenemo na primjer od ugljenih hidrata. Ako se izbacuju ugljeni hidrati, onda dolazi do produkcije ketonskih tela, odnosno telo sagoreva masti i proteine i stvara se aceton. Naš mozak acetone ne može da koristi kao gorivo i onda dolazi do promjene ponašanja. Znači, dolazi do nervoze, do besa s jedne strane. S druge strane, ugljeni hidrati su potrebni i za naše eritrocite, jer i oni sami koriste samo ugljene hidrate, pa onda ako se upotrebljava u duže vremenskom intervalu takva dijeta, onda može doći i do pada broja eritrocita. Ako koristimo masti, znači može doći do porasta holesterola i triglicerida, do arterioskleroze, ali i do začepljenja krvnih sudova. Znači, poenta cele ove priče jeste da izbacivanje pojedinih grupa namirnica itekako ugrožava zdravlje. Znači, za svaku ishranu, pa čak i te neke restriktivne ishrane, kao i medicinski nutritivnu terapiju, je potrebna sve vrste namirnica iz piramide ishrane.
2: Da li stroge dijete mogu da budu uvod u poremeće ishrane? Počeli ste priču o emocijama, možda je ovo dobar trenutak da je malo produbimo.
3: Stroge dijete i tekako mogu da dovedu do opterećenosti i ishranom i sobstvenim izgledom i mogu da dovedu do anoreksije. Anoreksija može da počne kao restrikcija bez bilo kakvih emotivnih poremećaja. Međutim, u startu može da nam se svidi i taj naš izgled, a onda polako krećemo sve dublje i dublje sa restrikcijama, fizičkom aktivnošću i onda dolazi do pada telesne mase, a sa padom telesne mase smanjivanje hormona, hormoni itekako utiču na naš emotivni status. Znači, anoreksija nekada u početku ne mora da bude psihijatrijski poremećaj, jer ona jeste psihijatrijski poremećaj, već može da bude naša želja da izgubimo 1 do 2 kilograma i onda to polako kreće u sve veći i veći gubitak i onda dolazimo do poremećaja. A onda povratak na normalnu telesnu masu itekako teško ide teže čak i kod osoba u odnosu na osobe koje imaju preveliku telesnu masu pa žele da je izgube.
1: Sa doktorkom Veroslavom Stanković, specijalistom ishrane i dijetologom o opasnosti brzih dijeta, razgovarala je Marijana Rajić.

Gost Radio Beograda, Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Ivica Dačić razgovara o 36 godina SPS-a, političkoj jeseni, izborima i saradnji sa SNS-om. Biće reči i o bezbednostnoj situaciji i atmosferi u društvu, kao i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Jutro je, a došli smo i do sportskih tema. Sa nama je u studiju Snežana Pantović sa najnovim

0: informacijama. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, koleginice, i dobro jutro našim slušalcima. Pa, evo, počet ćemo fudbalom. Crvena zvezda pobedila je u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sinoć Larn sa 4-0 u gostima. Zvezda je povela golom Duartea sa bele tačke u 26. minutu. Na 2-0 povisio je Kostov u 55. minutu. Na 3-0 precizan bio opet Duarte i konačnih 4-0 u 85. minutu postavio je Čam. Revanš je sledeće srede, dakle 29. jula na stadionu Rajko Mitić u Beogradu, a pobednik iz ovog dvomeča u sledećem kolu igraće sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. U prvom duelu slavio je Vikingur sa 2-1. Večeras nas očekuje još jedna utakmica na međunarodnoj sceni. Fudbaleri Železničara iz Pančeva dočekuju u prvom duelu drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencija portugalsku Bragu. Utakmica će se igrati u Pančevu od 21 čas. Revanš je sledećeg četvrtka. Uspešniji u ovom dvoboju će na boljeg iz duela Nefči Dinamo Minsk. Fudbalski savez Argentine i pojedini reprezentativci ove države suočit će se sa istragom zbog zaista ružnih scena koje smo videli na kraju finala svetskog prvenstva protiv Španije. Ovo je potvrdila jutros Međunarodna fudbalska federacija, a preneo BBC. BBC kaže da je FIFA već imenovala disciplinski odbor, to jest disciplinskog i etičkog tužioca, koji će proceniti šta se sve tačno događalo posle posljednjeg sudijskog zvižduka u Njujorku. Dodaje se da svaki igrač ili trener koji je umešan u tuču mogao bi da se suoči sa suspenzijom, a Fudbalskom savezu Argentine preti ozbiljna novčana kazna. Posle poraza od Španije, članovi argentinskog tima, među kojima i neki treneri, sukobili su se sa španskim igračima dok su oni slavili osvajanje pehara Zlatni globus. Postoji ona stara, ko gubi ima pravo da se ljuti, ali nema pravo naravno da bije onoga ko je bio bolji na sportskom terenu. Nekadašnji srpski odbojkaš i sportski radnik Željko Tanasković reizabran je za predsednika Međunarodne federacije školskog sporta, a izborna skupština održana je u velikoj dvorani hotela Crown Plaza u Beogradu. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat. Potpredsednici su Antonio Hora Filho iz Brazila, zatim Jusuf Belkasmi iz Maroka i Kinez Teng Lian Shuo. Kapiten košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crno-belom dresu. On je potpisao novi ugovor koji će važiti do leta 2028. godine, a definitivan odlazak iz Partizana najavio je zamenik kapitena Aleksej Pokuševski. I evo informacija koja nam je stigla sa američkog kontinenta. Organizatori US Opena, to je poslednji Grand Slam u sezoni, objavili su spisak učesnika i na ovom spisku nalaze se imena srpskih tenisera koji imaju pravo da učestvuju na Grand Slamu. Tu je četvorostruki šampion Novak Đoković, naravno Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Na spisku alternativa igrača koji bi eventualno mogli da učestvuju u kvalifikacijama nalazi se samo Dušan Lajović, mada bi možda mogao da se nađe u tom rangu takmičenja i naš Laslo Đere. Kada su teniserke u pitanju, ni na Flashing Meadowsu neće biti ni jedne, nažalost, Srpkinje koja će imati pravo direktnog učešća, a u kvalifikacijama u ovom trenutku su, dakle, u obzir su uzete Lola Radivojević i Teodora Kostović. Eto, to su informacije koje su obeležili, koje će obeležiti sinoćno veče i današnji dan.
0: Hvala. Bila je ovo Snežana Pantović sa najnovijim sportskim informacijama. Vi ostanite uz Radio Beograd 1.

0: jutra.
1: U današnjem jutarnjem programu govorimo o velikom uspehu srpskih umetnika na međunarodnoj sceni. Na Vinskom festivalu ulične umetnosti Wine Street Art u nemačkom gradu Genheimu Milivoje Kostić osvojio prvo mesto u kategoriji 3D ulične umetnosti, dok je Katarina Stojanović Kostić osvojila treću nagradu. Ovo je značajno priznanje za savremenu umetnost iz Srbije, a o ovom uspehu u stvaranju 3D radova i utiscima sa festivala razgovaramo sa Milivojem Kostićem. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan. Hvala na pozivu.
1: Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Čestitamo na velikom uspehu u Nemačkoj. Kako ste vi doživeli trenutak kada ste saznali da ste osvojili prvu nagradu na festivalu Wine Street Art?
2: Hvala na čestitkama. Znači, u suštini još procesuiram to, pošto tokom trajanja festivala mi nismo znali da je uvedena i takmičarska kategorija. Mm-hmm. Pošto svaki od tih festivala je specifičan za sebe, tako da smo se silno iznenadili kada je na toj završnoj ceremoniji posle koncerta to bilo nešto pričaju na nemačkom, ne znam šta se govori, i onda krenu da čitaju naše imena. Prvo su Katarinino pročitali, posle jedna koleginica iz Japana, onda moje, i onda smo polako, dali su neke tu stvari, nešto se dešava, kungula. Tako da to je bilo onako iznenađujuće, ali na kraju dosta prijatno, kako da kažem,

0: Zanimljivo je, znači, cijela ta situacija, to su vaši kolege umetnici iz celog sveta, organizatori publika, velik deo, i onda se nešto dešava, nešto što smo naučili da i u domenu sporta, gde su nagrade i tako dalje običajene, a ovde u slikarstvu nisu baš. Tako da ovo otvorilo i dosta, recimo, nekih novih puteva i saradnju i ka drugim festivalima i ka nekim drugim obavezama koje stižu.
1: Za slušalce koje možda nisu upoznati sa ovom umetničkom formom, šta je zapravo 3D ulična umetnost i kako je ona različita od klasičnog slikanja?
0: Najlakše, naravno, pokazati to vizuelno na fotografiji i tako dalje, ali evo da prvom plastično da opišem. Znači, kada se kaže 3D street art, to se danas podrazumeva na jednu, putem interneta velike većine je danas upoznata, da vidi na ulici sliku koja izgleda kao da je trodimenzionalna, kaže da je objekat. Ili je to, recimo, neka pukotina, otvorilo se nešto kao kanjon ili nešto izleće i tako dalje. Znači, to je slika koja iz jednog dela izgleda kao da je objekat, da je trodimenzionalna. To nije, vajarsko delo skulptura je trodimenzionalna, ali ovo nam izgleda, a sa svih ostalih strana je malo neobična, čudna, ali ona ima svoju likovnu vrednost kao svaka druga slika, s tim da je ona u prostoru veličine, recimo, kao čitav ovaj studio, kao dnevna soba, recimo, po 20 metara kvadratnih, da bi to ispalo kako treba. Ono što je karakteristično za 3D street art je da se to slika uživo pred publikom. Znači, od prvog poteza, od skice, kad krene, pa do završnog dela, radi se danima.
1: To sam baš htela da vas pitam. Kako izgleda stvaranje jednog takvog rada? Znači, od prve do te završne slike, publika je sve vreme tu, kako to izgleda?
0: Yes, da, to je proces. Kada se radi, treba duže ili kraće vreme, u zavisnosti od toga da li je jako sunce, da li je jaka kiša, sve to sad ima svoje kako se borimo s tim.
1: A dakle, može se i po kiši ovi crtati?
0: U suštini da, imaju neke vidovi zaštite, ali zavisi od tehnike. Tehnika sa kojom će se raditi zavisi od specifičnih želja. Ili na festivalu, ili klijenta, ili od dozvola od grada. Jer ovo se sve je legalno i to nije tipa nešto tajanstveno da se preko noći mora raditi. Znači, može se pribaviti sve dozvole. Od grada zavisi da li su neki pločnici pod zaštitom države. Recimo, u Italiji to je veoma teško izvodio bez ogromnih količina dokumenta koje organizator pribavlja. I određuje se da li se radi kredama, temperama, akrilnim bojama i tako dalje. Neki su dugovečno duže traju, neke kraće. I u zavisnosti od toga onda se smišlja strategija kako se izboriti sa dolazećom kišom ili ako je jako sunce. Jer pazite, ako na primjer 35 stepeni napolju, kada se dodirne asfalt, on je 60 stepeni. Znači, treba to izdržati, te uslove. A vreme je ograničeno. Znači, nemam ja na raspolaganju mjesec dana da završim.
1: Šta je konkretno za ovaj festival? Šta ste vi pripremili za ovaj festival? I šta je po vašem mišljenju bilo presudno da rade osvoji prvo mjesto?
0: Više delo. To se nikad ne zna. Ja i nisam lovac na nagrade ni na drugim festivalima. To se ne zna. Pogotovo što pripreme za ovo. Ja to govorim kad krenem da radim, šta doželja publika. Ali meni treba pripreme nekih nedelju, dve, da od skice sredim i da proračunam da to bude 3D, da bih uopšte krenuo da slikam. Na samim festivalima odlučuje žiri i odlučuje publika. Nekad je to miks, a nekad se deli nagrada publike, nagrada žiri. Ovde je bilo miks, pa su se podudarali ta mišljenja. Ovde sam ja naslikao, tema je bila ili recimo strip likovi stripa ili zlatne 20. na koju je Nemačka posebno ponosna. To su filmove, teatar u to vreme. Ja sam odabrao elemente sveta stripa i prva ideja mi je bila da uradim kralja Konana, dakle starog moćnog jednog kralja varvarina iz tih vremena. A onda sam, dok sam radio, shvatio da on može bude kralj zaseban, da bude junak neki, kralj asfalta. Znači, i tako sam ga napravio jednog moćnog koje drži jedno žezlo i na njemu neko iz publike može doći na to žezlo, stane njemu na glavu, tako dalje, i postane deo slike. Mislim da je ta moć. I na kraju sam ja vidio, izgleda to moćno na tom delu asfalta, još sam ga uradio malo većeg nego što je prvobitno zamislio. I sve elemente sam do kraja uspio da uradim, da to izgleda podjednako dobro kao i na ilustraciji nekoj i u prostoru. Može to izazvalo onako dosta pažnje.
1: Na festivalu su učestvovali umetnici iz celog sveta, dakle od Meksika do Japana.

0: neka porodica smo. Oni su svi, kako kažem, obrazovani, školovani autori sa dosta radnog staža. Znači, s tim da meni je tu ok, ja sam već 30 godina slikar. Od kad sam završio slikarstvo i ovo mi neka nadogradnja. Ono što je dragoceno je u svemu tome što svako od njih donosi neku svoju školu, da kažem državno. Meksikanci donose svoju meksičku školu slikarstva, Japanci svoju. I to je izuzetno dragoceno vidjeti kako oni rade, stvaraju i na kom su nivou i dokle je to došlo.
1: Dakle, dva od tri nagrađena mesta su pripali Katarini Stojanović-Kostić i vama. Pa šta onda to govori o toj našoj srpskoj školi i koliko je to priznanje značajno za srpske umetnike?
0: To je izuzetno značajno, zato što je 3D Street Art veoma cenjen. Danas postoje mnogi festivali koji isključivo na tome se baziraju. Mislim na festivale u Nemačkoj, Italiji, Austriji, Francuskoj. U suštini pokrivamo mnogo toga. Katarina i ja često smo ranije nastupali i timski, sad smo se podelili da svako radi zasebne slike i dalo je neki uspeh. Ovako, na neki način mi smo tu i ambasadori kulture na svakom od tih predstavljanja. Vidim recimo kako neke države koje su bogate organizovane od naše, tipa Japan, svaki put ambasador dođe da pozdravi njihove umetnike i oni su poslati i od strane države da to učestvuju. U suštini mi se pripremamo, snalazimo kako možemo da bi smo došli na te festivale, ali odjekuje dosta pošto na neki način mi prenosimo dalje i školu srpsku slikarstva tim umetnicima, oni dalje to umrežuju se, zato što je za njih Srbija, da kažem, mistična zemlja malo. Oni nemaju podatake to šta se kod nas dešava, šta se radi kod nas, tako da uvijek neko iznenađenje kada vidi slikara.
1: I koliko je danas ulična umetnost prihvaćena kao ozbiljna savremena umetnička forma i da li se njen položaj promijenio u poslednjih nekoliko godina?
0: Definitivno da. To je jedan deo, jedan vid klasične likovne umetnosti danas. Nakon dosta decenija, znači, rada. Dobro, ovo što ja radim je specifično, nezavisno od murala, grafita i tako dalje, ali to je pronašlo svoj put čim je i u svjetskim galerijama, muzejima, razmerama. Postoji istoričar umetnosti koji se bave isključivo, recimo, 3D-om. Postoje ulični fotografi koji prate samo to. Kod nas malo ide sporije, ali očekujem za koju godinu da će to postati deo neke svakodnevne prakse.
1: I posle ovog velikog priznanja, koji su vaši dalji planovi? Gde ćemo moći da vidimo vaše nove radove?
0: U međuvremenu bio još jedan festival prošlog vikenda, gde je Katarina osvojila specijalnu nagradu za svoj rad. To je bio Bloomberg. On se nalazi, festival veoma bitan za jugozapadni deo Nemačke, na izvoru Dunava. On ima strašno lepu atmosferu. Sljedeće gostovanje na festivalu idem u Wilhelmshaven, to je na severu Nemačke, na Severnom moru, i to je po broju profesionalnih slikara najveći u Nemačkoj. On je takmičarskog karaktera, pa ako ima naših ljudi, rođaka, prijatelja, neka dođu, neka glase, navijaju. Pa će biti da navijaju.
1: Da. Hvala vam, Milivoje, mnogo na ovom razgovoru. Želimo vam svu sreću i na daljim festivalima.
0: Hvala vama.
1: Svakako srce. Pozivamo slušaoce da dođu i da podrže naše umetnike u inostranstvu. Razgovarali smo sa Milivojem Kostićem, umetnikom koji je Srbiji doneo još jedno značajno međunarodno priznanje u svetu savremene ulične umetnosti. Njegov uspeh na festivalu Wine Street Art u Nemačkoj još jednom potvrđuje da naši umetnici imaju svoje mesto na svetskoj sceni. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Spojili smo planove u mraku.

0: Privodimo kraju još jedno naše jutarnje druženje. Podsećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
1: Kao i svakog jutra, čekamo i vaše poruke. Možete nam pisati na Instagram i TikTok naloge Jutroje, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs.
0: Vaši komentari, pitanje i predlozi su nam važni. Pošaljite nam sliku ili snimak da vidimo gde nas slušate. Da li to bilo u kolima, na poslu, u šetnji ili uz jutarnju kafu na nekoj sunčanoj terasi. Lepo je da vas upoznamo.
1: Hvala vam što ste nas pustili u svoje domove, automobile, kancelarije i što smo zajedno dočekali novi dan. Nadamo se da smo vam uz muziku, priče i korisne informacije učinili jutro makar malo lepšim.
0: Hvala i na osmesima koje možda ne vidimo, ali ih svakako osjećamo kroz zajedničke minute koje delimo na talasima Radio Beograda 1. A pre nego što se pozdravimo, želimo da pomenemo i ljude bez kojih ovaj program ne bi zvučao ovako.
1: Ekipa koja je zajedno sa nama stvarala današnje jutro su ton majstori Žarko Bovan i Ognjen Škrbović, producentkinje Teodora Obračević i Sofija Mušicki i muzička urednica Marija Radojević.
0: Nadamo se da ćete kroz ostatak dana poneti bar delić dobre energije koju smo zajedno stvarali ovog jutra.
1: Ja sam Jana Rokić.
0: A ja sam Aleksandra Vukadinović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kako bi ojačala partnerstvo sa Srbijom, delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Gzegoš Zelinski, u Beogradu se sastala sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Sastanku prisustvuju i ministarke Aleksandra Sofronijević i Sara Pavkov. Evropska banka saopštila je da je od 2001. godine u Srbiju uložila 10 milijardi evra i da želi intenzivniju saradnju sa našom zemljom. Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu ključan je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem. Ona je navela da je uvoz naftnih derivata znatno otežan zbog niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte i kotacija na Mediteranu. Do sada je, prema njenim rečima, realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Ministarka istakla da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona uz dodatne količine koje pristižu. Građani koji su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu očekivati ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević. Nelegalno rušenje srpskih objekata na domak jezera Gazivode pokazuje da Aljbin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije, poručio je predsednik Srpske liste Igor Simić. Naveo je da međunarodna zajednica treba da reaguje povodom rušenja srpskih kuća koje se sprovodi bez sudske odluke. Iranska vojska gađala je američke vojne jedinice u kampu Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. U njoj se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih pomorskih i vazduhoplovnih snaga. Na meti iranske vojske našle su se i američke baze u Jordanu i Bahreinu. Napad dronovima usledio je kao odgovor na ponovljene američke udare na iransku teritoriju. Zbog novih sukoba na Bliskom istoku, nafta Brent poskupela je na više od $94 po barelu. U ukrajinskom napadu dronovima na Krasnodarski kraj, jedna osoba je poginula, a 10 povređeno, objavile su regionalne vlasti. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i u naftnom postrojenju u Armaviru. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju između Subotice i Segedina. Srbija Voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Sport, fudbaleri i železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. U Srbiji danas promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. Trenutno je u Beogradu 20 stepeni, vlažnost vazduha je 73%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Tina Amić, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, počinje emisija U ritmu dana. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović i bit ću sa vama do 14 časova. Stiglo nam je osveženje. Na severu Srbije suvo vreme u sunčane intervale, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima. Tokom popodneva kiša će biti sve ređa i kratkotrajnija. Temperatura do 28 stepeni, u Beogradu tokom većeg dela dana bez padavina temperatura do 26. Govorit ćemo o nevremenu koje je proteklih dana pogodilo Srbiju, a u ritmu dana govorimo i o međunarodnoj saradnji Srbije u oblasti istraživanja svemira. Nakon sporazuma sa Rusijom i Kinom, Srbija se priključila i programu Artemis, međunarodnoj inicijativi koju predvodi NASA, a čiji je cilj povratak čoveka na mesec. Šta ovaj sporazum znači za domaću nauku, istraživačke institucije i tehnološki razvoj Srbije, o tome govori astrofizičar Milan Ćirković. Od 1. jula na snagu su stupila nova pravila Evropske unije prema kojima sva kombi vozila u međunarodnom saobraćaju moraju imati pametne tahografe koji beleže radno vreme vozača, odmore i pređenu kilometražu. Propisi se odnose na prevoznike iz Srbije samo kada saobraćaju između članica Unije. Ko izdaje tahografske kartice i da li će novi propisi prevoznicima doneti dodatne troškove, istraživala je Sandra Cvijanović. Politička scena u Ukrajini poslednjih dana potresena je smenom ministra odbrane, što je izazvalo nove tenzije u zemlji i višednevne proteste. Kako će se ova kriza odraziti na unutrašnju stabilnost zemlje, ali i na međunarodnu podršku Kijevu, analiziraju naša Jelena Vidić i politikolog Boris Varga. U porodičnoj priči Dečije redakcije govorimo o Fridi Kahlo. Nedavno je u Londonu otvorena izložba posvećena ovoj umetnici, a tim povodom vas danas u porodičnoj priči upoznajemo sa njenim životopisom. A pošto je Frida zaista bila Meksikanka divljeg srca, tu je i priča o pesmi Wild Hearted Son grupe The Cult. Muzički urednik danas je Nataša Mančić.

0: Na početku emisije U ritmu dana govorimo o nevremenu koje je juče zahvatilo nekoliko okruga u Srbiji. U opštini Štrpce i okolnim selima grad je napravio štetu na stambenim objektima i poljoprivrednim usevima, dok je vetar jačine 100 km na sat duvao u Sjenici. Na telefonskoj vezi je Miloš Milenković, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno spasilačke jedinice. Gospodine Milenkoviću, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Gde je bilo nevreme juče i da li su negde vatrogasci morali da reaguju?
1: Kada govorimo o zabeleženim intervencijama pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, ukupno je evidentirano od momenta slanja hitnog SMS upozorenja pa do danas i jutarnjih časova dve intervencije na kojima je bilo angažano 4 vatrogasca spasioca sa 2 vozila i radi se o, kako mi nazivamo, tehničkim intervencijama, odnosno, da ne zbunimo slušalce, uklanjanje stabala sa kolovoza na teritoriji opštine Bujanovac, kako bi se što, obi intervencije su bile na teritoriji opštine Bujanovac, kako bi se što prenormalizovao saobraćaj. I moram da naglasim u startu da, s obzirom na crveni stepen upozorenja koje je izdat na ekstremne vremenske nepogode od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kasnije pokrenut sistem hitnog upozoravanja građana putem SMS-a, sigurno da je i to doprinelo i apel na građane da budu obazrivi, da je, kažem, cijel taj sistem doprinelo da ne bude preveliko angažovanje pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su naravno bile sve vreme u pripravnosti da reaguju gde god je bilo potrebe za tim.
0: Videli smo da je u regionu je u stvari, čini mi se, veći problem bio sa nevremenom nego u Srbiji, ili prosto kakva je bila jačina te jučerašnjeg nevremena? Da li ono zaista bilo najjače ove protekla 3-4 dana, koliko već imamo? Imali smo i Novi Pazar i Zlatibor, imali smo Prijepolje. Da li je juče u stvari zaista bilo najgore?
1: Prema informacijama koje imamo od Republičkog hidrometeorološkog zavoda, odmah bih morao da kažem da je malo i teško praviti komparaciju i poraditi sa nekim prethodnim sličnim situacijama u prethodnom vremenskom periodu, ali ono što smo negde i dobili informacije sa terena da su udari vetra, pogotovo recimo teritorije opštine Sjenica, da su bili izuzetno jaki, čak negde i orkanske jačine, kako se to metodološki klasifikuje, ali opet napominjem da po našoj evidenciji nije bio značajan broj intervencija pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice.
0: Kada pričamo o proteklim danima, Novi Pazar, Zlatibor i Prijepolje pomenuto, da li tu bilo intervencija vatrogasnih ekipa?
1: Vrlo mali broj i, kao što sam rekao, radi se ili o uklanjanju stabala sa kolovoza ili na nekim lokacijama smo imali pozive građana za crpljenjem vode iz podrumskih prostorija i prostorija koje su negde niže visinski u odnosu na tlo, imajući u vidu da na tim teritorijama koje ste napomenuli u jako kratkom vremenskom periodu došlo je do veće količine kišnih padavina.
0: Juče se stigle su SMS poruke građanima kao upozorenje na nepogode koje vi ste tu sad spomenuli i MUP je u nekom momentu izdao upozorenje. E sad zanima me, građani očigledno vode računa o tome, ali kako prosto da se napravi neki balans između toga da ne upadamo u paniku, jer u jednom momentu svi portali su sve je bilo upaljeno crveno, stiže nam nevreme, stiže, prosto očekujete apokalipsa da se desi. Kako prosto da se napravi ta neka balans između toga da to ne bude napad panike, nego da prosto ljudi to urade kako treba?
1: Naravno da nema potrebe da bude napad panike, kako ste rekli, među našim građanima, i moram naglasiti da taj sistem koji se pokreće ne pokreće se, da kažem, svakodnevno i na osnovu nekih slobodnih procena, već kreće po ustaljenoj proceduri i sporazumima potpisanim između Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva trgovine i telekomunikacija, odnosno Republičkog hidrometeorološkog zavoda u ovom slučaju. S obzirom da je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na najviši crveni stepen upozorenja, automatski to je za nas bio signal da se aktivira sistem hitnog upozorenja putem SMS poruka, koje je izdato za teritorije određenih okruga u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Tako da hoću da i naši, odnosno vaši slušalci, budu svjesni toga da kada dođe do prijema SMS poruke, da to nije tek tako učinjeno, već da su dobre procene urađene imajući u vidu ono što se očekuje. I najbitnije, kada građani dobiju taj vid SMS poruke, odnosno upozorenja, da postupaju u skladu sa navedenim i da prate dalje neke instrukcije nadležnih institucija. Ovde, kao što smo imali juče slučaj, to je bilo da uklone neke predmete iz svojih dvorišta, da kažem da ih malo obezbede i ostalo, kako upravo ti vetrovi i ekstremne vremenske nepogode ne bi stvorile materijalne

0: zdravstvenu štetu, odnosno ne bi ugrozila život i zdravlje ljudi. Znači, suština je da ne izdaje se to tek tako, ne pokreće se sistem na osnovu slobodnih procena, to rade stručni ljudi i kada dođe do toga, najbitnije je da građani to ne shvataju niti panično, a opet s druge strane da ne bude onaj drugi ekstrem da shvati olako i da kaže ma neće se to dogoditi. Tako da samo je bitno da se prate nadležne institucije i naravno nema mesta panici.
1: Kada su visoke temperature, sektor apeluje na građane da ne pale strnjiku, pa koliko se, da ne bi došlo do požara, koliko se prosto ova preporuka poštuje?
0: Ja moram napomenuti da u odnosu na isti vremenski period prethodne godine mi beležimo pad broja požara na otvorenom prostoru, što sigurno jeste jedan od dobrih pokazatelja da ima rezultata svi ti apeli koji dolaze od strane Ministarstva unutrašnjih poslova da se ne spaljuje na otvorenom prostoru đubre, zatim ostaci crnih useva, biljni ostaci. Ima tu i zakonskih normi, odnosno kazni po zakonu zaštite od požara, ali najbitnije je da građani budu odgovorni i kao što sam rekao, mi ćemo konstantno i dalje nastaviti s apelima, jer opet prema nekim najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje se da naravno leto je, da kažem, tek u prvom mesecu, tako da ćemo i dalje apelovati. Tu naravno veliku zahvalnost dugujemo medijskim kućama koji nam daju prostor za to. Sigurno da su građani upoznati i sa video spotom koji je plasiran od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da ćemo sve činiti da kroz te apele i dalje podižemo svest kod građana da budu vrlo oprezni kada se radi o korišćenju otvorenog plamena na otvorenom prostoru.
1: Gospodine Milenkoviću, hvala vam puno na svim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1 i nadam se da ćete imati manje posla ovog leta.
0: Hvala vam, tu smo uvek u pripravnosti za naravno naše građane gde god ima potrebe da reagujemo u slučaju vanrednih događaja.
1: Za Radio Beograd 1 govorio je Miloš Milenković, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.

0: Srbija je nedavno u sedištu NASA u Vašingtonu potpisala sporazum Artemis i postala 69. Država u međunarodnom programu za mirnodopska istraživanja svemira. Cilj Artemis programa je da vrati ljude na mesec posle više od pola veka, a prvi veliki korak učinjen je ranije ove godine, kada su 4 astronauta uspešno obletela dalju stranu meseca. Gost Radio Beograda je naučni savjetnik u Astronomskoj observatoriji u Beogradu, astrofizičar Milan Ćirković. Gospodine Ćirković, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan, veliko je zadovoljstvo biti ovde kao i obično.
0: Šta je program Artemis i zašto je on važan za Srbiju i uopšte za naučnu zajednicu?
1: Ok, to je prilično velika priča. Dakle, program Artemis je međunarodni, pa hajde da kažemo tako, ne može se reći baš ugovor u strogom smislu reči, nego hajde kažemo jedan spisak načela kojim na neki način treba da se obnovi i istovremeno revitalizuje, mislim, poznati, dakle, Outer Space Treaty, odnosno ugovor o svemiru iz 1967. godine. To je, znači, osnovni pravni akt koji se tiče takozvanog kosmičkog ili svemirskog prava i koji je na neki način bio vrlo napredan za to doba, ali to su ipak 1960. godine, znači to je bio i period hladnog rata i čitav niz drugih stvari, dakle vrlo rano u kosmičkoj eri, od tada se mnogo šta desilo, posebno u poslednjih 15 godina kako se pojavilo nešto što ljudi zovu New Space, odnosno novi svemir, neki zovu svemirska revolucija 2.0 ili tako dalje, znači posebno sa velikim usponom komercijalnih i znači privatnih znači firme i kompanija koje se bave lansiranjem kako satelita, tako sve više i više, mislim, zove generalno pružanje svih vrsta kosmičkih usluga. Dakle, za ovaj period je, dakle, samim tim prirodno neophodno na neki način obnoviti ta načela međunarodnog prava koja su bila zacrtana u ugovoru iz 1967. a istovremeno i gledati na koji način mi možemo da se sve što više zemalja sveta uključi u to. Vi ste pomenuli ispravno da je Srbija 69. zemlja koja je potpisala. U međuvremenu, za divno čudo, evo čak i u ovih par dana koliko je proteklo od tada, još jedna zemlja, Mauricijus, je pristupio kao 70. članica ove zemlje koje su potpisnice Artemis programa. Mnogi imaju veoma razvijene svemirske programe. Tu su naravno sve zemlje Evropske unije.
0: Japan... A kada pričamo sad o Srbiji i o potpisivanju Artemisa, koja je neka konkretna korist koju ćemo mi imati od toga?
1: Srbija je odnedavno počela da razvija neke kapacitete u domenu onoga što se generalno naziva kosmička istraživanja, što nije baš pravi naziv. To je nešto što bi bilo najpribližnije astronautici, nešto što spaja istovremeno i znači primenjene tehničke nauke, mislim, zove, i osnovna istraživanja koja se tiču naše neposrednog svemirskog okruženja, znači koje utiču i na atmosferu i na klimu i graniče se sa jedne strane sa atmosferskim naukama kao što su atmosferska fizika, atmosferska hemija, geofizika i slično, sa druge strane odnose se na stvari kao što su kosmičko vreme, kao što su događaji na Suncu, kao što je interakcija zemljenog magnetnog polja, mislim, zove, sa kosmičkim zračenjem i čitav niz drugih stvari. Dakle, to nije nikakav svemir, jednostavno više nije nasuprot nekakvim prevaziđenim uverenjima, nije nikakav luksuz, to nije nešto što je prerogativ, mislim, zove samo najvećih i najbogatijih zemalja. Dakle, jedna studija koju sam nedavno video pokazuje da je nekih, dakle, čak oko 110 zemalja sveta ima svoje kosmičke agencije, znači ima nekakva relevantna tela. To ne znači da svih 110, mislim, imaju kapacitete za lansiranje i tako dalje, ali oni se vrlo često udružuju, isto kao što su se evropske zemlje udružile u ESU, odnosno Evropsku svemirsku agenciju.
0: Dakle, a konkretno šta mi konkretno dobijamo?
1: Pre svega da budemo u toku sa najvažnijim zbivanjima koje se odnose na inovacije u kosmičkoj industriji, na
0: projekte, planove i slično. Dobijamo neke informacije od ovdje.
1: Apsolutno, to je samo jedan početni korak i početni potez, kao i u svakoj, kao u šahovskoj partiji, vi morate da otvorite tim nekim potezom koji je obično mali. Dakle, ovo je mala stvar, isto kao što je i nedavno, znači, postavljanje, mislim, zove ideje projekta Mozaik, odnosno prvog srpskog satelita.
0: Pričat ćemo o Mozaiku, ajde da ostavimo na ovom Artemisu. Nema problema.
1: Dakle, kažem opet...
0: Konkretno, ajde, šta vi očekujete u narednih godinu dana da će imati naučna zajednica u Srbiji, vi ljudi koji se bavite
1: mislim,
0: time?
1: Okej, u narednih godinu dana imat ćemo, mislim, samo znači, dodatne informacije, konsultacije, učešće u raznim telima. To nije stvar koja se odnosi na godinu dana. To nije stvar koja je čak relevantna možda ni za 5 ni za 10 godina. To su stvari koje su relevantne na skalama od 20, 30, 40 godina u budućnosti. Ovo je u svakom slučaju, mislim, nekakav dobar korak i naravno, mislim, lično smatram apsolutno da je to trebalo uraditi mnogo ranije.
0: Pomenuli ste da ima 110 zemalja koje, dakle, pored velikih sila koji se bave istraživanjem svemira, imamo Elon Muska, imamo razne tu milijardere koji ulaze u te projekte. Koliko uopšte sad zemlje i Srbija i Crna Gora i, ne znam, okruženje, koliko mi imamo kapaciteta da to sami uradimo ili opet pristupanje nekim sporazumima ono što je nama neka budućnost?
1: Apsolutno je budućnost u međunarodnoj saradnji i to se odnosi na sve značajne projekte i na sve značajne oblasti nauke. Dakle, svaka zemlja i svaka nacionalna svemirska agencija može ima svoje legitimne planove i ideje. Evo, Crna Gora je zapravo lansirala prvi satelit krajem prošle i početkom ove godine.
0: Luča.
1: Dakle, to je recimo, mislim, vrlo impresivno postignuće i mislim sve čestitke i treba da se ugledamo na crnogorske kolege koje su to vrlo profesionalno, vrlo efikasno izvele. To je jedna stvar. Znači, stvari kao što su mali sateliti, ti takozvani, mislim, jeli mikro i nano sateliti, stvari kao što su, dakle, razne misije koje se odnose na poljoprivredu, telekomunikacije, klimatologiju, meteorologiju, geofizička posmatranja i tako dalje. To su sve stvari koje su naravno regionalnog karaktera i na neki način u svakom regionu, svaka zemlja treba da vidi onoliko koliko je potrebno. Mislim, za Srbija naravno očigledno ako ima pretenzije na razvoj, na primer, poljoprivrede, onda se danas je sasvim jasno da zapravo ozbiljna poljoprivreda se ne može, može se govoriti o ozbiljnoj poljoprivredi bez korišćenja savremenih naučnih i tehnoloških metoda, između ostalog, mislim, zove, jeli, i kontrole, nadzora i posmatranja poljoprivrednih dobara preko satelita, što je mnogo efikasnije nego druge metode koje su ranije korišćene. Dakle, između ostalog, satelita možete detektujete vrlo rano i pojavu parazita i pojavu, mislim, zove, druga, i znači promenjen sastav tla, mislim, zove, i promenjene, znači, hidrološke uslove i čitav niz drugih stvari, mislim, koje su od velikog značaja. Na primer, za poljoprivredu, da dam samo jedan primer, znači ima milion takvih primjena i zapravo, dakle, svemirska industrija generalno je na neki način sasvim prirodan korak u budućnosti i ne postoji ni jedan racionalni razlog da bilo ko, mislim, zove, ko uopšte ne živi od danas do sutra, nego razmišlja nešto i u budućnosti o tome kakav svet očekujemo za 10, 20, 50, 100 godina. Pa i dalje, nema nikog razloga da se ne angažuje u pogledu kosmičkih istraživanja, naravno koliko to drugi društveni i ekonomski uslovi dozvoljavaju.
0: Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.

0: Slušate u ritmu dana Radio Beograda 1 i dalje govorimo o međunarodnoj saradnji Srbije u oblasti istraživanja svemira. U studiju je astrofizičar Milan Ćirković. Gospodine Ćirkoviću, pomenuli ste Mozaik. To je prvi satelit u stvari koji je Srbija počela da razvija pre 3 godine. Predviđeno je da nosi 2 kamere. Jedna bi posmatrala Sunce, dok bi druga pravila snimke Srbije iz orbite u edukativne i promotivne svrhe.
1: To je jedan od tih takozvanih CubeSatova, znači koji se tako i zovu pošto su kockastog oblika, relativno mali. Otprilike da kažem 20 puta 20 puta 20 centimetara. A kada dođe taj trenutak, pretpostavljam da će se u Srbiji relevantna tela će se opredeliti za to šta je najbolje, koji način lansiranja najbolji, s obzirom, opet kažem, naravno na naše skromne ekonomske potencijale, ali to je nešto od čega, mislim, zove ne treba odustati. Ono što je bila ideja jeste da, pošto imamo i taj solarni maksimum solarne aktivnosti koji je vrlo interesantan sledeće godine, za tako da ta kamera za Sunce, a solarna aktivnost utiče na sve i svašta, uključujući vreme na zemlji, uključujući raspoloženje ljudi, biljke, životinje, mnogi će reći, mislim, zove i društvene i političke prilike, tako da to je nešto u svakom slučaju vredno istraživanja, ali to je na neki način i dalje treba naglasiti uza sve velike napore ljudi, posebno, mislim, zove kolega, dakle, opet kažem, sa Astronomske observatorije na čelu sa doktorom Lukom Popovićem i doktorom Milanom Stojanovićem, koji su najviše se potrudili oko toga za sada. To je simbolična stvar koja na neki način nas uvodi u celu tu priču, a onda nakon toga, mislim, zove kada se jednom već steknu određena znanja i iskustva u toj oblasti, onda je daleko lakše to sve eskalirati, unaprediti i voditi ka mnogo kompleksnim i mnogo većim kosmičkim programima.
0: Dokle ste stigli s tim projektom?
1: Pa, tu je, u suštini, on je osmišljen, postoji detaljan plan svih detalja, mislim da imamo...
0: Je li počela izrada?
1: Jeste, imamo dobru saradnju sa kolegama sa Mašinskog fakulteta Beogradskog univerziteta, sa Elektrotehničkog fakulteta, sa još nekih što naučnih, što primenjenih institucija i firmi. Također da pozovem nadležne u Ministarstvu nauke da, što bi se reklo, posvete još malo pažnje. Mislim, oni su naravno pružili podršku i celoj toj ideji i mi se na tome zahvaljujemo, ali je pored verbalne podrške potrebna i, kako bi se reklo, materijalna podrška, tako da to jeste stvar. Dakle, ljudi vrlo pogrešno misle da mi imamo nekakve konceptualne ili tehničke ili kadrovske ili intelektualne prepreke, mislim, zove za takve stvari. Ne, to je vrlo standardna stvar. Mi apsolutno imamo ljudske resurse i potencijale za ozbiljan kosmički program, ali ono što je najveći problem jesu, dakle, ekonomski resursi, tako da to je nešto što na neki način kao i druge stvari, nažalost, opet u Srbiji se rešava ad hoc i od danas do sutra, a ne bi trebalo, nego bi trebalo da se postavi na mnogo doslednije, logičnije i dugoročnije i dalekovidnije osnove.
0: Kada pričamo o svemirskom programu, Srbija tu deluje kao da je nesvrstana. Pored, dakle, ovog sporazuma sa Amerikancima, sa Kinezima je takođe potpisan veliki sporazum na razvoju kineskog svemirskog projekta International Lunar Research Station, valjda. Mm-hmm. 2019. je potpisan i sporazum sa ruskim Roskosmosom. Šta su nama doneli ovi projekti sa Rusima i sa Kinezima?
1: Pa, u svakom slučaju, ja ne znam o tom sporazumu sa Roskosmosom. Roskosmos jeste na neki način nastavljač Sovjetske kosmičke agencije, koja je zaista postigla, kao što znamo, istorijske i velike uspehe, ali se nisu proslavili i to ne samo u posljednje vreme, već po posljednjih 20 godina su njihove aktivnosti jako, jako male. Uzmem u obzir samo ovu relativno novu raketu Angara, koja je bila slavljena i hvaljena kao bog zna kako originalna stvar. Mislim, imala je samo 2 probna leta, neuspešna, tako da to je nešto što, mislim, o čemu ne znam dovoljno, ali tu mislim, sumnjam da možemo da imamo neke značajne koriste. Znači, sporazumom sa Kinezima tu je bilo, mi smo zaista dobili brojna znanja i iskustva i naši stručnici su bili, mislim, zove u poseti Kini i naučili su dosta toga i bili su kineske kolege više puta u Srbiji. Imali smo nedavno konferenciju u Nišu baš na temu kosmičkih istraživanja, međunarodnu, veoma interesantnu, i na neki način tu se stvari odvijaju u tom smislu da nama, pre svega, ono što je nama zapravo najviše i potrebno, a to je pre svega taj transfer znanja na te teme, se odvija.

0: Verujem da od toga može imati, da se od toga može imati značajna korist.
1: A neka novčana finansijska sredstva nismo dobijali za naše istraživanje.
0: Mislim, to u suštini nije ta vrsta projekta. Mm-hmm. Mislim, Zoe, ono što se postavlja kao nekakva moguća ideja, ali i to nemojte me držati za reč, mislim, Zoe, ono precizno zavisi od toga, jeste da zapravo možemo očekivati na neki način neki ono popust, recimo, na

0: 8000 dolara po kilogramu, tako da to je sad postalo jako jeftino. Ono što je pravo pitanje jeste naravno koliko vi interesantnih sadržaja možete, dakle zato vam ipak realno gledano treba vam za ozbiljnije stvari treba vam mnogo veći satelit ili ako hoćete tako više, mnogo više tih malih kockastih modula, tako da to je pravo pitanje za budućnost, a ovo za sada treba da ima jedan pre svega opet kažem simbolički značaj i pre svega mislim da treba da se pokaže da smo jednostavno ovladali nekakvim najelementarnijim znanjima koje se tiču kosmičkih tehnologija.
1: Hvala vam puno, Milane.
0: Molim i drugi put.
1: Sagovornik emisije U ritmu dana bio je astrofizičar i naučni savjetnik u Astronomskoj observatoriji u Beogradu Milan Ćirković.

Agencija NASA planira da uloži više od 2 milijarde dolara u razvoj i lansiranje prve svemirske letelice na nuklearno-električni pogon. Letelica bi ka Marsu trebalo da poleti krajem 2028. godine. U okviru te misije biće poslata i 3 helikoptera Skyfall namenjena prikupljenju naučnih podataka, potrazi za podzemnim naslagama leda i proceni lokacija pogodnih za buduće istraživanja i ljudske misije. Dakle, ostaje da se nadamo da ćemo dobiti neku od ovih informacija koje NASA bude prikupila u narednom periodu. Lepo je vreme i to je period, dakle, kada su zalihe krvi u institutima za transfuziju smanjene, tako je institut za transfuziju apelovao na građane da ukoliko mogu i ukoliko su dobrovoljni davaoci krvi i imaju A pozitivnu i A negativnu krvnu grupu i nultu pozitivnu i nultu negativnu i da dođu i daju krv osim u institutu u ulici Svetog Save 39. Danas krv možete dati i u Barajevskom domu kulture do 13 časova, zatim u Kučevo u Crvenom krstu do 15 časova, kao i u Mladenovačkoj biblioteci Despot Stefan Lazarević i Kulturnom centru u Šapcu. Dakle, zalih je A pozitivne, A negativne i nulte pozitivne i nulte negativne su na jako, jako niskom nivou. I Zavod za transfuziju krvi Vojvodine uputio je apel građanima zbog smanjenih rezervi krvi sa negativnim RH faktorom, pozivajući sve dobrovoljne davaoce koji pripadaju ovim grupama da se odazovu i daju krv. Dobrovoljni davaoci mogu dati krv u prostorijama Zavoda za transfuziju u ulici Hajduk Veljkova 9A u Novom Sadu.

7 minuta ostalo je do 12 časova, mi privodimo kraju naš prvi sat druženja. U drugom satu ćemo da pričamo više o vestima iz sveta i o dešavanjima u Ukrajini, kao i o novim pravilima koja se uvode za vozače kombi vozila, koji pored dakle vozača kamiona i autobusa takođe moraju da imaju tahograf uređaje, koji mere koliko vremena su proveli u putu, kada su pravili pauze i ostale informacije. Pričat ćemo i o tag uređajima. To vas dakle sve čeka u drugom satu u ritmu dana. Sada sledi srpski na srpskom, da rešimo neke jezičke nedoumice koje svakodnevno imamo oko načina izražavanja. Meni je ostalo samo da pročitam još vremensku prognozu. Dakle, danas je promenjivo oblačno, popodne prestanak padavina, na severu je sunčano uglavnom, u ostalim krajevima bit će kiše, ali popodne je prestanak svega toga. Novo zahlađenje, odnosno novo kišu meteorolozi najavljuju već sutra uveče u noću, i to prvo na severu i zapadu Srbije, a u petak u svim krajevima kratkotrajna kiša. Slično vreme i u nedelju. Dakle, već sutra uveče očekujemo nove padavine, prvo na severu i na zapadu Srbije, a u petak u svim krajevima očekuje nas kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Sledi srpski na srpskom.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tu da prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno s, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove

0: Te i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
2: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla, otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara, a ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i o unapređenju energetske efikasnosti. Realizacija tih projekata značajna je za jačanje konkurentnosti privrede, postizanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta građana, istakao je Vučić. Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog sedišta regiona. Ukoliko bi američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u, rafinerija u Pančevu mogla bi da podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum, kako bi se prevazišla situacija sa smanjenim uvozom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem istakla da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti. Naglašeno je da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. Građani koji su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu očekivati ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Poručuje da ni jedan predmet neće biti preskočen ni zaboravljen.
1: To je bio i cilj zakona, da se prioritetno rešavaju porodične kuće. One predmeti koji u stvari predstavljaju trajno rešenje tog životnog pitanja naših građana. I najveći broj i podnetih prijava je upravo za porodične stambene objekte i najveći broj izdatih potvrda je za porodične stambene objekte. Biće posebna jedna grupa ljudi koji

0: će davati informacije kao jedan mali call center, a sve korisne informacije zaista mogu da se nađu na sajtu Svoj na svome. Sada ćemo izneti na sajtu stvari još jedno obaveštenje koje će biti veoma važno, a odnosi se na elektronsku dopunu, jer neke prijave nisu kompletne, neke zahtevaju dopunu, ispravku nekih činjenica itd. Ovih dana na sajtu će biti elektronsko uputstvo.
1: Ministarka je dodala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu, dok su u toku završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja s Mađarskom. Nelegalno rušenje srpskih objekata na domak jezera Gazivode pokazuje da Albin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije, poručio je potpredsjednik Srpske liste Igor Simić. Naveo je da međunarodna zajednica treba da reaguje povodom rušenja srpskih kuća, koje se sprovodi bez sudske odluke. Iranska vojska je gađala američke vojne jedinice u kampu Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. U njoj se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga. Na meti iranske vojske našle su se i američke baze u Jordanu i Bahreinu. Napad dronovima usledio je kao odgovor na ponovljene američke udare na iransku teritoriju. Zbog novih sukoba na Bliskom istoku, nafta Brent je poskupila na više od 94 dolara po barelu. U urušavanju tunela hidroelektrane u indijskoj saveznoj državi Sikkim poginulo je najmanje 20 radnika, dva su spasena. Strahuje se da ima još žrtava. U trenutku nesreće u tunelu je bilo 27 ljudi. Urušavanje je izazvalo klizište, a prema prvim procenama eksploziju je najverovatnije izazvao metan oslobođen iz podzemnih slojeva stena. Potragu za preostalim radnicima dodatno otežava prisustvo metana u tunelu. Broj uginulih i usmrćenih svinja zbog afričke kuge se smanjuje, ali je na terenu otkriveno i novo kršenje propisanih mera, upozoravaju zvaničnici. Nenad Budimović iz Privredne komore Srbije kaže za naš program da sa tim virusom nema opuštanja.
2: Situacija sa afričkom kugom je aktualna poslednjih 6-7 godina i tu svoju specifičnost virus je baš pokazao da kad se primiri, kad se misli da je, što kaže, rešeno na neki način, on bukne ponovo. Zato nema opuštanja ni kod farmera, ni kod nadležnih organa, ni kod svih onih koji su u lancu proizvodnje.
1: Najteža situacija je u Sremu na teritoriji Rume i opština Velika Plana proglasila je vanrednu situaciju. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme je promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 60%, pritisak je 1002 milibara, vetar zapadni 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
3: Vodostanje.
4: Uravinj vodi v rijekah.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
6: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. jul 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Gornojburg, 190, 190. Bratislava, 263, 263. Komarno, 71, 71. Estergom, plus 5, plus 5. Budimpešta, 56, 56. Dunav-Feldvar, minus 184, minus 184. Baja, 45, 45. Mohač, 56, 56. Bezdan, minus 93, minus 93. Apatin.

0: Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 22. jul 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостание.

0: 12 sati 18 minuta slušate Radio Beograd 1 u ritmu dana. Prema poslednjim merenjima, prijatne su temperature u gradovima u Srbiji, u Nišu 19, u Kragujevcu 21, u Beogradu i Novom Sadu 24. Najhladnije očekivano na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni. Do kraja dana bez padavina, temperatura 28 stepeni. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, u petak suvo i sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno i moguća mestimična kiša sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, za vikend toplo i sunčano i u nedelju ponovo, odnosno u ponedeljak ponovo pogoršanje vremena, nije pogoršanje nego neka kraća kiša. A u ritmu dana govorimo o dešavanjima u svetu, sa mnom je Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Danas u fokusu Ukrajina i smena vojnog vrha.
1: Dve smene u vrhu oružanih snaga, tačnije najpre je pre neki dan za mnoge iznenada predsednik Ukrajine Zelenski smenio mladog, nedavno postavljenog i vrlo popularnog ministra odbrane Mihajla Fedorova. Usledila je burna reakcija javnosti i višednevni protesti i zahtevi da se zapravo smeni vrhovni komandant vojske, general Sirski, što se sinoć i dogodilo. Komandu nad vojskom od sinoć je preuzeo 43-godišnji general Mihajlo Drapati, koji je takođe veoma popularan među Ukrajincima. A to da li je smenom Sirskog predsednik Zelenski uspeo ovu aferu i potres, ne baš beznačajan potres na političkoj i vojnoj sceni, da stavi pod kontrolu, o tome razgovaram sa našim sagovornikom. To je politikolog i novinar Boris Varga. Najpre, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Pa kako biste na prvu rekli, je li ova smena Sirskog vodi ka smirivanju?
2: Pa recimo da do neke mere da, ali još to pitanje nije rešeno do kraja. Ostalo je još pitanje koja će biti pozicija, kako ste već dobro opisali tu situaciju, bivšeg mladog ministra odbrane Mihajla Fedorova, koji ne prihvata od Zelenskog nijednu drugu funkciju osim ministra odbrane. On je osetio svoju moć, mi vidimo za poslednjih 6 meseci koliko je na tom mestu, posebno poslednjih nekoliko meseci, vidimo jednu promenu i preuzimanje inicijative od strane Ukrajine u ovom ratu, posebno kada se tiče sve ovo savremenih tehnologija, u čemu je Fedorov ministar bio izuzetno već i iskusan, pošto je on u vladi od 2019. i mogao bih reći jedan od najduže prisutnih ministara u ekipi Zelenskog, jedan od najbližih ljudi. On je stvorio ukrajinsku digitalnu državu. To je jedan sistem takozvani DIA, na srpskom bi se moglo reći neka vrsta akcije, i u toj virtualnoj Ukrajini, koja je sada u svojima rata potpuno neophodna kako bi se moglo izvršiti evidencija ljudi, plaćanja, dostup do matičnih knjiga, uopšte kontakt sa građanima, sve je to zasluga Fedorova, koji je polako od tih birokratskih napredovao sve do ministra odbrane, a sada bih rekao da je njegov rejting, videli smo, kao što ste dobro primetili, zbog protesta, njegova popularnost samo raste. Sada je ostalo da Zelenski reši da li će ga vratiti na mesto ministra odbrane, odakle je bio pre nekoliko dana smenjen.
1: Dosta ste detaljno i naše slušalce dobro uputili

0: to ko je zapravo Fedorov i koliko je on važan za funkcionisanje, naročito od kako je izbio rat u Ukrajini. Međutim, na tim protestima su naravno bile brojne parole, ali jedna se po meni ističe kao posebno upozoravajuća. Pisalo je Fedorov, jednako više mrtvih Rusa, sirski, jednako više mrtvih Ukrajinaca, jeziva je parola, ali čini se da na jedan vrlo preoštro, ali direktan način ukazuje na suštinu razlaza jednog sovjetski školovanog oficira kakav je general Sirski i mnogi drugi koji vode ukrajinske oružane snage i čoveka koji uopšte nema vojno iskustvo, koji je apsolutno stručnjak, kako rekao ste sami, za digitalizaciju, za moderne tehnologije, ali koji je uspeo u poslednjih par meseci da na svoj atipičan način nametne novu vrstu ratovanja koja je dala rezultate.
1: Da, svakako. Ukrajinci su poslednjih 5 godina u svojoj realnosti i sve te poruke koje mi vidimo prilično su oštre, kako ste dobro primetili, ali oni žive tu oštru, surovu, brutalnu realnost, osjećaju je svake noći na svojoj koži. Oni žive tokom noći i napada po skrovištima, u hodnicima, tokom dana rade, tako da to svakako menja i taj diskurs koji mi kad sa distance gledamo zvuči preoštro. Svakako, između Sirskog i Fedorova, kada bismo uporedili, oba kadra su veoma važna i svakako da Zelenski je pokušao da balansira. Navodno da je prvo odlučio da zbog te svađe i pritiska starije garde smeni mladog Fedorova, a onda je računao da bi dobro došlo jedno osveženje i na čelu vojske. Svakako, protesti su sve ovo ubrzali. Mm-hmm. Ali moramo razumeti taj također još jednu stranu skoro 3,5 decenije tranzicije Ukrajine, jeste da mlada energija u stvari diktira demokratizaciju. Znači, od prvih protesta raspada Sovjetskog saveza do naranđaste revolucije, koja je malo svežija za možda naše slušalce i Majdana, odnosno revolucije dostojanstva, sve su to izvodili uglavnom mlađe generacije koje vuku Ukrajinu prema zapadu. Da, jeste, to je sukob i generacija, mlade, stare garde, digitalnog, analognog i svakako pristupa otvorenog. Fedorov je, mladi ministar, je izašao sa nekim veoma također pikanterijama i detaljima koje se tiču starijih generala koji navodno pletu mreže i pokušavaju da potisnu, da istisnu, da zadrže svoje pozicije, da istisnu mlade lavove i mladu generaciju koja dolazi.
0: Ja moram da vas pitam, Ukrajina, recite.
1: Da, Ukrajina je stalno na toj, u tom limbu, uh-huh, među te dve krajnosti.
0: I sad moram da vas pitam, kako objašnjavate da je u prvoj reakciji taj sukob sirski Fedorov traje od prvog dana, od kako je Fedorov ušao u Ministarstvo odbrane, verovatno je bilo i ranije, ali ne javnosti poznatih razilaženja. Znači, prva reakcija Zelenskog je da stane uz Sirskog. Zašto?
1: Da, to je veoma... Tražit ćemo još taj odgovor. Zašto na strani Sirskog, ako je Fedorov faktički iz generacije koja je Zelenskog dovela tu na vlast, gde je i dala mu taj prvi zalet predsjednika, mladog, mlađe generacije predsjednika i popularnost. Stao je verovatno kalkulišući između te dve opcije i, kao što sam na početku rekao, računao je da će, ako skloni prvo bližeg, a onda možda malo daljeg i starijeg, da će rešiti taj problem. Ali videli smo da je verovatno Zelenski potcenio po ceni

0: promijenio i raspoloženje u narodu, ali i situaciju uopšte između svih tih elita i rukovodećih kadrova. Ipak je tu bilo dosta onih, čak i stare generacije koje su podržale Fedorova i koji očekuju da ipak Zelenski vrati Fedorova, ako ne na ovu funkciju, neka mu, ajde ovako pod navodnicima kažem, izmisli funkciju sa koje će i dalje moći ovako uspešno da brani Ukrajinu i da daje rezultate, ako se naravno sve ovo do sad može smatrati promenom dinamike u ratovanju, a mislim da se može, mada još svakako nije vreme da se podvuče neka linija da li doista Ukrajinci preuzimaju u potpunosti inicijativu, ali svakako zahvaljujući Fedorovu to jeste tako. Ukrajinci imaju još jedan veliki problem
1: da.
0: Koji se provlači kroz sve ovo i mora se u kontekstu, a to je mobilizacija. To je jedan problem sa kojim kalkulišu i političke elite. Vojska traži da se uključi više mladih i da mladi brane, zato što je srednje godine ukrajinskog vojnika oko 50, sad trenutno ne znam, ali barem pre godinu dve, poslednji podaci koji govore da je ukrajinski vojnik, branitelj, prilično star. Tako da očekuje se i od strane Zapada je bilo sugestije da se više uključi mladih. Ako se uključi više mladih, onda mi ima otvor unutar države i svakako na izborima će biti kažnjen prvi Zelenski. Mobilizacija je pre nekoliko dana pokazala da dolazi do sukoba baš u Lavovu na zapadnom gradu koji je potpuno proukrajinski, prozapadni, antiruski. Tamo se u stvari desio, prolilo se nezadovoljstvo zbog mobilizacije i novi ministar odbrane svakako će taj problem morati rešavati. Mladi vide u Fedorovu čoveka koji bi rešio i taj problem. Druga stvar koju bih ja, kao moje mišljenje,
1: dobro,
0: dodao na sve ovo, jeste da Fedorov postaje popularan i vidjet ćemo...
1: Da li on postaje konkurent Zelenskom?
0: Konkurencija, tako je, i Zelenskom.
1: I samo još kratko za kraj. A da li dolazak 43-godišnjeg generala Mihajla Drapatija, koji za razliku od sirskog nema sovjetsko vojno obrazovanje, već ukrajinsko, da li on donosi novu energiju? Očekujete li neku drugu vrstu prosto funkcionisanja i vođenja rata i sukoba sa smenom na čelu same vojske?
0: Da, svakako. Drapati i takođe Mihajlo je iz te mlađe generacije pokazao se prilično dobrim u odbrani i u oslobođavanju od okupacije ruske teritorija. I da li će raditi dalje sa Fedorovim na bilo kojoj poziciji ili sa nekim drugim, to će biti manje ili više dobitna kombinacija i dobro kadrovsko rešenje koje, koliko vidimo sada za ovo kratko vreme, svega nekoliko dana kad se govori i o nekoliko sati, to je bilo juče, kada se govori o tih kadrovskim promenama, reakcije su dobre na dolazak Drapatog na mesto glavnog komandujućeg, odnosno generalštaba u vojsci oružanim snagama Ukrajine.
1: Sukob u Ukrajini ušao u petu godinu. Bojim se, gospodine Varga, da ćemo mi o ovome razgovarati još bez obzira na ovaj relativno kratkoročni, ali vrlo buran potres na čelu i Ministarstva odbrane i vojske. Hvala vam za ova objašnjenja. Dakle, hvala, razgovarala sam sa politikologom i novinarom Borisom Vargom. Jelena, toliko od nas za danas.
2: Čuli ste Jelenu Vidića.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Eko.

0: Kako smo najavili na početku, jedna od tema emisije U ritmu dana su i tahografi. Osim za vozila mase preko 3,5 tone, odlukom Evropske komisije, smart tahografi druge generacije od 1. jula obavezni su i za laka komercijalna vozila i kombije koji obavljaju međunarodni transport na teritoriji Evropske unije. Ti uređaji evidentiraju radno vreme vozača, redovne odmore na 4,5 sata, a sva evidencija čuva se bar 28 dana. Kontrole su česte, a kazne rigorozne. Od 1. jula obavezni su i tagovi za vozila u Srbiji, a svi koji žele da obavljaju međunarodni saobraćaj za sopstvene potrebe, prema novoj odluci Ministarstva saobraćaja moraće da se registruju u resornom ministarstvu. Šta se menja u domaćima, šta u međunarodnom saobraćaju, istraživala Sandra Cvijanović.
1: Evropska komisija donela je nova pravila za laka komercijalna vozila i kombije mase 2,5 do 3,5 tone. O tome šta se menja u međunarodnom saobraćaju objašnjava nam predsednik poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport Goran Aleksić.
2: Kada je međunarodni saobraćaj u pitanju, ta odredba od 1. jula važi za međunarodni prevoz tereta u okviru Evropske unije, a to se odnosi na vozila koja su registrovana u Evropskoj uniji i koja obavljaju prevoz između država Evropske unije.
1: Šta je tahograf druge generacije?
2: Tahograf druge generacije je digitalni tahograf, to je takozvani G2V2 tahograf, smart tahografi koji se mogu očitavati na daljinu, evidentirati GPS poziciju vozila i digitalizovani tahografi koji su nove generacije. Za razliku od prethodnih koji su analogni ili su bili obični tahografi, ovi tahografi su napredni i Evropska Unija propisuje ih kao veoma važne za bezbednost saobraćaja i kontrolu rada vozača i vozila. Svi tahografi u principu očitavaju i kontrolišu, evidentiraju radno vreme vozača i radno vreme vozila. Sve aktivnosti vozača i u tom smislu jedan su važan kontrolni mehanizam za sprovođenje zakona o radnom vremenu vozača i posada vozila, koji je i u Srbiji primenjen. To je jedan internacionalni zakon. Svi vozači u Evropskoj uniji, svi vozači u Srbiji mogu i rade po jedinstvenim pravilima i ti tahografi su instrument koji kontroliše njihovo vreme i ograničava vreme vožnje, angažovanja vozača i nedeljnih odmora, dnevnih odmora i tako dalje. I samo da obavestim sve naše prevoznike koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, a namerni su da obavljaju međunarodni prevoz

robe za sopstvene potrebe, da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i granični organi uspostavili direktnu komunikaciju digitalnu i da svi

0: potrebe, a nađu se na granici, neće moći da sprovedu granične procedure. U tom smislu pozivam sve prevoznike da se konsultuju na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, da provere svoje statuse svojih vozila i da u skladu sa uputstvima koje se nalaze na sajtu izvrše prijavljivanje svojih vozila u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao vozila za sopstvene potrebe.
1: To se odnosi i na ova kombi vozila i na ova od preko 3,5 tone?
0: Na sva vozila preko 3,5 tone.
1: Ono što je takođe od 1. jula počelo da se primenjuje, to je obaveza za vozila iz Srbije da imaju ugrađen tag. Kakva je razlika između taga i tahografa?
0: Razlika se ogleda u sledećem. Tahograf je uređaj za merenje vremena rada vozila, brzine vozila i rada vozila i rada vozača, koliko vozača ima, kad su odmori, kad su pauze, kad su vozili, koliko su vozili, kada su se odmarali, koristili odmore i tako dalje. I odnosi se na kontrolu rada vozila, posada vozila i vozila. Kada je tag u pitanju, to je uređaj kojim se plaća putarina i naknade prevoznika na putu. Da bi se ubrzao saobraćaj na naplatnim rampama, da bi moglo da se plaća naknada puteva tamo gde nisu postavljene naplatne rampe, to je sada obilaznica oko Beograda, svi kamioni u Srbiji su obavezni da imaju tag uređaj. Taj tag uređaj mogu koristiti i u nekim susednim državama sa kojima su Putevi Srbije sklopili zajednički sporazum.
2: Procene su da će obavezom uvođenja pametnih tahografa u kombi vozila najveći uticaj osetiti ekspresni transport, jer dosadašnja brza isporuka preko velikih udaljenosti više neće biti moguća u istoj meri. Da li će novi propisi Evropske komisije uticati na vozače kombi vozila u Srbiji i ko izdaje tahografske kartice? Sandra Cvijanović pitala je načelnika odeljenja za tahografe Agencije za bezbednost saobraćaja Stefana Stanojevića.
3: Što se tiče tahografa, odnosno tahografskih kartica, vozači zahteve za tahografske kartice mogu podneti Agenciji za bezbednost saobraćaja. Zahtevi se podnose preko ekspozitura Dunav Auto u Republici Srbiji i postoji negde oko 70 lokacija u Republici Srbiji gde je moguće podneti zahtev. Zahtevi se trenutno jedino je moguće podneti lično na tim lokacijama. Agencija u ovom momentu radi na omogućavanju uspostavljanju sistema za elektronsko podnošenje zahteva i što se tiče potrebne dokumentacije, ono što je potrebno to je da vozač sa sobom ponese ličnu kartu i vozačku dozvolu, da priloži na uvid, nije potrebno overavati te fotokopije ili tako nešto slično i potrebno izvršiti uplate za troškove vezane za izdavanje tahografske kartice. Cena izdavanja tahografske kartice sastoji se od tri takse koje se uplaćuju. Tu je uplata troškova za samu izradu kartice u iznosu od 48 eura u dinarskoj protivrednosti, zatim naknada od 1500 dinara za troškove u vezi sa izdavanjem kartice i republička administrativna taksa od 430 dinara, znači sve ukupno negde oko 7500 dinara. I još šta je važno tu napomenuti je da je uobičajeni rok za izradu kartice negde od 7 do 10 dana.
1: Koja vozila iz Srbije obuhvata nova odluka Evropske unije od 1. jula da su za laka i komercijalna vozila od do 3,5 tone obavezni tahografi?
3: Ovo je pitanje, aktuelno pitanje koje trenutno mnoge zbunjuje i možda je dobro da ga sada razjasnimo. Kratak odgovor je da prosto ova odredba koja od 1. jula je stupila na snagu u zemljama Europske unije na Srbiju se praktično ne odnosi, odnosno ne odnosi se na isti način kao na države Europske unije. Srbija nije članica Europske unije i srpski prevoznici nisu obavezni da ugrade pametni tahograf druge generacije u laka komercijalna vozila samo zato što voze u Europskoj uniji. Srbija je potpisnica AETR sporazuma koji je zaseban međunarodni okvirni sporazum o pravilima rada vozača u drumskom međunarodnom saobraćaju i mi funkcionišemo po njemu. Znači, ako srpski prevoznik na primjer vozi robu između Srbije i neke evropske zemlje ili tranzitira kroz Evropsku uniju, na njega se primenjuju pravila iz AETR sporazuma prema kome ne postoji obaveza ugradnje tahografa u laka komercijalna vozila. Jedina situacija gde se ova obaveza

0: odnosi na srpskog prevoznika je ukoliko obavlja prevoz tereta između trećih zemalja, recimo uvozi robu iz Nemačke za Francusku, dakle između dve države koje su članice Evropske unije, i tu već mora da poštuje pravila Evropske unije u celosti, uključujući i ono tahografima. Međutim, za to su potrebne posebne dozvole, tako da prevoznik koji planira da obavlja takav prevoz sigurno je dobro upoznat sa pravilima koja se primenjuju na njega.
1: Kako ti prevoznici dolaze do tih posebnih dozvola?
0: Ministarstvo je zaduženo za ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja, zaduženo za koordinaciju, odnosno tu bilateralnu saradnju sa drugim državama vezano za uopšte davanje tih kvota za izdavanje dozvola i vezano za izdavanje dozvola za obavljanje prevoza.
2: O obavezi uvođenja tahografa novije generacije za kombi vozila sa predsednikom poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport Goranom Aleksićem i načelnikom odeljenja za tahografe Agencije za bezbednost saobraćaja Stefanom Stanojevićem razgovarala naša Sandra Cvijanović.

7 minuta ostalo je do 13 časova. Služite u ritmu dana Radio Beograda 1 i evo na kraju smo drugog sata našeg druženja. Mene je nešto brzo prošlo vreme danas. Za treći sat smo pripremili priču o zoohigijeni iz Leskovca, sve u kontekstu rasprave o novom zakonu o dobrobiti životinja. Dakle, ovo je zaista jedna ustanova koja jako vodi računa o psima i na vrlo zanimljiv način putem društvenih mreža i Instagram naloga pokušava, dakle, da te pse udomi svakodnevnim akcijama predstavljajući njihove posebne osobine koje svaki, dakle, od pasa ima, ali više o tome posle 13 časova i u dečje redakcije danas pripremila priču o Fridi Kalo. Dakle, mnogo je razloga zašto treba da ostanete dalje uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka s delegacijom Evropske banke. Istakao je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Ukoliko bi američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u, rafinerija u Pančevu mogla bi da podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum, kako bi se prevazišla situacija sa smanjenim uvozom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem, istakla je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti. O plovnosti srpskih reka govorio je i direktor preduzeća Srbija vode Goran Puzović na sastanku s premijerom Đurom Macutom. Puzović je upozorio da se problemi sa vodostajem javljaju mnogo ranije nego proteklih godina.
1: Juče je izmeren apsolutni minimum Dunava u Hrvatskoj. Svedoci smo da Alpi već nekoliko godina nemaju snega, dakle potencijal punjenja Dunava se smanjuje i ovo su neke pojave koje ćemo imati sada i u budućnosti. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom saobraćaja infrastrukture o preduzimanju određenih mera na čišćenju nekih deonica koje su najugroženije. Mislimo da će se ovdje negdje kretati vodostaj Dunava i da će neki pola metra biti njegovo variranje u narednih mjesec dana, ali ono što je zabrinjavajuće je da se taj pik i minimum dešava u julu. Obično bude negdje krajem augusta ili septembru, dakle imamo nekih 45-50 dana kad možemo očekivati ovakvu ili možda malo i težu situaciju na Dunavu i na svim ostalim rekama.
0: Macut je naveo da je bilo reči i o ključnim infrastrukturnim projektima kao i o zaštiti od poplava.
2: Čuo sam da se planira završetak radova na određenim vodosnabdevajućim sistemima, odnosno branama u Srbiji. Nadam se da će čitava ova perspektiva vezana i za EXPO, za uređenje priobalja reke Save ka EXPO biti od izuzetnog značaja, da se utvrde i, da kažem, obale Save oko Beograda, da se radi i na Dunavskoj strani, ali mislim da se napravi ova konekcija prema EXPO koji će predstavljati novu zonu i gradsku Beograda, jedan urbani deo gde svakako i odbrana od poplava i uopšte taj deo koji se tiče vode je izuzetnog značaja.
0: Zbog niskog vodostaja smanjeni su gabariti plovnih puteva, posebno na Dunavu kod Novog Sada, Bezdana, Apatina i Bogojeva. Za sada, međutim, nema obustave plovidbe u Srbiji. Iran drži pod kontrolom Ormuzski moreuz i upozorava Sjedinjene Američke Države da ne pokreću kopnenu operaciju, poručuje vrhovni komandant iranske vojske Amir Hadar.

0: 1 sat 10 minuta prema poslednjim merenjem njima. U Novom Sadu je 24, Beogradu 25, Kragujevcu 23, u Nišu 20 stepeni i dalje. Dakle, tih nekih su prijatni, jako prijatni vremenski uslovi, a pogotovo ako ne podnosite dobru vrućinu. Sutra ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne kiša na severu, uveče tokom noći na zapadu i centralnim krajevima Srbije takođe kiša. Temperatura sutra do 29 stepeni. U petak na severu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima promenjivo mestimično oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Počela je javna rasprava o novom zakonu o dobrobiti životinja. Važeći zakon uređuje zaštitu životinja od zlostavljanja, obaveze vlasnika, uslove držanja, prevoza, uzgoja i postupanja, dok bi novi nacrt trebao da unapredi postojeća rešenja i uskladi domaće propise sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Psi koji su sada u azilima u Srbiji uglavnom su napuštene i zlostavljane životinje. Na telefonskoj vezi je Tina Stojanović, volonterka Leskovačke zoohigijene. Tina, dobar dan.
1: Dobar dan, samo mala ispravka, nisam volonterka nego radnik. Ali
0: a
1: dobro,
0: vi ste radnik, dobro, da. Mislila sam da ste volonter, izvinjavam se.
1: Ne, ništa.
0: Leskovačku zoohigijenu zovemo zato što ste vi zaista primer pozitivne prakse kada je reč o posvećenosti životinjama. Pa sada nam recite koliko imate pasa u azilu i gde ih uglavnom nalazite?
1: Da, ovako, imamo puno pasa u azilu i nikako da stane to napuštanje životinja, tako da svakog dana imamo nove pse. Konkretno u ovom azilu koji je postavljen na profilu, to je Željkovac, imamo čak 250 pasa, što je jako veliki broj. Iako se neki vraćaju na staništa, neki se udomljavaju konstantno, ljudi sebi daju za pravo da napuštaju životinje, što je jako... Ne mogu ni da kažem ružno, ni zlobno, ali eto, u takvom vremenu živimo da je to sad normalno.
0: Jako je zanimljiv način na koji vi animirate građane da dakle udome pse koji se nalaze u azilima. Svakodnevno na vašem profilu na Instagramu Zoohigijene Leskovac su priče o psima. Poslije što sam videla, zanimljivo jeste da ste im dodelili posebna zanimanja. Te tako pas koji pasi na drugog psa postao je maser, onaj koji laje na kosilicu je čuvar. Tako da super su, stvarno jako, jako zanimljive priče. Sad, koliko ovaj način animiranja ljudi zaista ih animira da dođu u azil i da nekog udome?
1: Pa primetili smo zaista veliki porast udomljavanja. Konkretno, stranica je počela negde od prošle godine sa aktivnim postavljanjem i u toku prošle godine udomljeno je 64 psa ukupno, znači za celu godinu. A sada smo ove godine za 6 meseci udomili 56 psa. Tako da to je ogromna razlika, ogromni uspeh i to su sve mnogo lepi domovi. Ne udomljava se samo u Leskovcu, imamo puno udomljenja u Beogradu, u Zrenjaninu, u Novom Sadu, u Trsteniku i tako dalje i tako treće. Zaista po celoj Srbiji, iz cele Srbije dolaze ljudi i mislim da je posebno interesantno i trudimo se da ih postavljamo kroz te neke smešne snimke ili kroz neke njihove smešne akcije. Jer onda nije samo još jedan od napuštenih pasa, nego ima svoj neki karakter. I tu mi je, ako mogu, eto da izdvojim neki primjer, da postavili smo jednu vilu, zvali smo je vila, maletna jedna, i sad ona je voljela da krade stvari. Krala nam je povodce, tunđere, sve što nađe. Znači sve što nađe, ona ima tamo mesto i tamo ga nosi. I onda su to videli ljudi iz Renjanina koji nisu ni pratili pseće stranice, nisu htjeli da udome psa, nego im je neko poslao i oni su se na osnovu tog snimka zaljubili u nju i čak iz Renjanina su došli. Tako da to oglašava.

0: oglašavanje preko društvenih mreža zaista puno znači.
1: Odlično. A recite mi, 250 pasa je trenutno u zoohigijeni Leskovac. Jel imate dovoljno kapaciteta? Prosto kakvi su smeštajni uslovi za toliki broj pasa?
0: Pa imamo kapaciteta, mislim da se to otprilike vidi, mislim trudimo se da prenesemo ceo taj neki naš način rada, da budemo što transparentniji, da bi ljudi poželjeli da dođu. Imamo trenutno i neku akciju, ne znam da li ste vidjeli šetanje pasa.
1: Ne.
0: Gde građani mogu da dođu, mislim dogovaramo se ako je toplije onda da to bude rano ujutru zbog pasa ili dogovaramo se na osnovu vremenskih uslova, ali eto pozivamo građane ili neko ko recimo dolazi u Leskovac, prati zoohigijenu, može da dođe i da zajedno šetamo pse, to njima mnogo znači, tako da smo kompletno transparentni što se toga tiče, može da se vidi na društvenim mrežama, može da se i dođe. I to se sve vidi kako i gde se nalaze ti psi. Naravno, uslovi kao i u svakom prihvatilištu nisu sad idealni u tom smislu da njima definitivno treba dom. I njima ovde nije toliko zanimljivo kao što bi im bilo da sa svojim čovekom provode vreme, da imaju svoje gračkice, da imaju svoje šetnje. Ali trudimo se da im bude što komotnije jer oni nisu izabrali da budu ovde. Nisu oni krivi što ih je neko odbacio.
1: Da, a koliko otprilike pas provede vremena u azilu?
0: Pa, nažalost, zavisi. Neki psi imaju tu sreću da sede ovde mesec dana. Mm-hmm. Mislim, pričamo onim psima koji se ne vraćaju na lokaciju, dok neki psi ovde evo, po 10, 12, 13 godina, skoro nam se domio senior posle 12 godina u prihvatilištu. I ove godine smo, ja mislim da je februar bio, jedna ženkica koja ima preko 13 godina i ona se isto udomila. Mi primenjujemo CNR program uhvati, steriliši, pusti, ali na taj način da gledamo da to budu lokacije koje su bezbedne za pse, jer mi imamo puno građana koji sebi daju za pravo da truju pse, tako da na takve lokacije gde znamo da je trovanje često ili gde se dešavaju takve neke monstruozne stvari, tu izbegavamo da vraćamo pse zbog njihove dobrobiti.
1: Sad ne znam koliko ste u toku, dakle, pokušavaju da se usklade zakonodavstvo sadašnje koje imamo sa novim propisima koje je u Evropskoj uniji. Poslednji slučaj zlostavljanja životinje bio u Sremskoj Kamenici ili Karlovcima. Sremski Karlovci su bili gde je žena valjda usmrtila mačku. Ministarstvo poljoprivrede je naravno osudilo taj događaj. Sad šta mislite, koliko bi u stvari ta kaznena politika na neki način i neko odgovorno držanje tih životinja moglo da smanji tu sliku napuštenih pasa u Srbiji?
0: Pa sad, to bi se sve videlo kad bi krenulo se primenjuje, ali mi evo konkretno za vlasnje, mislim to je verovatno u celoj Srbiji, odnosno na nivou cele Srbije, ukoliko uhvatimo nekog vlasničkog psa koji ima mikročip, preko komunalne policije se njemu šalje kazna i definitivno te pse ne viđamo ponovo na ulici, a znali su da ih puštaju da se prošetaju, kako već to ide, da se malo prošeta, da malo upare neku ženkicu i tako dalje. Tako da vidimo da je definitivno efikasno ovo što radimo sa kaznama neodgovornih vlasnika. Pa verovatno, mislim, kod nas je sve, kad se po džepu neko udari, najverovatnije da tad ima i najveće efikasnost.
1: Da, vidjet ćemo. Tina, hvala vam puno i naravno poziv našim slušalcima da zaprate vaš Instagram profil. Čuli ste?
0: Hvala vam puno, hvala vama što ste nas pozvali i hvala puno u ime direktora Vladimira Sinadinovića i našeg šefa Vladimira Cvetkovića. I zahvaljuju se sve šapice kojima ste omogućili na neki način da budu ovako vidljivi, jer će sigurno neko da čuje i možda se eto neko u domu zahvaljujući vama.
1: Hvala i vama za Radio Beograd 1, govorila je Tina Stojanović, radica Leskovačke zoohigijene.

0: Izložba grafika Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te umetnika Rodoljuba Karanovića otvorena je u galeriji Grafički kolektiv. Polazište su bile fotografije šahtova, a umetnik ih je kasnije obogatio različitim motivima. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
1: Jedna od ideja umetnika Rodoljuba Karanovića je da ovom izložbom skrene pažnju na važnost odnosa između upotrebne i moguće likovne vrednosti predmeta koju, kako navodi, većina ljudi ne zapaža. Postavku čine vizuelni prikazi šahtova sa različitim motivima, među kojima je i pirotski ćilim. Evo šta o vezi praktičnosti, umetnosti i naziva izložbe kaže Karanović.
2: Upravo je to cela priča, jer prolazite ulicom i vidite poklopac šahta i ne interesuje vas. Dakle, vidim ga, ali ga ne gledam. Samo gledam da ne propadnem kroz njega. Dakle, zaobiđem ga ili pazim. Ako ga gledam, jer me interesuje, posle 3 sekunde sam zaboravio šta sam gledao. Jer je to nešto što se podrazumeva, što nečemu služi i nije predmet kulture neke. E, jeste. Mi smo navikli da poklopci šahtova služe da poklope otvor, da budu sigurni i da ne klizaju. E, pa Japanci su nešto drugo uradili. Oni sve to poštuju i dodaju kulturu i nivo svesti. I ideja mi je bila da nešto pokrenem kod nas. Zato sam napravio one predloge. Vidjet ćete pirotsku šaru i motive sa ćilima. A onda sam dopisao reč telefon, jer je to poklopac telefonskog šahta.
1: A o umetnosti i svakodnevici u kontekstu ove postavke govori istoričarka umetnosti i likovna kritičarka Ljiljana Činkul.
3: U našim životima i umetnici i ljudi koji nisu vrlo često imaju izoštren osjećaj, vid, kulturu gledanja, da prepoznaju u predmetima za svakodnevno

0: upotrebu ili nekim sasvim bočnim, da zapravo predstavljaju i umetnost i vizualno delo i nešto što pamtimo. Ovo što je Rodoljub uradio sa šahtovima jeste jedno takvo pozicioniranje, gledanje u stvari šta je to šaht, pitanje šta je taj poklopac za taj, to su verovatno, ne znam, od vodovoda, od kanalizacije mesta, zaklonjena, zaštićena zbog prolaznika i na kraju kako svet funkcioniše. Puno tih tako malih, sitnih detalja iz svakodnevnog života u stvari predstavljaju u celini i umetnost i naš život. Kao što je bila nekad davno izložba u Beogradu i bila je po svim izlozima, čak dizajn je svuda oko nas. Tako je i umetnost svuda oko nas, samo je pitanje da li imamo vremena, energije, kulture, malo strpljenja, da možda manje gledamo u te nove sprave koje su nas ludele, a da malo pogledamo prvo svet oko sebe.
1: Podsetimo, Rodoljub Karanović, priređivač, je i autor 12 izložbi svetogorske grafike, a svoja različita dela predstavio je širom zemlje, u Nišu, Leskovcu, Prokuplju, Vrnjačkoj Banji. Aktuelna izložba u galeriji Grafički kolektiv Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, traje do 31. jula.

0: 13 sati i 30 minuta ili pola dva. Velika izložba posvećena Fridi Kahlo pod nazivom Frida, The Making of an Icon, otvorena je 25. juna ove godine u Tate Modern Galleriji u Londonu. Postavka će biti otvorena za posetioce sve do 3. januara sledeće godine, a tim povodom danas vas upoznajemo sa životopisom velike umetnice. A pošto je Frida zaista bila Meksikanka divljeg srca, tu je i priča o pesmi Wild Hearted Son grupe The Cult.
1: Familiologija. Preko Praga. Porodična priča.

0: Todos miramos hacia los palcos y vimos la magnífica entrada de Frida Kahlo.
1: Frida Kahlo sam video samo jedan put. Prvo sam je čuo. Bio sam na koncertu u Palati lepih umetnosti u Ciudad Mexico.
2: Ukaz veket i ritam dragulja koje nosila Frida zaglušili su zvuke orkestra.
1: No nešto više od pukog zvuka primoralo je sve nas da podignemo pogled i potražimo to priviđenje koje je oglašavalo samo sebe nevjerovatnim pulsiranjem metalnih ritmova. Namah nam se prikazala žena koju su podjednako najavljivali zveke dragulja,
2: ali i magnetna čutljivost.
1: Magdalena Carmen Frida Kahlo i Calderon rođena je 6. jula u Coyoacanu, selu na periferiji Ciudad Meksika. Bila je Matilde Calderon i Gonzales, katolkinje rođene u braku između Španjolke i Indijanca i Guillerma Kahloa, fotografa, jevrejina čiji su preci došli iz Austro-Ugarske i Nemačke.
3: 1910.
1: Kasnije je odlučila da svoj rođendan slavi 7. jula.
2: Izbija Meksička revolucija i Frida Kahlo preuzima ovu godinu kao godinu svog rođenja.
4: Imala sam oko 6 godina kada sam snažno proživljavala imaginarno prijateljstvo s jednom devojčicom, otprilike mojih godina. Na staklu svoje tadašnje sobe koja je gledala na ulicu Allende, na jednom od prvih prozorskih okana, dunula sam i prstom nacrtala vrata.
3: 1914.
5: Frida crvena, noga joj je drvena.
1: Frida Kahlo boluje od dečije paralize.
6: Frida je bez Boga, drvena je noga.
4: Kroz ta vrata bih izlazila u mašti sa velikom radošću i žurbom. Prelazila bih celu dolinu predamnom i stizala do mlekare koja se zvala Zeba. Kroz slovo A u reči Zeba bih ulazila i spuštala se na jednom unutrašnju zemlje gdje bi me moja imaginarna drugarica uvek čekala.
7: Ave, ptica.

0: Grad koji je Frida veoma volela i od kojeg je veoma strahovala, nemilosredno ju je napao.
1: U septembru 1925. jedan tramvaj se sudario sa rahitičnim autobusom kojim je Frida putovala.
0: Slomio je kičmu, vrat, rebra, karlicu. Njena bolesna noga imala i 11 lomova. Levo rame zauvek je ostalo iščešeno, jedna noga neizlečivo ozleđena.
1: Frida je posle udarca ležala krvava,
0: ali prekrivena zlatom. Njeno telo bilo je zasuto kao kapima nestvarne rose, kišom zlatnog praha koji je neki zanatlija u kutiji poneo na posao.
2: Pretrpela sam dve nesreće u svom životu. Jednu kad sam slomljena u sudaru autobusa. Druga moja nesreća je Diego.
3: 1922.
4: Upoznaje Diego Riveru u vreme kada on radi mural za njenu školu.
5: Diego.
6: Diego.
5: El empiezo. Diego.
6: Diego.
5: El creador.
2: Diego. Diego. Početak.
5: Diego.
2: Diego. Stvoritelj.
5: Stvoritelj.
2: Diego.
5: Diego.
2: Moje četvrte. 1927.
4: Pristupa omladini komunističke partije.
7: 1928.
4: Rivera slika Fridu Kahlo na svojoj fresci Podela oružja, koja se nalazi u sekretarijatu za obrazovanje.
7: 1929.
5: Diego. El Sol. Diego. Mi amante.
4: Šest nedelja nakon svog 22. rođendana sklapa brak sa Diego.
2: Ljubavnik. Diego.

0: Tako moje tijelo bran neće zovica. Tako moje tijelo morske ribe ne jele. Tako mi se tijelo ne razlijevalo kao pjena morska. 1932.
1: Početkom jula Frida Kahlo ima spontani pobačaj i oporavlja se 13 dana u bolnici Henry Ford.
0: Tako mi se tako po obrazu ne pisalo.
1: Puno praznine, nema ni tuge, šapati papra, tuj i tuli luštapa, ni štandara, mandara, psi, psi, psi, psi, psi, svi ste psi, ste psi.
2: Slikam autoportrete zbog toga što sam često usamljena i zbog toga što samu sebe poznajem najbolje.
3: Njeno ispovedno slikanje, puno simbola, psihičkog bola i duhovne moći, mnogi kritičari su označili kao simbol ženske borbe u patriarhalnom svetu.
0: 1933.
1: U martu umetnički par stiže u Njujork jer je slikar prihvatio da naslika mural za Rockefeller centar.
4: Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos zonas irreconciliables entre sí.
1: U julu izbija španski građanski rat. Frida Kahlo i Rivera angažuju se na strani republikana. Prikupljaju novac da bi iz Meksika poslali pomoć za borbu protiv Frankovih snaga. U septembru Rivera pristupa meksičkoj sekciji trockističke međunarodne komunističke lige.
4: Con la toma de Badajoz,

0: U januaru, Lav Trotski stiže u Meksiko gde je dobio politički azil u velikoj meri zahvaljujući Riverinoj intervenciji. U januaru Frida Kahlo brodom putuje za Francusku i ostaje u kući Bretonovih u Parizu, a prijatelji joj obećavaju da će organizovati izložbu.
1: Después del éxito en Nueva York, viajó a París, invitada por André Breton, padre del surrealismo.
0: Nakon hospitalizacije zbog upale bubrega seli se u stan Mary Reynolds, intimne prijateljice Marcela Duchampa.
2: No sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo.
0: Tu poznaje Kandinskog i Picassa.
3: Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas?
0: Kao i druge članove Bretonovog nadrealističkog kruga, uključujući i Marksa Ernsta, Paula Eliara, Juana Miroa, Iva Tangija i Wolfganga Palena.
4: Nemam plavu kuću, ali imam plavu sobu. Ofarbala sam je u Frida plavo.
0: 1940. Trotski je ubijen 20. augusta. Njegova ranija veza sa Fridom Kahlo i javni raskid sa Riverom navode policiju da uhapsi slikarku. Dva dana je trajalo ispitivanje.
5: 1944.
0: Bolest na konju dolazi, na dlaci odlazi.
6: Nesreća tanko prejede.
0: Nesreća je gore pore.
6: U Boga su bunene noge, a gvozdane ruke.
0: Zdravstveno stanje Fride Kahlo pogoršava se poslednjih godina njenog života. Dobija korito za leđa, mora da koristi korsete i naredne decenije podvrgava se mnogobrojnim i komplikovanim operacijama na kičmi i na nosu. Započinje pisanje svog dnevnika koji će voditi do smrti.
7: Frida, crvena, noga joj je grvena.
5: 1951.
6: Tako moje tijelo vran ne kljucao.
0: Frida Kahlo je osuđena na invalidska kolica. Angažuje nekoliko bolničarki da je neguju 24 časa dnevno i daju joj injekcije sedativa.
4: Na njenim slikama je ona sama kako preživljava i proživljava sve operacije i bolove posle teške nesreće. Kroz autoportrete Frida Kahlo je dolazila do sebe, sastavljala kockice svog identiteta. Impresivne su njene oči sa nadcrtanim teškim obrvama, krila ptice nad njenim nosom. Kosu je različito oblikovala, slikajući svoje trenutne odnose sa Diegom Riverom.
8: Za drevnu okultistkinju Fisitu.
9: To je nadimak kojim je Rivera imao običaj da je zove.
10: Zagrajte 4 žumanca jednake veličine. Žumance plus nerafinisano laneno ulje plus mešavina kaučuka iz damara i terpentinskog ulja plus voda.
11: Odvojiti žumanca od belanaca, veoma pažljivo, ako se želi potpuna mat nijansa, zapreminu vode povećati 3 puta.
12: Recept za boju.
5: 1953.
0: Prva samostalna izložba Fride Kahlo svečano je otvorena u aprilu u galeriji savremene umetnosti Lole Alvarez Bravo u Ciudad Mexico.
4: Ja sam Kaloist.

0: Diego, mi amigo.
1: 8 dana pre nego što će umreti, kad se nesreća već bila natuštila nad njenim životom, Frida Kahlo je zamočila četkicu u tamno-crvenu boju, ispisala njome svoje ime i datum, a onda krupnim slovima dodala: Viva la vida, živeo život.

već skoro pretvorena u pepeo, privigla se u peći, kao da želi da ćaska. Njena duga kosa, zahvaćena plamenom, ličila je na aureol, a smešila se svojim prijateljima i nestala.

Ja sam dečak sa divljim srcem. Valjam se kao beskućnik. Da, ja imam divlje srce. Ej, mama, svet ne želi da ovoliko žurim.

U vreme kada se ova pesma grupe The Cult pojavila 1991. svet je još uvek verovao da su prekookeanska prostranstva, znana kao Amerika, bila i pojmovno i bukvalno Eldorado za sve slobodoumne duše koje su stremile duhovnom uzdizanju.

Jan Asbury ima u sebi indijanske krvi, koja ključa svaki put kada se popne na binu i pevajući ovu pesmu, puštao je tog Mustanga unutar sebe da tu pravu priču ispriča. Priču o prividu slobode datom ljudima da im odluku da žive u gradskim lavirintima i velikim spavaonicama predstavi kao njihovu ličnu. Priču o tim ogromnim modernim rezervatima u kojima se čovek kao on gubi, koji ga guši, a iz koga ne može da pobegne. Osim muzika, rock and roll. Živim van pravila. Znaš, kao oni ljudi sa pogledom koji se gubi u daljini. Ja sam samo jedan dah društva. Žestoko se borim i kradem slobodu.

5 minuta ostalo je do 14 časova. Bilo je sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije U ritmu dana. Sa vama su bili muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Jelena Perendija Mihajlović. Sutra je sa vama Jovana Obrenić. Hvala vam na pažnju još jednom. Čujemo se već u petak. Prijatno.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa delegacijom Evropske banke. Istakao je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Ukoliko bi američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u, rafinerija u Pančevu mogla bi da podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum, kako bi se prevazišla situacija za smanjenim uvozom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem istakla je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti. Minimum vodostaja Dunava u julu je zabrinjavajući, rekao je direktor Srbija voda Goran Puzović nakon sastanka sa premijerom Đurom Macutom. Puzović ističe da su nadležne službe u stalnoj komunikaciji s Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi preduzimanja hitnih koraka na čišćenju najkritičnijih deonica. Naveo je da se nizak vodostaj može očekivati u narednih 50 dana. Iran drži pod kontrolom Ormuzski moreuz i upozorava Sjedinjene američke države da ne pokreću kopnenu operaciju, poručuje vrhovni komandant iranske vojske Amir Hatami. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski moreuz je smanjen nakon što su Sjedinjene američke države ponovo uvele blokadu iranskih luka, dok se sukobi između Vašingtona i Teherana šire preko Persijskog zaliva. Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da će se sutra u Manili sastati s ruskim kolegom Sergejom Lavrovom, a jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Predstojeći susret Rubio je najavio posle razgovora sa šefom kineske diplomatije Wang Yijem na marginama skupa Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 6 osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konju kod Kruševca. Aleksandru Mijajloviću, Ivanu Dragniću, Nebojši Spasojeviću, Radetu Spasojeviću, Urošu Mladenovskom i Robertu Živkoviću tužilaštvo na teret stavlja da su tokom 2025. do 29. januara ove godine na teritoriji Srbije i Severne Makedonije kao organizovana kriminalna grupa vršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a sa ciljem sticanja neposredne finansijske i druge imovinske koristi, saopšteno je iz tog tužilaštva. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je PD, osumnjičenog da je nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso uprkos merama za sprečavanje svinjske kuge na području naseljenog mesta Salaš Noćajski. Sumnja se da je izvršio krivično delo prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka, saopštio je MUP. Prilikom kontrole na gazdinstvu zatečeno je više od 7000 kg svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa, za koje osumnjičeni nije posjedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu. Tri osobe izgubile su život u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu. Udes se dogodio oko 9 časova u naselju Klisa, kada je automobil u kome su bila dva muškarca i jedna žena sleteo u odvodni kanal i prevrnuo se na krov. Ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori stigao je u Niš

0: avionom vlade Srbije i trenutno se nalazi na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru. U nesreći koja se dogodila pre 10 dana na putu između Nikšića i Kotora poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika je lakše i teže povređeno. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme je promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu izmereno 20 stepeni, u Kragujevcu 23, u Novom Sadu 24, u našem glavnom gradu 25 stepeni, gde je vlažnost vazduha 39%, pritisak je 1002 milibara, vetar je zapadni, duva brzinom 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi moji, evolucija je oblikovala ljudsku šaku u izuzetno sposoban alat. Ljudi su se kroz istoriju oslanjali na svoje ruke kako bi preživeli i koristili ih za penjanje, gradnju, kao i za izradu i upotrebu alata. Ljudska šaka je jedan od najsloženijih alata u prirodi, a svaki njen deo, uključujući i neobične razlike u dužini prstiju, ima preciznu svrhu. Za palac kažu da je centralna figura u funkcionisanju šake, takozvani komandant. Kažiprst obavlja radnje koje zahtevaju preciznost i tačnost, dok srednji prst predstavlja centralnu osu tačke, održavajući ravnotežu, a u svemu mu pomaže domali prst. Mali prst je obično najkraći od svih, ali je i ključan za jačinu stiska. A čemu sem gore navedenog služe prsti ljudima na ovim našim prostorima? Palac podižu piloti aviona pri poletanju, a bogami, njime se potpisuju i nepismeni kojih još uvek ima. Kaži prst nam služi da nekoga utišamo ili da mu dobro pripretimo, ali i da povučemo okidač na oružju koje je svakodnevno zvecka. Srednji prst nam uglavnom služi da otpozdravimo one koji nas iznerviraju. Na domalom prstu nosimo venčanu burmu koja nas uglavnom steže, a mali prst nam služi da u njemu držimo uglavnom nepotrebna znanja, ali i da njime čačkamo uši, ako nam pri ruci nisu ključevi od automobila. Vrlo često umemo šaku da stisnemo u pesnicu, ali i da kršimo prste kad nam krene nizbrdo. Nokti na svim prstima služe nam da zagrebemo samo po površini, da se žalimo na crno ispod nokta i da se hvalimo nadogradnjom. Također, svi prsti nam služe da ostavljamo otiske pri prelasku granice prema Evropskoj uniji. A za koji od ovih prstiju možemo da kažemo da nam je prst sudbine? Zaključite sami.

0: Svakog dana vic karavana.
1: Draga, hoćeš li plakati ako umre? Pita muž ženu. Daj, ne pitaj me takve gluposti, reče žena. I sam znaš da mogu da zaplačem za sitnicu.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Svetski gurmani teško mogu da nas svare, ali brate, ko ih je terao da nam toliko sole pamet? Em suša, em poplava, em grad. Možda mi jesmo mimo sveta, ali mimo Boga sigurno nismo. Na svim kladioničarskim tiketima dobitak mi je izbegao za dlaku. Dobro je jedan komšija rekao, ako ti na tiketu uvek fali jedan pogodak, igraj ruski rulet. E, moj deda, vidim ja, sa kolena na koleno preneo si mi i reumu. Suša nam je opet desetkovala poljoprivredu, jer je kod nas glavni izvor navodnjavanja plač majke Božije. Kad izgorimo od ovih vrućina, krivci za globalno zagrevanje će već negde ispariti. Imamo mi pameti koliko hoćete, ali je čuvamo za crne dane.

Costa. Drage moje karavanđije, zovem se Dragan Jelić i živim u suncem okupanom Nišu. Nedavno mi je žena odvela unuke na more, pa sam se razbaškario u stanu. Na TV-u gledam utakmice, filmove i serije i mogu vam reći da mi posle dužeg vremena prija samoća. Međutim, posljednjih dana je naleteo tropski talas i vrućine su postale nesnosne. Mi u stanu nismo ugradili klimu, a prostorije rashlađujemo promajom i ventilatorom. Sinoć su u vestima javili da se tropski talas produžava i da će temperature rasti i preko 40 stepeni. Da sad ugrađujem klimu, kasno. Para imam, ali majstora za ugradnju nema ni za lek. Ali pala mi je na pamet jedna ideja. Samo nisam siguran da li to u ovom slučaju može pomoći. Pre izvesnog vremena moja žena je koristila tablete kako bi otklonila valunge, to jest talase vrućine, koji su je periodično napadali u menopauzi. Sad ne znam da li bi bilo pametno da posegnem za tim preparatom, koju dozu da uzmem i da li bi mi to pomoglo pri naletu tropskog talasa. Moram dobro da razmislim, pa da donesem odluku hladne glave. Nadam se da među slušaocima ima i neki lekar ili apotekar koji može da razmotri moju ideju, jer po ovoj vrućini ne pada mi na pamet da idem do doma zdravlja po recept. Sve vas pozdravlja i voli vaš Čika Dragan.

0: Muška strana karavana.
1: Završi se još jedno svetsko prvenstvo. I kao što bi naša poslovica rekla, zasviraj i za poja zadeni. I bilo je vreme da sudije odsviraju kraj prvenstva, jer su njihove odluke bile zanimljivije od majstorija najboljih igrača. Ovo je jedino fudbalsko prvenstvo na kome su se utakmice igrale u svako doba i tokom koga su muškarci išli u toalet noću, a da to nije bilo zbog uvećane prostate. Žene nisu mogle da vas nerviraju, jer u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima nisu se emitovale turske, indijske i latinoameričke serije, pa je svako mogao da uživa u svom vremenu ispred TV ekrana. I dok su žene mogle da vide i da bogati plaču, muškarci su mogli da gledaju da to isto rade i najbolji i najbogatiji fudbaleri sveta. Na kraju ispada da su se svi akteri i fudbaleri i gledaoci dobro isplakali, jedni zbog ranog ispadanja sa turnira, a drugi zbog neispunjenih viših ciljeva. A za to što onolika deca u svetu plaču, što zbog gladi, što zbog rata, nikoga ne interesuje. A sada, kada se prvenstvo završilo, vreme je da se vratimo redovnim obavezama. A to je praćenje domaćeg fudbalskog prvenstva i kvalifikacija za Ligu šampiona. Da gledamo i da se dobro naspavamo i da, brate, popijemo pivo kao ljudi, na vreme, a ne u 2 sata noću kada i najokoreliji alkoholičari apstiniraju.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Politička jesen, bezbednost u društvu i 3,5 decenije na političkoj sceni. Gost emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom u 17 je Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova. Otvoreno o izborima, saradnji sa Srpskom naprednom strankom i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 na prvom programu i YouTube kanalu Radio Beograda. U emisiji Romano Tem u 19.30 između ostalog biće reči o dokumentarnom filmu Pesme bola i sećanja, o muzičkom nasleđu Roma i sećanju na Samudaripen. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayer iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije i ministar unutrašnjih poslova.

Poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom Ivica Dačić razgovara o 36 godina SPS-a, političkoj jeseni, izborima i saradnji sa SNS-om. Biće reči i o bezbednostnoj situaciji i atmosferi u društvu, kao i rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

0: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nikola Denčić.
1: Dobar dan. Iz emisije izdvajamo. Do jeseni rešavanje oko 300.000 zahteva za pravo svojine na objektima. Predsednik Vučić razgovarao sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj. Prioriteti je održiva infrastruktura, energetika, zelena tranzicija. Minimum vodostaja Dunava u julu je zabrinjavajući, poručuju iz preduzeća Srbija vode. Američke i iranske snage i dalje razmenjuju udare iz vazduha. Završava se 33. filmski festival na Paliću. Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, moguće kiše i pljuskovi, temperatura do 29 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i o unapređenju energetske efikasnosti. Realizacija tih projekata značajna je za jačanje konkurentnosti privrede, postizanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta građana, istakao je Vučić. Dodao je da odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog sedišta regiona.
0: Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu ključan je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora s generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem. Do sada je prema njenim rečima realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Navela je da uvoz znatno otežan usled globalnih okolnosti i niskog vodostaja Dunava.
1: Plovnost srpskih reka bila je i tema sastanka premijera Đure Macuta i direktora preduzeća Srbija vode Gorana Puzovića. Problemi s vodostajem javljaju se mnogo ranije nego prethodnih godina, upozorava Puzović.
2: Juče je izmeren apsolutni minimum Dunava u Hrvatskoj. Svedoci smo da Alpi već nekoliko godina nemaju snega, dakle potencijal punjenja Dunava se smanjuje i ovo su neke pojave koje ćemo imati sada i u budućnosti. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom saobraćaja infrastrukture o preduzimanju određenih mera na čišćenju nekih deonica koje su najugroženije. Mislimo da će se ovde negde kretati vodostaj Dunava i da će neki pola metra biti njegovo variranje u narednih mesec dana, ali ono što je zabrinjavajuće je da se taj pik i minimum dešava u julu. Obično bude negde krajem avgusta i u septembru, dakle imamo nekih 45-50 dana kad možemo očekivati ovakvu ili možda malo i težu situaciju na Dunavu i na svim ostalim rekama.
1: Premijer Macut je naveo da je bilo reči o ključnim infrastrukturnim projektima kao i o zaštiti od poplava.
3: Čuo sam da se planira završetak radova na određenim vodosnabdevajućim sistemima, odnosno branama u Srbiji. Nadam se da će čitava ova perspektiva vezana i za EXPO, za uređenje priobalja reke Save ka EXPO biti od izuzetnog značaja, da se utvrde i, da kažem, obale Save oko Beograda, da se radi i na Dunavskoj strani, ali mislim da se napravi ova konekcija prema EXPO koji će predstavljati i novu zonu i gradsku Beograda, jedan urbani deo gde svakako i odbrana od poplava i uopšte taj deo koji se tiče vode je izuzetnog značaja.
1: Zbog niskog vodostaja smanjeni su gabariti plovnih puteva, posebno na Dunavu, kod Novog Sada, Bezdana, Apatina i Bogojeva. Za sada, međutim, nema obustave plovidbe u Srbiji. Građani koji su

0: su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima, u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Prioritet imaju stambeni objekti. Cilj je da do kraja godine budu upisano do 800.000 nepokretnosti. Ministarka je najavila i nove infrastrukturne projekte, pripremio Aleksandar Milivojević.
1: Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ističe da je ovo najobimniji upis nepokretnosti u našoj zemlji, a sve zahvaljujući zakonu Svoj na svome.
2: Za sada je ovih 222.000 potvrda koje smo do danas izdali za manje gradove i manje opštine. Prioriteti su, a to je bio i cilj zakona, da se rešavaju porodične kuće. I najveći broj i podnetih prijava je upravo za porodične stambene objekte i najveći broj izdatih potvrda je za porodične stambene objekte. Zbog problema usaglašavanja digitalnih zoning planova za velike gradove, nismo do sada u velikom broju rešavali posebne delove, stanove, poslovne prostorije i garaže.
1: Kada je reč o infrastrukturnim projektima, ministarka Sofronijević ističe da se u Srbiji trenutno grade 434 km putne infrastrukture.
2: A do kraja godine je predviđeno da se u saobraćaj pusti 115 novih kilometara. Završavaju se, što je jako važno, Moravski koridor, poslednja deonica od Vrbe do Adrana, poslednjih 12,5 km, Dunavski koridor koji je ukupne dužine 68 km, s tim što ćemo u septembru imati puštanje u saobraćaj jedne deonice Dunavskog koridora 30 km, Sremska Rača-Kuzmin sa integrisanim zajedničkim prelazom 18 km, severna obilaznica oko Kragujevca 5 km i da Slepčević-Badovinci 15,7 km sa izlaskom na Pavlovića Ćupriju, kao još jedna veza sa Republikom Srpskom.
1: U toku su i završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja od Beograda do Budimpešte.
2: U interesu je građana i Srbije i Mađarske da se ovaj saobraćaj što pre uspostavi, uz posebnu napomenu da je Srbija svoj deo odavno završila i uz napomenu da nam teretni saobraćaj, što je takođe jako važno, odlično funkcioniše između Beograda i Budimpešte.
1: Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević je zaključila da je u planu i da se uspostavi železnička linija do Trsta. Ističe da je deonica do Trsta deo evropskog koridora, te je i sa tog aspekta vrlo značajna za našu zemlju.
3: Na domak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica čiji su vlasnici Srbi. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile apele vlasnika kuća da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEPS-a u pokrajini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu, uključujući i operacije kosovskih vlasti.
0: Nelegalno rušenje srpskih objekata na domak jezera Gazivode pokazuje da Albin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije, poručio je potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Naveo je da međunarodna zajednica treba da reaguje povodom rušenja srpskih kuća, koje se sprovodi bez sudske odluke.
3: Američka ambasada u Prištini pozvala je nosioce centralnih institucija da Srbima garantuju zastupljenost u institucijama i jednake mogućnosti učešća u političkom i građanskom životu. Ističu da ih na to obavezuju važeći zakoni, uključujući i Ustav. Američka ambasada reagovala je povodom odluke vršiteljke dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju, koja je na predlog tužilačkog saveta dekretom razrešila 20 srpskih tužilaca i drugo osoblje koji su prethodno povukli ostavke iz 2022. godine u tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici. Zabrinutost zbog odluke Aljbuljene Hadžiju izrazila je i Evropska unija.
0: Slučaj samozvanog sveštenika Nikole Đufke i njegovi nasilni upadi u crkvu Svetog Arhangela Mihajla u celu Rakitnica kod Podujeva ponovo su otvorili pitanje bezbednosti, ali i konstantnog pokušaja falsifikovanja srpskog kulturnog i verskog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Dok eparhija Raško-Prizrenska vodi krivične postupke zbog uzurpacije, albanski i nacionalistički krugovi pokušavaju da srednjevekovne srpske svetinje proglase albanskim. Stručnjaci tvrde da su najbolji odgovor na istorijski revizionizam činjenice, odnosno pisani i materijalni istorijski izvori. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.

0: Prema rečima istoričara Aleksandra Gudžića iz Gračanice, Džufka je samo jedan od piona samozvanaca koje je prištinska politička elita godinama unazad koristi kao probni balon za priču o konstituisanju Albanske pravoslavne crkve. Namera je, kaže, za naš program da se i na taj način Srbi zaplaše i da se Zapadu poturi priča o tome kako ne postoji srpsko, već kosovsko kulturno nasleđe.
1: Političke elite kosovskih Albanaca su očigledno shvatili da im nije dovoljno uništiti crkve i manastire, već je potrebno preuzeti te crkve i manastire. Potrebno je u svesti ljudi izbrisati sećanje na srpsko prisustvo, a crkve i manastire su nešto što je nezgodan svedok srpskog prisustva na ovim prostorima.
0: Reč je o poznatim scenarijima koji se zapravo diktiraju sa strane, tvrdi za Radio Beograd 1 istoričar Aleksandar Raković.
2: To su pokušali 2015. godine da urade pri UNESCO, ali vidimo da se ide uvek ka tom cilju. Već dugo rimokatolička jerarhija Albanaca na Kosovu i Metohiji stvara lažnu predstavu, neutemeljenu u istorijskim činjenicama, da su srpske crkve ili bile originalno albanske katoličke, ili su Srbi na temeljima tih albanskih katoličkih crkava pravili svoje srpske pravoslavne.
0: Sve i da prihvatimo teoriju da je, na primjer, Gračanica albanska crkva koju su Srbi u srednjem veku nasilno prisvojili, u toj svetinji i dan danas postoji materijalni dokaz koji nedvosmisleno govori o ktitoru i poreklu, ističe Gučić.
1: Osnivačka povelja koja se nalazi na zapadnom zidu, gde je fresko tehnikom kralj Milutin sačini jednu povelju koja se pridržava svih pravila kako nastaje srednjovekovna povelja, od ne znam, invokacije, intitulacije i svega ostalog. Dakle, istorijski dokazi i izvori su na strani nauke, istorijske istine.
0: Raković dodaje da je isti slučaj i sa Bogorodicom Ljeviškom, Bečkom Patrijaršijom i Visokim Dečanima. To je, smatra, ono što treba da bude glavni argument države u borbi za istinu o srpskom nasleđu na Kosovu i Metohiji.
2: S obzirom da je još opasnija situacija bila 2015. kada se glasalo na Generalnoj skupštini UNESCO, iako se činilo da je situacija jako teška, skoro nemoguća, za pobedu Srbije, pobeda je ostvarena, prema tome naša diplomatija je imala rezultate i u ovom slučaju treba da se angažuje što je više moguće kako bi i u tom kontekstu sada ovom novom ostvarili uspehe.
0: A borbu protiv Džufke već vodi eparhija Raško-Prizrenska i to povodom njegovog pokušaja prisvajanja crkve u Rakitnici. Iz eparhije tvrde da će pseudoistorijski narativ opovrgnuti činjenicama i dokumentacijom.
3: Srbija i Rusija održavaju aktivan politički dijalog zasnovan na dugogodišnjem prijateljstvu i uspešnoj saradnji, istako je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u razgovoru sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Dačić je izrazio duboku zahvalnost na snažnoj i doslednoj podršci o očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Sagovornici su istakli važnost nastavka saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa, navodi se u saopštenju.
4: Ministar Ivica Dačić biće gost naše emisije u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova. Iz sveta. Američke i iranske snage i dalje razmenjuju udare iz vazduha. Američki zvaničnici kažu da je Vašington spreman i za diplomatsko rešenje, ali da Teheran nije posvećen pregovorima. Situaciju dodatno otežava najava jemenskih Huta da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Pripremila Sanja Brkić.
5: Američka vojska izvršila je još jednu seriju udara na vojne objekte i logističku infrastrukturu u Iranu, saopštila je centralna komanda. Iranski mediji prenose da je na meti bilo više gradova u zemlji, uključujući i Teheran. Gađene su i tri lokacije u provinciji Bušer, u kojoj se nalazi nuklearno postrojenje. S druge strane, Bahrein, Jordan i Kuvajt prijavljuju nove iranske napade. Revolucionarna garda saopštila je da su pogođeni objekti i skladišta opreme američke vojske. Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da je njegova zemlja spremna za političko rešenje, ali neće pristati na preterane zahteve Teherana.
6: Amerika je posvećena diplomatiji. Uvek smo spremni da sporna pitanja rešimo pregovorima. Ali Iran je prekršio sve dogovore, traži kontrolu nad tranzitom kroz Ormuz. Zamislite da dopustimo jednoj zemlji da određuje dešavanja u međunarodnom plovnom putu, naplaćuje takse i napada brodove ukoliko na to ne pristanu. To bi bio opasan presedan.

0: Američki predsjednik Donald Trump još jednom je zapretio napadima na nuklearne objekte u Iranu. Kaže da bi vojska vrlo brzo, snažnim udarima, mogla da gađa planinu u blizini Natanza. Tamo se navodno nalazi dobro utvrđen kompleks, zakopan skoro 100 metara ispod zemlje, a koji je povezan sa iranskim nuklearnim programom. Ipak, stručnjaci procenjuju da bi američke bombe za razbijanje bunkera teško mogle da dođu do objekta. Izrael tvrdi da je Teheran u kompleks prebacio centrifuge i zalihe obogaćenog uranijuma, dodaju agencije. Iran negira nuklearne aktivnosti na tom području. Dodatni pritisak stvara najava jemenskih Huta da će blokirati Bab el Mandeb za brodove koji su na bilo koji način povezani sa Saudijskom Arabijom. Reuters prenosi kako su u toku proteklog dana 3 plovila sa naftom koja putuje za Indiju i Kinu preusmerila kurs i umesto preko Bab el Mandeba krenula ka Suetskom kanalu. Američki predsjednik upozorio je Hute da ne blokiraju Moreuz. U suprotnom, suočit će se sa ozbiljnim posljedicama.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je generala Igora Skibjuka na funkciju načelnika generalštaba oruženih snaga Ukrajine. Bivši načelnik Aleksandar Sirski rekao je da svom nasljedniku ostavlja vojsku u ofanzivi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage gađale ciljeve u Odesi i Kovaljevki. Tvrde da su pogođeni ukrajinski brodovi, lučka infrastruktura i sistem protivbrodske odbrane Neptun.
2: Slušate novosti dana. U saobraćajnoj nezgodi kod Merdara na Kuršumlijskoj strani u sudaru dva vozila povređeno je više osoba. 5 osoba je prebačeno u zdravstveni centar Prokuplje, među njima i beba od 6 mjeseci, javlja Tanjug.
1: 8-godišnji dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Kotora u Crnoj Gori, avionom vlade Srbije prebačen je u Niš gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru. Istim letom prebačena je i majka dečaka koja je također zadobila povrede u toj saobraćajnoj nesreći. Podsjetimo, prošle nedelje u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori stradala je 21-godišnja devojka iz Niša, zbog čega je taj grad proglasio dan žalosti. U međuvremenu je sa vladom Srbije obezbeđen avion za prevoz povređenih srpskih državljana.
2: 3 osobe izgubile su život u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu. Udes se dogodio oko 9 časova u naselju Klisa, kada je automobil u kome su bila 2 muškarca i jedna žena sleteo u odvodni kanal i prevrnuo se na krov. Ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt. Za sada nema zvaničnih informacija o identitetu stradalih, niti o okolnostima pod kojima je automobil završio u kanalu. Pripadnici policije i tužilaštva vrše uviđaj.
1: Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 6 osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca. Aleksandru Mijajloviću, Ivanu Dragniću, Nebojši Radetu Spasojeviću, Urošu Mladenovskom i Robertu Živkoviću. Tužilaštvo na teret stavlja da su tokom 2025. do 29. januara ove godine na teritoriji Srbije i Severne Makedonije kao organizovana kriminalna grupa vršili krivična dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a sa ciljem sticanja neposredne financijske i druge imovinske koristi, saopšteno je iz tog tužilaštva.
2: Svake godine u Srbiji se utopi između 35 i 40 ljudi, a u poslednje vreme raste broj stradalih među mlađima. Nedavne nesreće, kada su se utopili 5-godišnji dečak u Jugovu kod Smedereva i 20-godišnji mladić iz Tutina, ponovo su otvorile pitanje bezbednosti na kupalištima. Detaljnije Vanja Kašiković.
3: Poslednjih godina sve više mladih ljudi izgubi život utapanjem. Posebno zabrinjava podatak da se nesreće sve češće dešavaju na uređenim kupalištima, poput bazena i akvaparkova. Utapanje se uvek odvija nečujno i izuzetno brzo, zbog čega žrtve često ne stignu da pozovu pomoć, objašnjava predsednik Udruženja spasilaca na vodi Srbije Dragan Kerkez.
4: Onog momenta kad ste doneli odluku da dođete na neki objekat sa decom, tog momenta zaboravite sva vaša uživanja, zaboravite sve vaše želje, sve ostalo, znači vi ste podređeni njima, tu ostalo to jeste jedna cena roditeljstva koja se evo na ovaj način manifestuje, a to je znači konstantan fokus.
3: Kerke zapeluje na vlasnike bazena da u skladu sa zakonom obezbede dovoljan broj obučenih spasilaca.
4: Ima bazen tipa 60-70 cm ili metar ili nešto manje od toga, ne ima i potreban spasilac. Velika zabuda, zakon ne prepoznaje dubinu, poznaje samo površinu.
3: Stručnjaci upozoravaju građane da izbjegavaju neuređena kupališta jer nose izuzetan rizik. Poseban apel upućen je lokalnom stanovništvu koje često veruje da dobro poznaje reku samo zato što je pored nje odraslo, kaže Kerkez.
4: nemate šta da tražite tamo. Možete se slikati, možete se fotografisati, možete kačiti neke slike i igrati se na nešto, ali ulazak u vodu, skakanje u vodu na takvim mestima, to su izuzetno rizični situacije. Ne znate šta vas čeka dole, ne znate šta je vodeni tok dono tokom noći ili tokom dana.
3: Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, od utapanja u svetu svake godine strada više od 235.000 ljudi. Četvrtinu svih smrtnih slučajeva čine deca mlađa od 5 godina, zbog čega su oprez i stalni nadzor ključne mere prevencije.
2: Slušate Radio Beograd 1. Veštačka inteligencija od sada je dostupna i kao pomoć građanima u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite. Digitalni asistent Radoslav 24 sata dnevno odgovaraće na pitanja o dečijem dodatku, novčanoj socijalnoj pomoći, alimentacionom fondu i drugim pravima. Cilj je da se građanima olakšaju administrativne procedure i smanji odlazak na šaltere, izveštava Tijana Lukić.
5: Radoslav ne zna šta je vikend, ne ide na godišnji odmor i nikada ne otvara bolovanje, a za komunikaciju sa njim potrebna je samo jaka internet veza. Ipak ovaj asistent neće zameniti zaposlene u institucijama, već će građanima omogućiti da lakše dođu do tačnih informacija i spremnije započnu postupak ostvarivanja svojih prava, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
6: Radoslav je tu da mu se obratite jednostavnim jezikom. Pred njim ne morate da se ustručavate, ne morate da birate reči, da tražite prave termine, da se stručno izražavate. Možete da ga pitate onako kao što biste pitali nekog svog prijatelja, komšinicu, nekog dobrog poznanika, nekoga ko je vama blizak i drag. Mi pozivamo građane da pišu, da pitaju, da se informišu.
5: Novi sistem građanima omogućava da pre odlaska u nadležnu instituciju provere da li ispunjavaju uslove za određeno pravo, koja dokumenta su im potrebna i kako izgleda cela procedura, objašnjava ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević.
7: Time građanima štedimo vreme, smanjujemo dolaske na šaltere, smanjujemo gužve ispred šaltera, pravovremeno otklanjamo nedoumice i olakšavamo pristup informacijama koje su potrebne.
5: Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da je Radoslav još jedan korak u digitalizaciji javne uprave. Ističe da je sistem razvijen na državnoj infrastrukturi.
8: Na ovaj način obezbeđujemo visok nivo pouzdanosti, bezbednosti i pre svega kontrole nad sistemima koji podržavaju razvoj i pružanje savremenih elektronskih usluga. Po tome smo sigurno retki, možda jedini u regionu sa razvojem i primenom takozvane suverene digitalizacije, odnosno suverene veštačke inteligencije.
5: Digitalni asistent Radoslav dostupan je na internet stranicama Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Građani mu mogu postaviti pitanja u bilo koje doba dana, a cilj je da do potrebnih informacija dođu brže, lakše i bez nepotrebnog čekanja na šalterima.
1: Na Paliću će večeras svečano biti zatvoren 33. festival evropskog filma, proglašenjem najboljih ostvarenja. Nagrada Aleksandar Livka u kategoriji domaćih stvaralaca biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću.
2: In memoriam. Slavna glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Međunarodno je postala poznata sredinom 60. godina u filmu Skupljači perja Aleksandra Saše Petrovića. Pripremila Sara Arsenović-Spajić.
9: Rođena je kao Olivera Petrović u Beogradu 1940. godine. Umetničko ime Olivera Katarina uzela je po svojoj majci Katarini. Glumom je počela da se bavi još tokom studija na Pozorišnoj akademiji, kada je igrala naslovnu ulogu u predstavi Koštana Narodnog pozorišta u Beogradu. Uloga Lenčeta u Petrovićevim Skupljačima perja, filmu koji je ovenčan velikom nagradom žirija u Kanu, otvorila joj je put ka inostranim produkcijama. Filmski kritičar Miroljub Stojanović kaže da je reč o neponovljivoj osobi u našem kulturnom prostoru.
10: Čini mi se da je srpsko glumište izgubilo jednu od svojih najznačajnijih glumica svih vremena i ona je to bila iz niza razloga. Ali neponovljivost njenog stila i njena unikatna pojava su zaista retki na ovim prostorima. Ogledaju se u tome što je to bilo zaista nešto što je za jako malo glumačkih ličnosti u regionu moglo da se kaže, a to je da je samom svojom pojavom Olivera Katarina plenila, i kao što je Pavle Vujisić bio čovek koji je već glumio svojim ulozom mu kadar bez jednog dodatnog pokreta u izgovorene reči, tako je Olivera Katarina plenila samom svojom pojavom.
9: Njena muzička karijera cvetala je paralelno sa filmskom. U čuvenoj parijskoj dvorani Olimpija održala je čak 72 uzastopna koncerta, a ostaje upamćena i kao vrhunski interpretator izvornih narodnih i romskih pesama. Posebno ostvarenje u oblasti zabavne muzike ostvarila je pesmom Šu Šu, gde se sa zabavnom muzikom prepliću etnomotivi. Ova pesma bila je prva emitovana numera na tek osnovanom Beogradu 202. Poslednji album Retka zvjerka objavila je 1984. godine, posle čega se povukla iz javnosti. Sarađivala je sa Marinom Abramović na performansu Balkan Epic, a na veliko platno vratila se 2008. godine ulogom u filmu Charleston za ognjenku Uroša Stojanovića. U autobiografskoj knjizi Aristokratsko stopalo zabeleženi su usponi i padovi jedne od poslednjih diva sa naših prostora, Olivere Katarine.
11: Kakva sam bila onako divlja devojčica, radoznala, iskrena, koja je zaljubljena u život i pored svega. Ja sam ostala i dalje zaljubljena u život, iako sam svesna mraka. Znam ja da ima užasa, naravno, na ovome svetu, ali ja hoću da pripadam onoj svetlosti koja takođe postoji. Ja hoću da pripadam onim mirisnim livadama, gde pase mirno stoka, gde neki ljudi pevaju. Ja bih volela eto da oplemenim ljude oko sebe.
9: Dobitnica je brojnih priznanja, između ostalih i Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke, gde će večeras u 19 sati biti upriličena specijalna projekcija filma Skupljači perija.
2: A detalje o aktuelnim sportskim dešavanjima donosi nam Milan Bigović.
12: Fudbaleri Crvene zvezde uspešno su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Savladali su Larnu u Irskoj sa 4-0 i mirno čekaju revanš u Beogradu sledeće srede. Zvezda je za početak obezbedila učešće u Ligi konferencija. Naravno, ambicije su mnogo veće. Trener Dejan Stanković.
13: Kvalitet je na našoj strani, to je sigurno. Drugo poluvreme smo krenuli onako kako smo i zamislili, napravili jednu izmenu i pokrenuli utakmicu totalno u nekom drugom smeru.
12: Težak zadatak za Železničar u Pančevu protiv Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencija. Početak u 21 čas. Strateg Radomir Koković.
14: Ostaćemo dosledni sebi i svom identitetu i pokušat ćemo da demonstriramo stvari koje radimo u domaćem šampionatu, naravno u meri u kojoj to protivnik bude dozvolio.
12: U istom takmičenju sutra Partizan Una na Topčiderskom brdu, prenos na našim talasima. Remis sa Zemunom u šampionatu Srbije poljuljao je samopouzdanje crno-belih, ali se nadamo da većih problema neće biti. Nekadašnji as Partizana Darko Tešović.
15: O Luksemburžanima treba pričati jer ne treba ih poceniti. Pod dva, ne treba očekivati od Saleta Ilića da napravi za pet nedelja priprema sada ekipu Partizana koja će da igra tečno, lepršavo, čvrsto, jako, odgovorno, sa mnogo golova i da pobeđuje. To je strahovito teško, to ljudi moraju da shvate koliko god da mi to želimo. Treba mu dati podršku, treba ga pustiti da radi. Proces je to koji vam donosi benefite, ne možete vi ništa preko noći da napravite i treba biti strpljiv.
12: Partizan Una, četvrtak 21 časa u Novom Sadu, Vojvodina Ajax, malo ranije u 20 časova. Veliko iskušenje za Novosađane.
2: I trenutne temperature u zemlji, u Somboru 28 stepeni, u Beogradu 27, Novi Sad, Kragujevac 25, u Nišu 24 stepena, na Kopaoniku 11, vreme sutra.
1: Nikola, sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom se očekuju na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevno od 25 do 29 stepeni. U Beogradu tokom većeg dela dana promenljivo sa sunčanim intervalima. Uveče i tokom noći moguća je slaba kiša. Najniža temperatura oko 17 stepeni, najviša dnevna oko 27.
2: Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Tina Amić i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Dejan Vasović. Spiker Vesna Lončarević. Producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nikola Denčić. Ostanite uz naš program. Sledi Sportski žurnal.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Lepa irska epizoda fudbalera Crvene zvezde i četiri laka komada. Nekako nam je Belfast nama, malo starijim ljubiteljima fudbala, ostao u uspomeni zbog onoga što se dogodilo 16. aprila 75. na stadionu Windsor Park. Tada je Jugoslavija bila prva reprezentacija koja je pristala da igra u Belfastu nakon što je UEFA zbog bezbednosne situacije tokom sukoba u ovoj zemlji godinama zahtevala da domaće utakmice budu igrane van zemlje. Jugoslavija je dakle bila prva reprezentacija koja je pristala da igra u Belfastu i zbog tog gesta na tribinama je bio istaknut transparent "Hvala vam što ste došli u Belfast". Domaći igrači su dočekali Jugoslovene špalirima i aplauzom. Taj meč se i danas u Severnoj Irskoj pamti kao simbol povratka međunarodnog fudbala u Belfast. Jugoslavija je bila prva reprezentacija koja je prihvatila da gostuje u Belfastu nakon višegodišnje bezbedonosne zabrane izazvane sukobima koji su zaista bili žestoki. I nekako se uvek setimo Belfasta kada neko od naših kao sada dopute u ovaj grad, makar je Zvezda svoju utakmicu igrala u gradiću pored, ali je bila smeštena u Belfastu, tamo je doputovala i ponovo se dočekali transparenti. Aplauz na početku i na kraju utakmice, iako je domaći klub poražen sa 4-0. E, to je nešto što bismo mogli da naučimo od Iraca. Ukoliko je atmosfera na stadionu juče bila pozorišna, a jeste, onda je rola Crvene zvezde bila sasvim dobra.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: 4 laka komada Crvene zvezde, dakle u Severnoj Irskoj i deteljina sa 4 lista, baš kako smo i prorekli juče u našem naslovu. No, ne možeš uvijek da se stekne prava slika o kvalitetima ovog tima za novu sezonu, budući da je rival uz sve komplimente, poštovanje i zahvalnost za lep doček i ispraćaj, ipak jedna neuporedivo slabija ekipa, razlika u kvalitetu je ogromna. Fudbaleri Železničari iz Pančeva 21 čas dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije u prvom istorijskom nastupu ovog kluba u evropskim takmičenjima. A fudbaleri Partizana sutra od 21 čas očekuje ekipu Una Strassen iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. E, o svim ovim mečevima poslušajmo šta je zabeležila Snežana Pantović.
2: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Larn sa 4-0 u gostima. Zvezda je povela golom Duartea sa bele tačke u 26. minutu, na 2-0 povisio je Kostov u 55. minutu, na 3-0 ponovo strelac Duarte i konačnih 4-0 u 85. minutu postavio je Čam. Trener Zvezde Dejan Stanković bio je veoma zadovoljan po završetku utakmice.
3: Kvalitet je na našoj strani, to je sigurno. Moraš da odgovoriš duelom. Odgovorili smo i, hajde kažemo, prvo poluvreme, da, bilo je dosta energije sa protivničke strane. Dosta nizak blok, dosta malo prostora, neiznuđenih grešaka s naše strane, ali i to smo očekivali. Drugo poluvreme smo krenuli onako kako smo i zamislili, napravili jednu izmenu i pokrenuli utakmicu totalno u nekom drugom smeru. Dali smo tri, mogli smo dati još toliko minimum. Ok je rezultat, ali volim ako već se trudimo i ako već radimo i ako već dolazimo u te šanse da ne možemo, da ne damo ni jedan gol. Ne slažem se s time. Ali čestitam momcima, zahvaljujem se navijačima. Dalek put. Tačno. Izuzetno dalek put, ali opet oni ne odustaju, tu su s nama. Tako i uvijek, tako će biti uvijek. Igramo za sebe, radimo za sebe, bodove donosimo za sve, jel tako?
4: Tako je.
3: Volim kada mi tim izgleda ovako ozbiljno od prvog do posljednjeg minuta. Nije lako bilo koga pobijediti u današnje vreme. Da je kvalitet na našoj strani, jeste, od uloge favorita nisam želeo da bežim ni pre utakmice, ali to sve treba da potvrdiš na terenu. Čestitke još jednom momcima, stvarno zasluženo, što dobro je za samopouzdanje, jeste, svaka pobjeda je dobra za samopouzdanje. Kada završiš i utakmicu bez primljenog gola, idemo dalje i to je nešto, to je jedan plus jer smo ih dosta primali u posljednje vreme. Tako da možda jačina protivnika nije to, ali ja nastavljam da radim, da verujem u ove momke. Ovo je tek početak ovog ciklusa, kvalifikacija za Ligu šampiona. Čeka nas dug put, važan put, korak po korak. Ne možemo ništa gledati unapred. Imamo i Vojvodinu sada i u nedelju, imamo postoga revanš, pa ide opet prvenstvo, pa opet dve utakmice. Ja sam rekao, mi smo spremni. Nema jer jesi ili nisi, mi smo spremni za to.
2: Revanš utakmica između Larna i Crvene zvezde je sledeće srede, 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Pobednik iz ovog dvomeča u narednom kolu igraće sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. U prvom susretu slavio je Vikingur sa 2-1. A fudbaleri Železničara dočekaće u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije portugalsku Bragu u Pančevu. Meč će početi u 21 čas. Trener Pančevaca Radomir Koković kaže da je ponosan što će Pančevo ugostiti ovaj klub iz Portugala sa sjajnom tradicijom.
5: Predsednik Portugala, sigurno jedan od najvećih fudbalskih nacija u Evropi. Rečeno sve u uvodu pred ovu utakmicu o kako kvalitetnoj ekipi se radi, ekipa koja je bila polufinala Lige Evrope pre nekoliko meseci, sačuvali su kostur tima, sigurno su kvalitetni nego što su bili prošle godine, me je puno prošlo reči o njima i o njihovom kvalitetu, klub sa istorijom, klub sa tradicijom i kao što sam već napomenuo, nama je pre svega čast i zadovoljstvo da smo kao jedan mali fudbalski klub uopšte u istom takmičenju sa njima i stvarno svi smo jako uzbuđeni, ja čepa pošu utakmice.
2: I fudbaleri Partizana bit će sutra na međunarodnoj sceni. Oni dočekuju u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije na svom stadionu od 21 čas u Una Strassen iz Luksemburga. Trener crno-belih Saša Ilić poručio je da će njegov tim spremno dočekati ovaj duel.
4: Igramo prvu utakmicu u kući. Generalno mislim da i moji igrači znaju da je ovo ozbiljno takmičarska utakmica i da će tako pristupiti. Očekujem veliku podršku navijača i veliku energiju mojih igrača. Ukoliko se to bude desilo i ukoliko, ajde ako kažem, budemo ponovili prvih 20, 25, 30 minuta utakmice protiv Zemuna, mislim da ćemo biti ozbiljni favoriti sutra. To je jedino što me raduje i ja se nadam da su to moji igrači shvatili, da smo imali neke određene sastanke, da smo stavili do znanja da je Partizan klub koji ne strpi neuspeh i da koliko god su oni mladi igrači, mislim da je većina njih je prošla omladinsku školu Partizana, zna što Partizan znači i da će to sutra biti mnogo bolje. Radili smo, gledali smo, dobili smo neke određene informacije od naših ljudi koji žive u Luksemburgu, da ne bi neko sigurno da je Partizan favorit u ovom dvomeču, ali svaku ekipu treba da shvati mnogo ozbiljno koliko hoće da prođe. To je ekipa koja konstantno igra u sličnim formacijama, 3-5-2 ili 3-4-3. Posljednje dvije utakmice koje su igrali protiv San Marina, oni nisu imali neki određeni pritisak, tako da su vodili igru i napravili veliki broj šansi protiv njih, ali s druge strane mislim da će sutra biti totalno drugačije utakmice i da Partizan je ta ekipa koja sutra treba da rukovodi ritmom i rukovodi utakmicom. Ja sam sam rekao, mi izlazimo iz pripremnog perioda, da sigurno da igrači kroz utakmice mogu mnogo bolje, mnogo više da se spreme, tako da sutra očekujem par igrača koji će početi u odnosu na utakmicu protiv Zemuna i tako ćemo raditi u budućnosti.
2: Partizan je počeo novu sezonu remijem protiv Zemuna, bilo je 2-2 u Ubu, reče u utakmici prvog kola Superlige Srbije. A sutra, dakle, igra novu utakmicu i to pred svojim navijačima. Protiv Unaštrasena Partizan ipak ima ulogu favorita. Utakmicu Partizan Unaštrasen moći ćete da slušate sutra u prenosu na prvom programu Radio Beograda.
0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Po završetku šampionata sveta mnogi od nas pitaju se gde je Srbija u odnosu na svet, kako ćemo se i da li ćemo se nositi sa vele silama fudbala u danima kada se igra sve bolje, efektnije, efikasnije, žešće, dinamičnije. Na tu temu razmišlja fudbalski trener Aleksandar Janković.
6: Potrebno je pričati o našima, naravno da je potrebno i zbog toga mi je žao generalno što od početka mundijala, koji bez obzira na sve ove propratne teme kojima se svi bavimo, nažalost, koje su vezane za biznis FIFA, Trumpa i sve to, ima mnogo lepih korisnih fudbalskih stvari koje su se dešavale u Americi i uopšte generalno na prvenstvu. I žao mi je što uopšte tokom celog mundijala nije bilo oglašavanja naših ljudi zvanično iz struke i uopšte iz saveza tih naših ljudi koji uživaju poverenje cele nacije i koji treba da nas povedu dalje. I naše mesto je na mundijalu, naše mesto je na euro. Imali smo kontinuitet, dva svjetska prvenstva i jedno evropsko. Sad smo propustili jedno svjetsko prvenstvo. Ide nam euro. Mnogo je važno plasirati se. Bitno je da znamo koji je pravac, šta smo videli. I možemo mi ovako sa strane da pričamo satima i danima, ali je bitno da, i volao bih da ljudi koji su zaduženi za to, da kažu gde smo mi u odnosu na ovaj fudbal koji se sada igra. Mislim da je to, da bi to bila jedna jako korisna i lepo ohrabrujuća poruka. Nama već za 3 meseca slede utakmice u Ligi nacija. Tu ćemo se susresti sa Nemačkom i Holandijom i Grčkom, ali Nemačka i Holandija su dva velika razočaranja mundijala. To su dve velike selekcije koje će opet ući u Ligu nacija maksimalno motivisane i sa novim selektorima, sa novom energijom. Ono što prolazi ispod radara kada se povećava broj utakmica, odnosno format svjetskog prvenstva, omogućava se reprezentacijama da uzimaju te bodove za te koeficijente čuvene na osnovu kojih se rangiraju reprezentacije. I ukoliko vas nema na tim manifestacijama, ne samo da vi ne osvajate te bodove, nego drugi velikom brzinom i mnogo lakše i brže nego pre 20 godina te bodove i prave i osvajaju. I mnogo vam manje vremena treba da potonete nego što je to bilo pre 20 ili 30 godina. Ja sam u danu kada smo napuštali Nemačku i prvenstvo Evrope pre 25.000 naših gledalaca na Allianz Areni, rekao u studiju televizije,

0: jer klub, u klubu ako vam zafali igrač ili dva, možete da kupite. U reprezentaciji baratate samo ono, onim igračima koje sami napravite. Imamo velike probleme koji se od tog trenutka nisu rešili, već su se samo povećali. Tada smo imali problem sa manjkom igrača koji igraju na top nivou. Danas ih imamo još manje nego u tom trenutku. I problemi se gomilaju i u smislu regularnosti i u smislu broja stranaca u našoj ligi i prisustva naših igrača na nekom ozbiljnom nivou. Što se tiče klubskog fudbala, imamo Zvezdu koja ima rezultate, ostali se muče. Dakle, mi ne možemo da tvrdimo da smo u boljoj poziciji naš fudbal nego pre dve godine, a možemo da budemo sigurni da su sve reprezentacije, da ne govorimo o Norveškoj ili Švajcarskoj koje sad gledamo u završnici mundijala, ali ima ih još. Napreduje se velikom brzinom, ključni period je pred nama i jako je bitno da znamo koji su naši sledeći koraci, koji su naši sledeći potezi. Naš potencijal je nesporan, ali isto tako kriza u kojoj smo sami doveli naš fudbal odlukama o prodaji igrača, o toj biznis komponenti na srpski način, da se prodaju igrači bud zašto odmah, što pre, neformirani, nespremni, da odlaze, da niko ne igra, da se polako šalju na pozemice levo, desno, da se na kraju svi vraćaju u srpski futbal, da reprezentacija trpi, da nemamo nijednu generaciju koja je napunila iz mlade reprezentacije A reprezentaciju, već dosta dugo, da su nam mlađe selekcije u velikim problemima, da nam se pojavljuju osim problema regularnosti koje smo imali u takmičenju ranije, da nam se nedavno pojavio jedan skandalozan problem sa neregularnošću u Pionirskoj ligi Srbije, gde se čak pojavio i video snimak koji deluje poražavajuće. Dakle, naša situacija nije uopšte bolja nego što je bila. Ja se lično plašim da je još i gora, ali nevezano za to i nevezano za ličnu percepciju o srpskom futbolu i generalno o nama, Srbima, u odnosu na svjetski i evropski futbol, mora da se priča, jer jedino tako može da se napreduje. Sve dok ne definišemo da imamo uopšte problem, nećemo moći da napravimo ni najmanji korak da ga rešimo.
1: Novi format mundijala omogućava učešće 64 reprezentacije. Hoćemo li mi biti među njima kroz 4 godine? Aleksandar Jaković.
0: Eventualno novi format 64 je teško iz neke trenerske stručne perspektive komentarisati, jer on i nije stručan, nije vezan za fudbal, nije proisteko iz potrebe fudbala, nego je proisteko iz potrebe biznisa, odnosno iz potrebe FIFA da se tim proširenjem uključi novo tržište i uključe novi ljudi. To je onako jedna definitivno nastavak ovoga što smo videli sada. S tim što se postavljaju neka praktična pitanja, ukoliko se integriše još reprezentacije, dođemo do 64, hoće li se ta nokaut faza zadržati na ovome gde je sada, jer onda bi to značilo da se nastavlja 16. finala, ne ubacuje se nov nokaut krug, ali bi to onda značilo da iz grupne faze idu samo dva najbolja, da ne idu više treći. I s te strane, ako govorimo o tim nekim novim šansama i novim životima koji su se pojavili u Ligi šampiona, što ja ne podržavam iskreno, ja smatram da ako imamo grupu od četiri, da dva idu dalje, meni je to sasvim okej. Okay. Ako imamo grupu da idu dva, pa onda najbolji treći, pa onda se stvara prostor za kalkulacije, ja ne volim kalkulacije. I smatram da je sve što je jasno i čisto je to dobro i da je to negde suština fudbalske igre i nadmetanja i sporta uopšte, sa što manje kalkulacija. Dakle, to je jedno pitanje, kako će izgledati ta nokaut faza? Da li će ona biti ista ovakva, a samo će grupna faza biti još razvodnjenija i duže će naravno trajati, će biti više utakmica. I drugo pitanje, ko će to moći da organizuje toliko zemalja, toliko ljudi, toliko infrastrukture, toliko stadiona, toliko utakmica, toliko putovanja. Doći ćemo vrlo brzo, od toga se najviše plašim, do toga da u tom nekom konstantnom povećavanju, ako nam garantuje da posle 64 nećemo dobiti neku novu suludu ideju i da će se to proširivati sve dok Kina i Indija ne budu ubačene unutra, a onda možda posle kao Eurovizija, možda će se pojaviti neki koji će imati wild kartu, pa će moći stalno da učestvuju, a mi ostali mali

0: turnira. I kada kažemo da ovde u hotelu Metropol smo napravili jednu dobru priču, a gde ćemo i da napravimo nego ovde u Srbiji, u Beogradu, da u sali Ive Andrića možda veličinom ne možemo da budemo most, ali svakako jedna ćuprija između istoka i zapada, možemo da budemo, da u istoj sali za istim tablama, stolovima sede i Azerbejdžanci i Jermeni i Izraelci i Iranci i Amerikanci i Rusi i Ukrajinci i svi igraju šah i svi se rukuju. To pokazuje još jednom da je ona teza da je šah igra poput mostova koja spaja ljude za čitav život, definitivno je tako i treba više da uložimo to, više da se bavimo ovako kvalitetnim stvarima i ja sam siguran da u sadejstvu sa resornim ministarstvom sporta koji nam mnogo pomažu oko svega ovoga, jednostavno se izborimo za neko bolje sutra u šakovskom smislu.
1: Malo kome ko je pročitao ili pogledao vest ili prilog nije zasuzilo oko kada je čuo potresnu priču o smrti petogodišnjeg dečaka u Jugovu, predgrađu Smedereva u akvaparku. Takođe je uzbudila javnost i smrt mladića iz Tutina. Sve to otvorilo pitanje, odnosno ponovo otvorilo pitanje bezbednosti na kupalištima. Ukoliko i kroz sportske emisije pozivamo na bazene, dužni smo i naše obaveza da upozorimo još jednom da je strašno i da mora da se pokloni puna pažnja onome što se dešava i kada su deca u pitanju. Daleko od toga da smo se okrenuli roditeljima, ali kada stručnjaci kažu, oni kažu da jednostavno, citiram, nemate pravo ni jedne sekunde da sklonite pogled sa deteta. Ne postoji izgovor samo da uzmem peškir, samo da se javim nekome ili donesem nešto. Ne postoji. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svake godine u svetu se utopi više od 235.000 ljudi, a najveći broj žrtava su deca. Kod nas i svake godine u Srbiji se utopi između 35 i 40 ljudi. Dragan Kerkez iz Udruženje spasilaca na vodi Srbije godinama upozorava i mi se trudimo preko našeg programa, ali kao da nas svi ne čuju i onda je zaista sekiracija gola.
2: Poražavajuće da se uopšte ovo dešava, poražavajuće da uopšte imamo tačno, stalno ovako, konstantno ovakve povode za razgovor. Zabrinjava podatak da lako raste procenat utapanja na zaštićenim čuvanim područjima, tako zanimljiviti na uređenim kupolištima. To je ono što mene kao nekog iz struke posebno zabrinjava. Mi konstantno apelujemo da se ne kupate na uređenim kupolištima, da idete samo tamo gde su spasilačke službe, da idete samo tamo gde postoje vrlo jasno vidljivo znaci upozorenja i svega ostalog i da nemate šta da tražite na nekim mestima koje nisu tako definisane. Ja stalno to ponavljam što bih sam sebi sve već postao naporan. Ali jednostavno, i onda se onda imamo situaciju da se ovo, da ovo počinje sada da se dešava, već ovo je samo jedan povod. Imali smo utapanje na sportskom centru Košutnjak, pa smo imali srećno izbegnuto utapanje na akvapark blizu Beograda pre nekih 10-15 dana, pa smo imali malo, pa se vidimo da se dešava neke mjesta gdje ne bi trebalo se dešava takve neke stvari. Najveći stepen zaštite ste vi sami sebi. Ako vi sebe ne čuvate, mi ne možemo vas zaštitimo. Ono što je poseban akcent, što bih ja posebno akcentovao, to znači roditelji, evo sad pogotovo zbog ovog povoda, zbog ovakvog slučaja jednog, roditelji moraju dozbiljno jedan reset da naprave u svojim životima, u svojim ponašanjima, u svem ostalom. Ja stalno apelujem, stalno govorim o tome, ali da li negde se više ili manje se čuje, ali jednostavno oni smatraju da to, oni to već znaju, da su to naučene lekcije i da nema potrebe niko na to više podseća. Imamo osjećaj da bi trebali to konstantno. Bavljanje svim drugim osim svojim detetom. Ako mogu da sažmem tu jedno rečenje. Nemate prava ni jednog sekunda da odavite fokus od deteta. Nemate mogućnost, nema ništa. Ne postoje opravdanje koje bih ja mogao da vam prihvatim, da vi kažete samo sam uradite odoljenim ovo, da uzem ona, ne postoji tako nešto. Surovo zvuči, ali ja to moram da kažem, onog momenta kad ste doneli odluku da dođete na neki objekat sa decom, tog momenta zaboravite sva vaša uživanja, zaboravite sve vaše želje, sve ostalo, znači vi ste podređeni njima, tu ostalo to i jeste, jedna cena roditeljstva.
1: Jedna od najopasnijih zabluda, kaže Kerkez, jeste uverenje da će osoba koja se davi vikati i dozivati pomoć. Utapanje se ne dešava uz viku i dozivanje, to je borba za vazduh. Čovjek nema ni snage ni vremena da pozove pomoć. U 100% slučajeva deca se utope nečujno, samo u jednom trenutku nestanu ispod površine vode. Ako niste bili blizu i niste primetili prve znake panike, posljedice mogu biti tragične. Još jedna opasna zabluda jeste oslanjanje na pomoćna sredstva za vodu. Mišići nisu pojas za spasavanje, oni daju samo lažan osjećaj sigurnosti. Mogu da spadnu, da se izduvaju ili da se dete okrene u pogrešan položaj. Sve skreće nam pažnju na to Kerkez i upozorava da jedinu stvarnu zaštitu predstavlja

predstavljaju prevencija i neprekidan nadzor. Kerkez je uputio apel i upravljačima bazena, plaža i akvaparkova da poštuju zakonske propise. Zakon je veoma jasan i precizno propisuje koliko spasilaca mora da bude na određenoj vodenoj površini. Dodaje i da se u praksi najčešće susreće upravo sa nedovoljnim brojem spasilaca na kupalištima. Žao mi je da smo ovaj sportski žurnal morali da završimo ovakvim informacijama, ali život piše romane, moramo nekada da učestvujemo i sami njima, da posle ne bi bilo kasno. Bio je sportski žurnal Radio Beograd 1.

0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
1: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
2: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Vaš i moj gost, Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije, potpredsednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, posebno me raduje što sam gost na radiju. Radio je inače jedan zapostavljeni medij sa velikim kapacitetima. A meni posebno drag zato što sam ja svoju karijeru počeo na radiju.
1: Da, mi znao, vi ste bili novinar. Na početku imate onu iskaznicu, novinarsku, pres, legitimaciju.
3: Ali to je iz politike.
1: To je iz politike, pa znam. Ali dobro, politika, RTS, Radio Beograd, to je sve.
3: To je još daleko u prošlosti. Čitam ovde neke informacije sa telefona, pa zato... Pošto ja sam sad ministar policije, pa onda stalno dobijam informacije, pa onda moram...
1: Više da ste vi stalno ministar policije?
3: Nisam.
1: Pa ovi mladi ljudi što sad prvi put će glasaju, pa oni vas znaju jedino kao ministra.
3: Pa dobro, ali ne, bio sam 8 godina ministar spoljnih poslova.
1: Jeste, i vi ste zaslužni za 20 i više povučenih priznanja. Vi, naravno, u tom timu sa predsjednikom Vučićem.
3: Pa jeste, pa to je...
1: U vaše vreme se to dešavalo.
3: Da ovaj, počnemo od radija, zato što kad sam bio mali, tako kažem, kad sam bio u srednjoj školi, ja sam bio... Tad je bilo usmjereno obrazovanje, ja sam malo stariji ovaj, i tad je bilo usmjereno obrazovanje i bio je smer, bila je kultura i informisanje, to su bilo treća i četvrta godina srednje škole, a smer novinar. I ja sam to u gimnaziji Stevan Sremac u Nišu pohađao i onda smo imali praksu i ja sam stalno radio na... Radio Nišu bilo je taj neki neka omladinska emisija i eto, to je bilo koliko sam imao godina 16, 17, 18 godina i mi smo se uključivali tada u emisiju drugog programa Radio Beograda na ovaj setin kako se zvalo, da li niko kao ja ili tako nešto i bila je Majda Pec. Vodite, sad je čuvena Majda Pec Šimunec. Tako da, od tog vremena mi je nekako ostalo radio kao jedan veoma značajan i upečatljiv medij, a naročito zato što u to vreme, to moje deci možda nije danas jasno, nije bilo interneta, nije bilo društvenih mreža, nije bilo Netflixa ili ne znam čega još. Kanala je bilo dva ili tri, ne mogu se setiti, mislim da je bilo dva televizijska kanala. Radio Beograd je bio veza sa svetom.
1: Ulazio u svaku kuću, naravno.
3: I čuvena pesma u ponoć posle ponoćnih vesti jednoj ženi Zlatka Manojlovića je označavala noćni program Radio Beograda.
1: Da.
3: Tako da, eto, drago mi je da radite ovde i... Zaista mi je drago, želim da pozdravim sve zaposlene u Radio Beogradu, kuće koja ima dugu, dugu tradiciju.
1: Tako je, hvatamo i korak sa svetom, ovo su neki novi formati.
3: Naravno, danas svet ima nove forme. I ja sam, znate, pored svega ovoga, ja sam kao mali bio i radio amater. Danas biti radio amater je kao u muzeju starina. Znači, radio amater znači da ste preko amaterskih radiostanica mogli da imate vezu sa bilo kojim čovjekom koji ima takvu stanicu širom sveta.
1: Jeste, radio...
3: A danas to možete uraditi preko mobilnog telefona.
1: Radio amateri su uradili ogroman posao tokom NATO agresije.
3: Kako kažem, tehnologija napreduje, čak i štampani mediji više prestaju da budu štampani.
1: I kad ste već pomenuli tu neku kolegijalnu vezu sa novinarstvom, studirali ste političke nauke i vi ste jedan od onih studenta koji su diplomirali sa prosekom 10.00, što je retkost u istoriji i tog našeg zajedničkog fakulteta, ali inače. A onda ste postali portparol Socijalističke partije Srbije.
3: Ja sam bio u dilemi tada, ja sam bio i novinar i generalno pisao sam, Milomir Marić mi je bio urednik u Dugi. u RTS-u sam, pošto sam osvajao zajedno sa još nekim mojim kolegama te novinarske nagrade na našem fakultetu, sećate se, Borivoje Mirković, da. Pa je bila ideja da se zaposlimo na RTS-u, da radimo tu, ali sam onda ušao u politiku i to mi je više bilo nespojivo. Onda sam postao portparol.
1: Vratit ćemo se na SPS i na sva ta vremena. Ali...
3: Davne 92. godine.
1: Ste ušli u politiku?
3: Ne, postao portparol. U politiku sam ušao 89. godine.
1: Vratit ćemo se na to obavezno, ali te bih ispitam ono što je aktualno i što je nažalost i potreslo, ajde da kažem, celu Srbiju ili veći deo Srbije, a to je smrt policijskog službenika Vasilije Lalovića iz Priboja, koji je digao ruku na sebe zato što je oklevetan, zato što nije mogao da izdrži taj pritisak. Mala sredina, mali grad, a ogroman se pritisak njega stvorio, da je on bio među nekakvim policajcima, batinašima, koji su tukli decu u Valjevu. Ja vas molim da unesete malo tu jasnoće neke, da razjasnimo te stvari.
3: Znate, policijski službenici su izneli veliki teret svih ovih blokada i demonstracija u proteklih godinu i po dana. Obavljajući svoj posao, oni su se veoma često nalazili na meti raznih društvenih mreža, napada, bilo da je reč o organizovanim preko nekih političkih stranaka, bilo da je reč o blokaderskom pokretu, bilo da je reč o nekim pojedincima neodgovornim, jer danas na društvenim mrežama vi možete da pročitate svakakve izjave. Evo i povodom tog, pošto sam ja to na Instagramu objavio, 450.000 ljudi je videlo moju objavu na Instagramu, ali među tih 450.000 ljudi bilo je i 20-30 takvih grozomornih izjava, da je prosto se onda čovjek pita, i u mnogim zemljama na svetu se to zaista i postavlja pitanje, koliko ta vrsta anonimnosti i nedostupnosti informacija koje je u pitanju dozvoljava da neko vrši dehumanizaciju i napad na ljude. Upravo to se i desilo u ovom slučaju, da je objavljena su imena, to je lažna informacija da su neki od tih ljudi bili na službi u Valjevu. Želim da kažem da policija ima svoje interventne snage. Te interventne snage se, interventna jedinica, ona se nalazi, delovi se nalaze pri svakoj policijskoj upravi i policijskoj stanici, i oni u slučaju potrebe se mogu upućivati na mesta gde je potrebno da budu prisutni. Ali je lažno objavljeno njegovo ime da je on bio taj, da je on učestvovao u događajima u Valjevu. On niti je bio tamo, niti je bio na službi. On je čak i tužio zajedno sa grupom policijskih službenika. Tužili su neke ljude koji su to objavljivali, ali očito da je teret bio pretežak i da on nije mogao to da izdrži. Ostavio je sa sobom troje dece, ja mislim da ima tri sina, suprugu, i to je zaista...
1: Reče o mladom čoveku i mali deci.
3: Ja mislim da on ima 33 godine, tako nešto. Deca su mala, i to je zaista jedna tragedija, i ja zaista apelujem na sve. Mada teško je apelovati. Evo danas kad sam dolazio sada, čitam neke izjave koje dolaze od ove jedne tužiteljke koja je izvređala predsjednika Vučića na najprostiji mogući, najprizemniji način, govoreći o porodici, i to izreču osobe koje sa imenom i prezimenom koje imaju ambicije da budu neki politički faktori u ovoj zemlji. I onda kad imate jednu takvu vrstu dehumanizacije, onda sve što se preduzima protiv tih ljudi na neki način dobije legitimaciju i legitimizaciju. Tako da ja zaista izražavam najdublje saučešće porodici preminulog policajca, ali želim i da pozovem i policijske sindikate i sve druge da zastanu i celo društvo da stane u zaštitu policijskih službenika koji obavljaju svoj posao. Ne pričam ja sada onima koji prekoračuju. Ako ima neko ko prekoračuje svoje ovlašćenja, on treba da odgovara i odgovaraće. Ali oni koji brane ovu državu, koji štite ovu državu, nema jake vojske, nema jake Srbije bez jake vojske i policije. I zato to treba da bude jedna negativna pouka, nažalost, iz svih tih događaja.
1: Vi ste zaista već, kažem, i dugo na čelu MUP-a, mislim oko 10 godina kada se sve zajedno sabere.
3: Pa nisam 10 godina, bio sam, ovo mi je 8-9 godina.
1: Da.
3: Zato što sam bio u više mandata, bio sam od 2008. do 2014. pa onda od 2024. do sada. Samo što je to, ja mislim, to je četvrti mandat sada, u smislu toga da nisu to bili puni mandati.
1: Dobro, popularni ste kao ministar policije. Vidim, donali ste razne grafikone ovde.
3: Pa nisam ja, nisu to grafikoni, ja sam to donosio, ali to niko ne želi da čuje, da vam kažem.
1: Ja želim.
3: Da vam kažem jednu stvar. Znači, ovo su
1: mislim,
3: stvari,
1: ja,
3: ovo su stvari koje su... mi imamo službu za i našu upravu za analitiku koja jednostavno pravi neke pokazatelje. Znate, kad se bavite dnevno nekim poslom, bilo da je reč o politici ili o policiji, vi nemate možda uvid u to kako idu tendencije i trendovi tokom godina. Evo, na primjer, uzet ću samo neke pokazatelje. Znači, ukupan broj krivičnih dela u prošloj godini u odnosu, na primjer, na 2001. godinu, kada je registrovan najveći broj krivičnih dela, manje je za 47%. Pazite, znači, ovde nije reč sada o smanjenju za 1-2...
1: Čekaj, kaže da je prepolavljan, je li to tako može se...
3: Znači, evo, reći ću vam, znači, broj krivičnih dela koji je bio 2001. godine je bio oko 123.000. Prošle godine je bilo 64.000.
1: Znači, prepolavljan.
3: Znači, pričam sada o ukupnom broju krivičnih dela. Ako govorimo ukupan broj krivičnih dela tog nekog opšteg kriminala, takođe je manje za 47%. Ako sada govorimo o najtežim krivičnim delima, a to su ubistva i teška ubistva. Znači, ukupan broj krivičnih dela ubistvu i teško ubistvo u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu je manji za 3,3 puta. Znači, 2001. godine je bilo 215 ubistava i teških ubistava. Prošle godine je bilo 66.
1: A šta nam to govori?
3: To su statistike. A tome kad dodamo još i podatak da prva četiri meseca za koje, ali ajde, možemo da kažemo da je i do sada ta tendencija zadržana, u ovoj godini su rasvetljena sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju.
1: Tumačite te podatke?
3: Samo da još kažem neke podatke. Naprimer, broj silovanja. 2003. godine, to spominjem silovanje zato što je to jedno od najtežih moralnih i fizičkih krivičnih dela. Bilo je 127. Prošle godine je bilo 53. Znači, manje je imovinski delikti. Znači, svi pokazatelji su manji. Teške krađe 2001. godine 40.000, prošle godine 6.000. Tako da, ukupan broj, evo sada, na primjer, ovaj podatak, evo pa mi recite šta vi mislite o tome. Krađa vozila. Sećate se kako je to bilo krivično. 2001. godine je bilo 7.225. Prošle godine je bilo 416. A pri tome, 85% je uhvaćen i poznat izvršilac. za razliku od onog vremena kada je taj procenat bio
1: 27%. Ja verujem da je razlog toga da su to ove kamere za nadzor koji sad imamo
3: znači,
1: svuda i da vozilo ne može se kreće tako lako po gradu ukradeno da ne bude primećeno.
3: 17 puta manje. Tako da droge 2001. godine je oko 3 tone zaplenjeno, prošle godine 14 tona, preprošle 17 tona, znači to je kada sve seberete, ne 17, izvinjavam se, 17.000 i 13.000 zaplena, ukupno je to bilo oko 12 tona za ove dve godine droge. Znači, kada tome dodate i zaplenu u ovoj godini, znači za ove dve, tri godine je negde oko 18 tona droge zaplenjeno. Evo, videli ste i juče, ja sam objavio da je 20-30 kilograma i kokaina i heroina, marihuana je tu još veće količine i tako dalje. Znači, da sada...
1: Ti hoći kaži da smo bezbednije sada društvo?
3: Ja sada samo govorim o nečemu, evo, na primjer, i klasični prekršaj javnog reda i mira. 2004. 70.000, prošle godine je bilo 18.800, bez obzira što je bilo, što je bilo 30.000 javnih okupljanja od 1. novembra 2024. godine, povodom tog događaja, pada nasrešnice i stradanja ljudi. Od toga je sigurno 99% tih događaja bilo nenajavljeno, neprijavljeno.
1: Pa to nije, izvijete, samo da vas pitam, ti događaje i ta okupljanja nisu u skladu sa zakonom. Da li vi to tretirate kao prekršaj, kao krivično delo, ili to ne tretirate uopšte? U brojevima govorim.
3: Pa jednostavno...
1: Pate, ako neko zaustavi, evo ja kada bi zaustavio sada raskrsnicu ovde, tu pored zgrade, je li bi to bio prekršaj, krivično delo ili ništa?
3: U nekim normalnim okolnostima, da toga nema, tako nešto nije dozvoljeno. I to je bila zaista... To je
1: a u
3: zaista
1: nenormalnim okolnostima je dozvoljeno?
3: Nije dozvoljeno, ali je upravo da ne bismo izazivali sukobe i tako je jednostavno, pošto većina tih skupova nije bila prijavljena, ali se nije išlo na rasterivanje učesnika skupova, tako da je policija zaista pokazala jedno visok nivo tolerancije sve dok nisu počeli napadi na policiju, na predstavnike drugih političkih stranaka, prostorije, zgrade državne i tako dalje.
1: A da li ste evidentirali svako od tih okupljanja, sva lica koja su učestvovala, da li za svako postoji trag, dakle pisani trag o svakom od tih okupljanja?
3: Kako da ne, podnete su, ja sad ne mogu...
1: Za svako to okupljanje neprijavljeno postoji trag?
3: Za svako okupljanje postoji, negde je, međutim, znate kako, kada već govorimo o tome, nije policija ta koja odlučuje, koja kvalifikuje delo, policija prikuplja podatke i daje tužilaštvo je to koje vrši konačnu kvalifikaciju svega toga. Procesuirano je 3172 lica, od toga 623 krivično i 2549 prekršaja. I podneto je 976 izveštaja nadležnim tužilaštvima. Tako da, eto, to je...
1: Koliko je policajaca bilo povređeno tokom svih tih 30.000 događaja?
3: Povređeno je 326 policijskih službenika.
1: A teže, ili imate tu neku statistiku koliko je teže povređeno? Ili teško? Znamo da su lomljene policajcima ruke, noge,
3: oči. Pa nekoliko desetina je sa teškim telesnim povredama, ostale su se kvalifikovale kao lake.
1: Ali to onda jesu krivična dela?
3: Apsolutno. Apsolutno, to su svaki napad na službenu lice je krivično delo. Se mi razumemo. E sad, koliko je najviše napad, 94 lica, 94 krivične prijave su podnete za napad na službenu lice u vršenju službene dužnosti.
1: Čekajte, i sada da ste vi ministar policije recimo u Americi ili u Engleskoj ili u Nemačkoj i da neko napadne tako brutalno na policijske službenike, da mu polomi nogu, glavu, Šta tamo, da je... pošto znate, to su vaše kolege, razmenjujete iskustva, kako oni reaguju u takvim situacijama?
3: Znate šta, da vam kažem jednu stvar, postoji velika, ogromna razlika između naših razgovora koje vodimo između policija i razgovora koji se vode, na primjer, na nekom političkom nivou sa predstavnicima stranih država.
1: Šta kaže struka?
3: Znači, kad je reč o policiji, sve policije u svetu, su nijedna od policija nikad nam nije dala nijednu primjedbu što se tiče našeg postupanja. Čak njihovo postupanje je mnogo oštrije nego što je to u našoj zemlji. To praktično, oni bi koristili sva sredstva, mi na primjer nismo koristili bez obzira što nas napadaju. Neću sad da govorim o zvučnom topu, što to je čista laž, nego govorim ni o vodenom topu. Znači, ni to nije korišćeno. Tako da, to bi sigurno bilo korišćeno u gotovo svakoj policiji u svetu.
1: Vodeni topovi?
3: Vodeni topovi, da.
1: Čekajte, ali kad ste pomenuli zvučni top, vi također se sada, osim što ste demantovali mnogo puta da je korišćen...
3: Pa ja sam to čak i, vodio novinare da to vide. Znate u čemu je tu stvar? To ljudi kada vi kažete zvučni top, to ljudi misle da je to zaista nešto što liči na top ili nešto što ispaljuje, nešto što može da povredi nekoga. Ovde je reč o uređajima koji su, na primjer, Englezi koristili. Ja sećam da su se oni meni hvalili 2012. godine kad sam bio na olimpijadi u Londonu, da su to kupili. To je američki proizvođač. I on i u preko 100 zemalja u svetu koristi te uređaje, to su El Radovi.
1: Mislite koristi, primenjuje u praksi ili ima na stanju?
3: Ima ih na stanju, a da li ih i kako primenjuju, različita je vrsta primene. Znate, to su uređaje koji imaju dva moda, kao vi ovde koji kad imate u dugmod, pa imate jedan mod ili drugi mod. Jedan mod jeste da vi možete na veću daljinu sa većom snagom da date neko upozorenje. Naprimjer, skup nije prijavljen, raziđite se, intervenisaće policija, ili kad su migranti u pitanju, pošto to koriste granične policije, zaustavite se, pucat ćemo. Također, kad su elementarne nepogode u pitanju, upozorenje da se napuste prostorije, da se očekuje neko nevreme, nepogode i tako dalje. Znači, to se koristi često i na aerodromima za rasterivanje ptica i drugih životinja kad je reč o aerodromskim pistama i tako dalje. Znači, to je jedna vrsta, jedan mod. Drugi mod jeste da vi možete da nasnimite tu, da možete da imate određene, pre svega piskave,
1: zvukove,
3: pulsirajuće zvukove, koji mogu da utiču da se grupe određene raziđu. Međutim, to su dve odvojene funkcije i uglavnom u nekim zemljama, u našoj zemlji, ova druga funkcija nije dozvoljena. Kad je reč o našim uređajima, oni nikad nisu bili korišćeni čak ni u ovoj prvoj funkciji.
1: Kao razlaz.
3: Za razlaz. Oni su kupljeni legalno. Za to ne treba nikakva posebna dozvola. Čak pošto je reč o očekivao se veliki broj ljudi, jedan na nekom od tih uređaja je nasnimljena ta kao jači razglas, kao megafon, ovo upozorenje da se neko raziđe, i ja sam pustio ljudima šta je nasnimljeno, i to je bilo ispred skupštine. Ovaj drugi mod nikad, ni prvi ni drugi mod nikad nije korišćen. S druge strane, ja sam posle toga jednostavno tehnički ukinuo mogućnost da se uopšte ovaj drugi mod može koristiti. Ti uređaji, mi smo spremni da ih prodamo. Oni su nabavljeni pre više godina, ali praktično, pošto zakon nije promenjen, zakon nije dozvolio upotrebu tih uređaja, oni se apsolutno ne primenjuju. Znači, efekti, čak je proizvođač rekao, gledajući neke snimke koje su mu dostavili, da to o čemu neko ovde govori da je zvučni top El Rad, da to ne ne može da bude izazvano upotrebom ovog uređaja. Prema tome, to je čista laž da je upotrebljen bilo kako...
1: Ali koji god da je mod korišćen, da je korišćen uopšte, a to bi se čulo. Ne postoji ni jedan snimak da se bilo šta čuje.
3: Pa ovde je, da vam kažem...
1: A
3: bilo
1: je hiljade mobilnih telefona koji su snimali.
3: Kad je reč o zvučnom topu, on presve... Kad je reč
1: pa postoji zvučni top koji se ne čuje.
3: On može da...
1: Zvuči top bez zvuka, ali postoji tako?
3: Pa to su, očigledno neki drugi uređaji. I nisu, ne spada u ovu kategoriju o čemu ja govorim. Tako da mi niti imamo te uređaje, niti posjedujemo, niti bilo razloga da bilo šta koristimo. S druge strane, zna se kako to... kako to deluje, da ne sada ne ulazimo,
1: da ne ulazimo
3: u tu temu,
1: mnogo ali, široka tema.
3: Nikakvih, znači, postoje, ali ti uređaji se koriste u svetu. Znači, evo, neka samo neko
1: neka uđe samo na
3: internet. Neka pogledaju gde su korišćeni zvučni topovi. Pa će dobro da vidi da gotovo u svakoj zemlji. Pa zvezdini navijači kad su sad bili u Poljskoj, kad su igrali, ja mislim Zvezda prošle godine, kad je, ne znam za koga navijate vi.
1: Za Crvenu zvezdu, razliku od vas.
3: Tako je, pošto ja ne pratim baš možda detaljno to, igrali ste negde u Poljskoj.
1: Jeste.
3: Jer radovi su bili postavljeni duž trase gde su se kretali navijači. Upravo zato da ako dođe do neke velike gužve, da mogu da ih upozore, jer to se daleko, to je jači je zvuk, on ide pravolinijski. Zvuk ne može da ide
1: pod
3: pravim uglom ili u krivinu.
1: Savije u krivinu. Dobro, i sada, nakon što se...
3: Ali mi donosimo sada novi zakon o unutrašnjim poslovima, ukoliko on dobije saglasnost
1: skupštinske većine. A kad se donosi taj zakon?
3: Pa mi smo ga već dali na javnu raspravu, poslali Evropskoj komisiji i tako dalje. Nije predviđeno nikakvo pooštravanje u smislu korišćenja sredstava prinude. Evo, na primjer, ja sam prošli put kad sam bio ministar i desilo se da posle mjesec-dva došlo je do izručenja, do hapšenja Radovana Karadžića. I bile su nečuvene demonstracije. I onda, mislim, čisto da ljudi znaju, ministar nije taj koji odlučuje o upotrebi sredstava prinude. O tome odlučuju
1: lokalni... Čekajte, to je onda kada je pretučen Aleksandar Vučić. O tom događaju govorite.
3: O tome odlučuje šef štaba na toj teritoriji.
1: Znači, niste vi rekli da tuku opoziciju?
3: Ne, ministar nema takva... Pa ministar nema takva ovlašćenja. Pa to je... Vi znate u kakvom smo mi apsurdu živimo. Znači, oni mene nešto prozivaju, a s druge strane traže u zakonu da se potpuno izbaci ministar da može uopšte da pita policiju da li se nešto desilo ili se nije desilo. Tako da i u postojećem zakonu policija je operativno nezavisna. Ona postupa u skladu sa naredbama koje dobije od direkcije policije ili štaba koji se formira za određeni događaj na određenom području. Tada se desila upotreba gumenih metaka.
1: 2008.
3: I sećate se da je Borislava Pelevića gumeni metak pogodio u slepočnicu. No. Ja sam tada zabranio, znači, izdejstvovao da se donese zabrana upotrebe gumenog metka.
1: U Francuskoj se masovno gumeni meci koristili za vreme žutih prsluka.
3: To i masovno. I dalje je ta zabrana...
1: Govorio sam koliko očiju je izbijeno u Francuskoj.
3: I dalje je ta zabrana na snazi. I takođe i predsjednik Vučić je isto rekao da nastavimo da to bude zabranjeno. Znači, zato što apsolutno ne želimo da svet se menja. Tako se menjaju i ta sredstva prinude. Pa jeste, imate danas električne štitove koje koriste policije po svetu. Imate mnoga sredstva prinude, nije nam to prioritet. Nama je ovde prioritet da se stvori jedno poverenje između građana i policije, da je policija tu da štiti javni red i mir, da svi treba da se ponašaju u skladu sa zakonom, a ne da napadaju policiju. Sukobi sa demonstrantima sa blokaderima su počeli kad su počeli da napadaju policiju. Do tada nije bilo ni jednog sukoba. Niko nikada nije intervenisao od strane policije bez nekog razloga.
1: To je zato što policije nije ni bilo na ulici kada su ti događaji dešavali. Kako da
3: I kad je bilo, bila je, da tako kažem, defanzivna, odnosno samo se branila u slučaju da neko
1: dođe. Znam, policija je dolazila onda kada je bilo ugrožavanja života ljudi, tako, imovine, kada je dolazio do paljevina, do razbijanja, tako, onda je policija dolazila i tada dolazi i do sukoba fizičkih. Ali ja bi samo, pošto da ne prođe ceo ovaj razgovor na ovu temu, ali da dovršimo temu.
3: Policije, inače, kad je već kod toga...
1: Pa te se vas pitam, mogu jedno pitanje poslije? Ako
3: može,
1: da uzvolite?
3: Može, nego da se iskoristim preko kada se vratio na radio.
1: Ja znam da ste vi veoma autoritativni.
3: Na radio, dobro. Ali bio sam sada da obiđem, pošto znate kako, kuća gde je moj otac rođen, u selu Pretrešnje kod Blaca, koja je pripala mom pokojnom ocu i njegovom pokojnom bratu, a gde niko od nas, naravno, nije ko zna kad bio, i pronašao sam u toj kući, nedavno sam obišao, sliku svog oca, klasa ne znam koja, iz 64. godine,
1: milicioner.
3: E sad, pazite, kakav je autoritet tada imala milicija?
1: Ako se ja dobro sećam, vaš otac se zvao Desimir.
3: Desimir, jeste.
1: Pamćim je, još služi.
3: Znači, hoću da kažem da je, ja sam nekako, ja jesam neko

0: u nekoj porodična neka tradicija, ali moja majka kad je čula da ću ja da budem ministar policije, ona je plakala. To je mnogo težak posao. I moram da kažem da ga nikad nisam tražio. I kad je prvi put kad mi je Tadić to predložio, ja sam se naljutio, nisam hteo, tri dana nisam se nikome javljao, zato što jednostavno ja sam više političar nego što sam policajac. Ali upravo zato i hoću da kažem da nisam ja policajac. Ja sam ministar koji se vodi računa o funkcionisanju Ministarstva unutrašnjih poslova. Ali zakoni koji su doneti od mog poslednjeg mandata do danas su takvi da je policija postala operativno nezavisno telo. Da ministar nema pravo da se meša, sad neko se mene nešto postavlja pitanje, a ja nemam pravo da pitam šta se dešava sa određenim postupkom i tako dalje.
1: Ali znači, izgleda da ja nemam pravo da pitam ovdje ništa.
0: Hoću da vam kažem, a sada Evropska unija hoće da to još više pooštri.
1: Aha.
0: Da malte ne policija, što nema nigde na svetu, naravno.
1: Ministre, ja moram vas pitam i za nastavak te afere oko zvučnog topa. Nekoliko ljudi je privedeno, saslušano, za nekima čak mislim poternica raspisana, poput vojnog analitičara Aleksandra Radića, zbog toga što su širili neistine, glasine, uznemiravali javnost o navodnoj upotrebi zvučnog topa bez ikakvih dokaza.
0: Pa, znate kako, ja sam više...
1: Dokle se stiglo s tim istragama? Me zanima malo...
0: Pa, to istragu, evo sad kad me to pitate, opet ja mogu samo da vam kažem da ja nemam uvid u sve to i mi iz policije nemamo uvid u istrage, jer istrage vrše tužioci. Oni nas ne obaveštavaju, samo od nas nešto traže. Mi postupamo po nalogu tužilaštva. Ali hoću da vam kažem da kad god smo se više, evo i ono što sam malo pre sada pomenuo, na primjer, pomenuo ovu tužiteljku što je izređala
1: predsednik
0: na najbrutalniji način predsednika, pričala o njegovoj porodici, poreklu, ocu, majici, deci i tako dalje. Što je najsramotnije.
1: A to je valjda elita naša intelektualna.
0: Ali šta hoću da vam kažem? Ja sam više puta, čak sam jednom za sebe pitao tužilaštvo, ovo je naše pitao tužilaštvo, mogu li ja, napravili su veštačka inteligencija, ne znam, napravili su snimak gde ja ljubim neku devojku.
1: Veštačka inteligencija.
0: S kojom sam se pozdravio prilikom nekog stranačkog kupa. Sad pazite, to je benigno odnosno na ovo što je, na primjer, sad pričamo o predsjedniku Vučiću. Ali sve što sam ikada pitao, kad me neko vređao, kad me neko napadao i sve to, uvek je odgovor bio možete da tužite po privatnoj tužbi. Tako da...
1: Da li znate?
0: Ili ne znam. Da li je farba, da li je gađanje jajetom policijskog službenika prekršaj, krivično delo ili nije ništa?
1: Ja sam vas to na početku pitao, kako vi to kvalifikujete ili kaže prskao ga vodom? Kaže to je ništa. Kako
0: mi ga
1: ništa?
0: Ne kvalifikujemo.
1: Ako ga prska iz one...
0: Mi ga ne kvalifikujemo, tužilac ga kvalifikuje. I u tome jeste stvar. Što ga ne kvalifikuje? I sada je to mešanje u njihov... Da li se farba kojom se baci na policajca skida ili se ne skida?
1: I da li će mu prsne u oči, ali da li znate? Da li znate
0: da se po tome primenju, onda on kaže, tužilac onda kaže to nije krivično delo.
1: Da li vi znate, da li vam je poznato, gde se nalazi to lice za kojima je raspisana potraga, taj vojni analitičar, gde se on sada nalazi? Kažu, napustio je Srbiju.
0: Pa,
1: da li znamo gde je?
0: Ne znam gde je. Nemam takve
1: informacije. A nije u Srbiji?
0: Nije u Srbiji, pa to su svi videli da je on napustio Srbiju, ali očigledno da postoje neke zemlje koje su postale utočište za one koje prekrše zakon u Srbiji.
1: Pa mi znamo da je ova grupa koja je optužena za pokušaj rušenja ustavnog poretka, grupa Mile Pajić iz Novog Sada, da je ona prebegla u Hrvatsku i tamo ima neku zaštitu. Da li je ovde taj slučaj ili...
0: Ne znam gde se nalazi, ne mogu da dajem pogrešno, ne bih htio da dam neku pogrešnu informaciju.
1: Ali je čudno da ljudi napuštaju tako zemlju kada treba da odgovore neka pitanja.
0: Ali kada su takve stvari u pitanju, posle određenog vremena, što takođe nema veze sa MUP-om, sa policijom, sud raspisuje poternice. Tako da vidjet ćemo kako će se u nekim stvarima, u nekim stvarima vidite da se ovdje zloupotrebljava sad, na primjer, to, negdje sam to pročitao, Interpol nije hteo ovo, ono i tako dalje. Znate, postoje dela za koje Interpol ne reaguje. Ne, jednostavno ne smatra ih linijom svoga rada.
1: Jasno. Dobro, sad,
0: ajde. A to su ta dela koja mogu da kaže da je reč o političkom poretku, rušenju ustavnog poretka i tako dalje.
1: Dobro. Da pređemo malo s ovih mupovskih tema, da kažem policijskih, malo i na političke. Pre svega 36 godina Socijalističke partije Srbije, od toga ste vi, ja mislim, od 89. je li tako?
0: Ste u politici,
1: dakle vi ste osnivač, jedan među osnivačima, među onima koji su od prvog dana praktično u SPS-u, ali sada u decembru, od tih 36 godina, sada u decembru se navršava 20 godina kako ste vi predsjednik Socijalističke partije Srbije, što znači da ste vi više od polovine trajanja partije njen predsjednik i, koliko, ako ja dobro računam, duže Slobodan Milošević 16 godina, vi 20 godina. Dakle, aj u martu smo imali i 20 godina od njegove smrti. Ajde, ako možete sumirate malo i taj vaš učinak i uopšte Socijalistička partija Srbije, najstarija partija od ovih, da kažem, od obnovljenog više partizma.
0: Sama ta rečenica koju ste upotrebili da sam ja od 89. godine govori da sam ja u stvari bio pre osnivanja Socijalističke partije Srbije, što u stvari govori o tome da je Socijalistička partija Srbije, ona jeste formalno osnovana 90. godine, time što su spojeni, ovi mlađi to i ne znaju, Socijalistički savez radnog naroda i Savez komunista. Ali naš istorijsko-pravni kontinuitet ide daleko pre toga. Znači, ja sam pre toga bio član Saveza komunista. Znači, pre Saveza komunista je bila Komunistička partija. 52. godine je promenjen naziv Komunističke partije u Savez komunista. A Komunistička partija je nastala 20. godine iz Socijalističke radničke partije u zagradi komunista, koja je formirana 1919. koja je nastala iz socijaldemokratske stranke Dragiše Lapčevića i Dimitrija Tucovića od 1903. Znači, ako bi sada neko hteo da piše monografiju, on bi morao da počne od 1903. godine.
1: Znači, to je kontinuiran niz.
0: To je političko...
1: Neprekinut niz.
0: Tako je. Znači, pravno političko niz, iz jedna stranke nastaje druga, treća, znači sve sa pravnim kontinuitetom. Naravno, mi to nismo...
1: Čekajte, onda znači da ste vi nasljednik Josipa Broza.
0: Pa tako je. Mi smo nasljednici...
1: Ne, sad, vi lično?
0: Ne, lično. On nije bio...
1: Pa vi ste šef partije,
0: pa dobro,
1: koji
0: ja
1: bio šef
0: bio, on nije bio predsjednik, tad je nisu bili... U stvari, on jeste bio predsjednik, ne znam da je bio predsjednik i generalni sekretar, ali... To je bila Jugoslavija. Na nivou Srbije su bili drugi ljudi, predsjednici. Pre Slobodana Miloševića je to... Milošević je bio predsjednik Centralnog komiteta Srbije. Pre njega mislim da je bio Stambolić, koji je bio i tako dalje. Ne znam, pre toga Vlaškalić i tako dalje. Znači, hoću da vam kažem da u prvi predsjednik ovog našeg pokreta je bio Dragiša Lapčević iz Užica i Dimitrije Tucović. Pa onda imate Filipa Filipovića, pa onda tek dolazi Tito i oni tada nisu imali te komitete po republikama, ali očigledno da to je taj političko-pravni kontinuitet. Ja sam se uključio 89. godine kao student, jer je pokrenuta rasprava i ja sam učestvovao u toj raspravi o da li treba uvesti višepartijski sistem i kako partija da se zove. Bio je predlog da se partija zove Savez komunista, partija demokratskog socijalizma. Ja sam bio protiv toga i založio sam se za višepartijski sistem i predložio da se partija zove Socijalistička partija ili Socijaldemokratska. Znači, to je bilo 89. godine. I tad vaš kolega iz politike, Darko Čvarković, je pisao tekst o tome za izveštaj sa sastanka i navodio je moje reči kad sam ja replicirao Miri Marković koja me je napala zbog toga.
1: Ona se stalno napadala.
0: Rekao sam da neka mi oproste, ali stari Grci su na svaki dan promjene godišnjeg doba žrtvovali po 100 volova i od tada su volovi najveći protivnici svih promjena. Bio sam mlad. Ali, već, znači, 90. godine, znači, većina je bila protiv stvaranja te neke nove stranke. Ali pošto je Milošević bio pametan čovjek, on je sam to prilomio. I onda, da bi se predstavili kao novi, mi zato slavimo SPS od 90. godine.
1: Da, da.
0: A inače, u kontinuitetu, znate, sad neko kaže, mi postojimo od 90. slavimo 36 godina, a onda se javi neki tamo iz moj član i kaže, pa ja sam, bre, član već 45 godina. Pa čekaj, kako si član 45 godina, ako smo mi formirani pre 36 godina. Znači, taj neki kontinuitet postoji. E sad, vremena su se menjala. Izvorni principi, oni uvek jesu isti, ali oni nisu mogli da se ostvaruju. Mi nismo živjeli u vremenu u kojem teče med i mleko, pa da sad vi možete da idete po vašim tačkama programa i da ostvarujete tačke tog programa. Mi smo živjeli u vremenu, kako bi to Čačil rekao, krvi, znoja i suza. Vremenu raspada blokovske podjele sveta. Kada nestaje Sovjetski savez, kada dominira jedan blok i to zapadni, kapitalistički. Kada Nemačka i Austrija priznaju odcepljenje Slovenije i Hrvatske. Kada naš narod počinje da se buni. Kad je trebalo da odlučujete hoće li Srbija da podrži Srbe u Republici Srpskoj i u Ukrajini ili će kao Jelcin da prihvati sve. Jer Rusi i Srbi imaju istu sudbinu. Trećina Rusa je ostala da živi van Rusije, kao i trećina Srba. Zato što granice u socijalizmu nisu bile nacionalno crtane, nego su bile kao granice spajanja, a ne razdvajanja. Znači, zbog toga su nam uvedene sankcije. Da je Milošević to prihvatio, da nema pomoći Srbima van Srbije, pa on bi bio svetski lider. On bi bio prihvaćen, ali on je odabrao teži put. A u ostalom, koji bi to srpski, možda, mislim sad ja neću da kažem da ne postoji takav čovjek, ali prosto ne mogu da verujem da bi postoje, da može da postoji neki predsjednik Srbije koji bi prihvatio nezavisnost Kosova, koji bi prihvatio da se vrši genocid nad Srbima u Republici Srpskoj.
1: Pa poređuju često sa knezom Lazarom, na neki način, u tim metaforama nekim.
0: E, vi ste pomenuli godišnjice. Tako sada se, osim toga, ajde sada, on je umro 2006. Mi smo bili časni prema njemu. Zašto? Zato što iako je on bio u Hagu, on je ostao predsjednik stranke sve do svoje smrti.
1: Vi ste rekli, znači, hvala prošlosti, ali mi idemo dalje. Tada tako, ste tako rekli.
0: Tako je. Hvala prošlosti, ali mi moramo da idemo dalje. Su se vremena promenila. Izvorni principi su tada bili očuvanje Jugoslavije. Jugoslavije više nema. Društvene svojine više nema. Osnova socijalističkih partija jeste javna svojina. Ali mi danas živimo u vreme kapitalizma, mi ne živimo više u vreme socijalizma. Tako da reforma partija je podrazumevala i reformu partijskog programa, ali prošlo je zaista 20 godina od smrti Miloševića i dalje po meni nerazjašnjene smrti, zbog čega, kako je umro, zašto je umro. Većina izveštaja govori o tome da je umro zbog pogrešnih lekova koji su mu davali, da li je to namerno ili slučajno, ostaje ta dilema. 25 godina od njegovog nelegalnog izručenja, kažem nelegalnog, on je izručen, ljudi, glasanjem na sednici vlade. On nije izručen na osnovu pravnih instrumenata.
1: I to, drugo, na Vidovdan.
0: I to na Vidovdan. Na jedan od najvećih i najtežih srpskih praznika. Tako da mnogo ima simbolike i ja zaista mislim da bez obzira kako vreme, znate, prolazi, za 100 godina malo ko će se sećati nekih unutrašnjih razmirica i problema i grešaka koji su bili u vreme Miloševićeve vlasti, ali će se svi sećati da je on izručen na Vidovdan, da su srpski vladari njegovu glavu poslali u Hag i da je on u Hagu umro. Tako da to je jedna od najvećih srpskih sramota

I evo ja, bez obzira na to što bi ja mogao da, znate, mogao bih, i ja sam to na sednici glavnog odbora i javno iznosio, da iznesem niz kritika na neko vrijeme koje je bilo od 90. do 2000. godine, ali nametanje teze da je Srbija kriva za ratove je i dalje aktuelno. Da je Srbija kriva

0: krivi za sve što im se dešava. Pa, povremeno je tako.
1: Pa znate šta, pa ja zato i kažem, ali...
0: Je to nezamislivo.
1: Nacisti,
0: veoma zamislivo.
1: Nacisti,
0: i dan danas vreme, neki moderni nacisti to isto govore.
1: Ja
0: da su jevreji sami
1: kažem,
0: krivi za ono što im se desilo.
1: Najveći zlotvori danas napadaju kada žrtve ukažu na etničko čišćenje ili kada u određenom afektu govore i spomenu...
0: Govore da su jevreji ugnjetavali Nemce.
1: Tako je, da su oni upravljali finansijama i
0: tako dalje. Da su oni vršili genocid, genocid nad Nemcima.
1: Ali pazite,
0: i da su sami krivi za ono što se desilo.
1: Bilo više miliona manje posle Drugog svetskog rata. Vi sad ovde imate...
0: Pa i Srba je više miliona manje.
1: E sad.
0: Nego pre 34 godina.
1: Ali su Srbi na optuženičkoj klupi. I vi kad pogledate da je u Sarajevu bilo 157.000 Srba i 50.000 Jugoslovena, 91.
0: Da.
1: A sada ih ima...
0: I u Prištini je bilo 80.000 Srba.
1: Kažu,
0: u vašem Prizrenu koliko je bilo Srba?
1: U Prizrenu je bilo... Nije bilo to... Ja ne znam koje godine. 91. je bilo 11.000.
0: U vašem rodnom Prizrenu.
1: U mom rodnom Prizrenu je bilo 11.000 Srba. Sada ih ima po njihovom popisu 200. To je verovatno računa neka sela oko gde su Srbi i dalje ostali Srbi, ali u samom Prizrenu ih ima 20.
0: To su ti genocidni Srbi koji su toliko genocidi tako da i nad samim sobom valjda izvrše genocid.
1: I kad sada, na primjer, Snežana Paunović spomene to, a ona je rekla, da podsjetim šta je rekla, ona je govorila o Albancima koji su doseljavani preko planine iz Albanije, naročito posle Drugog svjetskog rata, kako bi menjali etničku strukturu, da bi ih trebalo vratiti u Albaniju. Pa nije ona rekla ništa što nisu već mnogi rekli ovde u našoj zemlji na tu temu. Samo bih podsjetio da u toj peći je živjelo 20.000 Srba i ona je tamo živjela. A danas ih ima samo tamo oko...
0: Čekaj, govorimo o ministarki, inače potpredsjednici SPS-a, Snežani Paunović, koja je sa malim detetom u naručju od 2 godine bila prognana iz svog rada rodnog peći, iz svog stana u koji se nikad više nije vratio.
1: Tako je. A tuži je Gervala,
0: koja je čerka nacističkog kolaboracioniste Gervale, koji je bio...
1: Nije on bio nacistički, nego je deda bio nacistički.
0: A on je bio disident anarhista.
1: On je bio disident, ali on je bio, znate kad je on postao disident? 80. godine.
0: Da.
1: Pa tad nije bila Sneža Paunović. Nije bio ni Sloba Milošević. 81. godine, kad su bile demonstracije.
0: Govorimo o Doniki Gervali Švarc, koju je Kurti imenovao za svoju šeficu diplomatije i koja je jako važan faktor.
1: Ona je sada ministarka, ja mislim, pravde.
0: Jeste, i koja ima jako, to ne treba kriti, jako dobre veze u Berlinu, zar ne?
1: Ne, ona je udata za... bio je parlamentarac, ne znam da li je sad muž i da li je i dalje u braku, ne znam, nije bitno. Ali ja sam se interesovao za nju dok mi je bila koleginica. Ali šta hoću da kažem? Sećate se kada je u Makedoniji došlo, u Severnoj Makedoniji došlo do albanskog opšteg napada na makedonske institucije i opšte na teritoriju.
0: Ali Ahmeti i ekipa.
1: I tada je jedan deo...
0: Ali Ahmeti je sad uvaženi član tamo u Makedoniji,
1: šta hoću
0: političar.
1: Da kažem, da je jedan deo došao sa Kosova, to je OVK. Oni su sahranjeni na Kosovu uz najveće počasti, a upravo je komemoracija održana u Domu kulture koji se zove po njenom ocu.
0: Tako je.
1: I sada ona, znači oni su pokušali izvršiti etničko čišćenje ne samo Srba, nego i Makedonaca.
0: Mada pocepaju još jednu državu.
1: I sada mi treba da se pravdamo nekome zbog toga. Ja naravno, svakako da bi bilo bolje da Snežana nije upotrebila taj izraz, jer taj izraz možda i ne odgovara onome što je ona rekla, jer ona je govorila o tome da je veštački menjena nacionalna struktura time što su dovođeni ljudi iz Albanije, ali ti ljudi iz Albanije nikad, oni su postali danas deo tog nekog albanske većine na Kosovu. A nikad nisu poreklom sa Kosova, ali ovo je zaista nije korektno da se sada prebacuje sa žrtve etničkog čišćenja krivica na nju ili na Socijalističku partiju Srbije. U ostalom, Miloši, evo da pogledamo sve gradove, 240.000 Srba prognano sa Kosova i Metohije, vratilo se, ja mislim, da li 1,3 ili 3?

0: oni koji se vrate, se sad im ruše imovinu Kurti sa bagerima, evo juče. Ali mi znamo da posle 99. godine da sve zulume koje su Albanci vršili nad Srbima preostalim, da je taj strani faktor uvek govorio, pa morate imati razumevanja, oni su sami sebe tako tešili, kaže, moramo imati razumevanje, ipak su nad njima Srbi vršili zločine, pa oni valjda sad imaju pravo da vrše oni zločine, jer su Srbi, jer su bile žrtve srpskih zločina. To je jedna ta relativizacija, tako, no, pravdanje zločina. Ali kada Snežana Paunović da tu izjavu nespretnu kakvu je dala, onda ona nema pravo. Ona nema, Srbi nemaju pravo na emocije. Ona koja je etički očišćena, znači, i koja nikoga nije
1: očistila. Tangirvala je govorila da od Amerike nema pomoći, nego Albanci moraju da uzmu oružje u ruke da se izbore za nezavisnost. I sada ona tuži Snežanu Paunović.
0: Paunović sad zamera još nešto. Vidio sam, ovi evropsko-američki mediji su je pronašli da ona prima nekakve plate u apotekarskim ustanovama i svašta nešto. Izgleda je ona, što hoću kažem, kao vaša najbliža saradnica, ali kao da je ona kao vaša najbliža saradnica izgleda nekom velikom udaru sada odjednom. Su je sad sve pronašli.
1: Zbog ove izjave, zbog etničkog čišćenja i tako dalje. Inače, te institucije na Kosovu i Metohiji nije formirala Snežana Paunović. Neka se pitaju, pa ko je bio, sad oni kažu, odakle sad te, pa to je bila politika i Koštunice i svih redom da se ne gase institucije na Kosovu i Metohiji, da bi jednostavno zadržali srpsko prisustvo na Kosovu i Metohiji. Ali, hoću da vam kažem da mi iz ovoga se jedan deo opozicije i stalno se vraća na tu temu da je Srbija kriva za etničko čišćenje, Milošević kriva za etničko čišćenje, za ratove i tako dalje.
0: I onda je svaki zločin prema Srbima i svaki zulum je opravdan.
1: I to je nešto što
0: je... A to je poenta Srebrenice.
1: I to je upravo...
0: Da na Srbima može se vrši agresija zato što su Srbi genocidni.
1: Upravo zbog toga i protestujem. Ja kažem, ja ne želim sada, nisam ja taj koji treba da brani sada nekoga. Ja sam i Snežana sama kaže da je ona pogrešno se izrazila. Ali prebacivanje, sada ovih govore... Eto, mi smo izvršili etničko čišćenje, sad ispada kao da je tačno da smo mi izvršili etničko čišćenje. Što, još jednom kažem, podaci koji govore o tome koliko Srba gde ima, govore o tome da su Srbi očišćeni i iz Zagreba, i iz Knina, i iz Sarajeva, i iz Prištine, i iz Peći, i iz Prizrena i tako dalje.
0: Ali Snežana Paunović nije nikoga očistila, to je činjenica, i ona je samo dala jednu lošu izjavu.
1: Pa to je verbalni, da bude verbalni delikt.
0: Pa da, očistila, nažalost, ako mogu tako, sebe sa svojom malom čerkom, ali ja nešto drugo.
1: U ostalom, naša politika, kad je u Srbiji bilo negde nekih etničkih čišćenja, ko je koga proganja ovde u Srbiji? Pa teže je bilo u Srbiji biti Srbin nego...
0: Ma ni sad nije lako, ministre.
1: Pa ja vam zato i kažem.
0: Da vam kažem, nešto još moram pitam. Vidite, upravo ti neki mediji koji sada razapinju Snežanu Paunović, nekako čini mi se imaju mnogo blagonakloniji stav prema vašem drugom kolegi partijskom, a to je Branko Ružić. On je čest gost tih medija, upravo gde Snežana sada na stubu srama. Kakvi su ošte i vaši odnosi sa njim? On često daje kontradiktorne izjave u poređenju sa vašima. Najavljivali ste da će možda biti i razgovor o nekoj njegovoj partijskoj odgovornici. On je bio kažnjen, do duše 6 meseci je suspendovan.
1: Kad već govorite o tom našem jubileju, mi smo imali nedavno sednicu glavnog odbora, jasno smo utvrdili sve naše stavove. Partija je, nijedan pojedinac nije iznad partije, prema tome svako mora da se pridržava politike, sve što neko bude radio suprotno politici i odlukama partijskih organa, naravno da će biti predmet rasprave na našim partijskim organima. Mislim da to pre svega svako treba da odgovara za svoje postupke. Što se tiče SPS-a, mi smo prošli jedan težak period. Znate, posle petog, znate vi neku partiju koja je preživjela državni udar? Mi smo preživjeli 5. oktobar. Mi smo preživjeli 5. oktobar, znači, i ne samo to. Sve smo se vreme, i sada govori neko o nekom našem, niko ne pita, sada neko kaže, e, vi ste propali, vi ovo, vi ono. Pa čekaj, ako smo mi propali, pa što se interesujete za nas? Pa čekaj, što se neko ne interesuje za neke druge partije koje nisu propale? Evo što ne pitaju gde su neke druge partije.
0: A neke su propale i bez državnog udara.
1: Ja pogledajte sad, ajde sad i da čak kažem i ova Crta što je objavila ovo smešno istraživanje javnog mnjenja, pa nije ni ona mogla da nas zaobiđe, pa rekla da imamo 3,8.
0: Da, da ste jedini koji prelaze cenzus.
1: A gde su ovi što ne prelaze cenzus? Pa niko ih ne spomenu. Pa onda gde je naš identitet? A gde je njihov identitet? Prema tome, mi smo crveni. Mi znamo šta smo. Mi imamo svoju politiku. Mi smo nezavisan politički subjekt. Ja isto to i sada kažem. Mi se spremamo za izbore. Mi smo na izborima, kao što znate, uvek učestvovali samostalno.
0: Da li će sa tako biti koalicijom. Čini mi se da imate otvoren poziv. Ili bi mogao da usledi poziv
1: pa nismo,
0: od predsjednika Vučića za...
1: Pa nisam, znate šta, oni nikad nisu imali takav predlog za nas i mi nikad nismo ni razgovarali na tu temu.
0: A da li bi bilo...
1: Mi smo, samo da budem jasan i precizan, mi smo doneli odluku da svi naši... Mi smo spremni za parlamentarne i predsjedničke izbore. Kad kažem parlamentarne i predsjedničke, ne znamo kada će biti, ni da li će biti zajedno, ni u koje vreme, ali mi kao, ukoliko budemo išli odvojeno, mi naravno spremamo svoje kandidate i spremni smo za te izbore. Siguran sam da ćemo postići bolje rezultate nego na prošlim izborima. Ono što je bitno, mi smo državotvorna stranka. Mi nikad ne stavljamo partijske interese iznad državnih. Mi smo zadovoljni odnosno onim što smo postigli. Ja mislim da je ovo najduža koalicija koja postoji. Nisam merio, ne znam da li je tako ili ne u Evropi, ali 14 godina smo u koaliciji. Mi nismo imali sukobe oko najvažnijih državnih i nacionalnih tema, ali mi smo različiti politički subjekti. Mi imamo svoje, mi smo crveni, nismo ni crni, ni plavi, ni pleni, ni žuti, ni ljubičasti, ni ružičasti, ni bilo kakvi. Mi smo jednostavno, imamo svoju politiku, državotvornu s jedne strane, a s druge strane socijalističku. Da bismo mogli više da utičemo, treba nam jaka socijalistička partija Srbije, treba nam jak Dačić, da bismo mogli da imamo, da utičemo na političku scenu u Srbiji. I zato želim da pozovem sve koji su nekada glasali za SPS, koji vole Miloševića, koji vole Tita, koji vole tu tradiciju, da shvate da je, ukoliko želite dobro našoj partiji, našem identitetu, da je ovo prilika na ovim izborima da glasaju za našu listu. Naravno, sa koalicionim partnerima imamo dobre odnose. Mi smo, nismo razgovarali na temu zajedničkih, na temu izbora. Kao što znate, ja sam Vučiću i rekao kad me zvao za izbore na razgovore, ako si me zvao zbog izbora, nije trebalo da me zoveš uopšte. Jer ja nisam za vanredne izbore.
0: Mislim da će vas zvati ponovo, ali o tome ćemo u nekoj od sledećih
1: emisija. Ne, hoću da kažem da treba da budu redovni izbori, ali ako budu vanredni, mi smo spremni da o svemu razgovaramo, ali mi smo do 25. avgusta dali rok svim našim odborima da istaknu naše kandidate i kao što sam rekao, juče, danas, sutra, Socijalistička partija Srbije će ostati značajan faktor na političkoj
0: sceni. Ja vam se puno zahvaljujem. Ovo je bio razgovor sa...
1: Zovite me u noćni program,
0: Ivicom
1: to je
0: Dačićem,
1: duži period.
0: A ja vas ponovo čekam u sredu sa Bojanom Bilbijem.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Tem u 19.30 između ostalog bit će reči o dokumentarnom filmu Pesme bola i sećanja, o muzičkom nasleđu Roma i sećanju na Samudaripen. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

the best that I can do. Yes, regrets.

0: Ja uopšte nisam sujeverna. Ponekad kucnem u drvo. Kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tuda prođem na traške. Uvek obuvam prvo desnu, pa levu cipelu. Imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Kud rekoh moć sudbine? A dobro je, ukrstila sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kada sam je prošle godine slušala na radiju, moji su u kući govorili, ma ide, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se je posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveće i proklinjali Giuseppea i njegovu... Neću da kažem koja je to opera. Ili može ovako, 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
1: Srpski na srpskom.
2: Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u matičinom pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju kreativnost

0: Krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S, koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv. Danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
1: Srpski na srpskom.
2: Opera Giuseppa Verdija, napisana po carskoj porudžbini i premijerno izvedena u Sankt Peterburgu, bila je baksuzna i pre nego što je i jedna njena nota javno odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha, španskog pisca Angela de Saavedre, vojvode od Rivasa. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine pred premijeru razboleli su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada je ozbiljno oboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale, jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla, otkačila se zavjesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvataju ulogu Don Alvara, a ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstori tona Branislav Urošević i Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Ugovore na 99 godine imaju sa preduzećem Srbija šume da bi prostor kasnije preuzele Kosovo šume. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reaguju i druge međunarodne organizacije. Zabeležio Ivan Jovanović.
4: Evropska unija pozvala je na trenutnu obustavu rušenja, prinudnog uklanjanja objekata i preuzimanja imovine na jezeru Gazivode, dok se ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. U saopštenju misije Evropske unije u Prištini navodi se da misija žali zbog rušenja koje je sprovedeno, dok je pogođeno stanovništvo već pokrenulo sudski postupak u roku od 15 dana, predviđen u obaveštenju preduzeća Ibar Lepenac, koje je od njih tražilo da napuste imovinu i raščiste zemljište za koje preduzeće tvrdi da je uzurpirano. Evropska unija zabrinuta je zbog nedostatka poštovanja pravne procedure i u ovom i u nekoliko sličnih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine. Od administracije u Prištini traži se da bez odlaganja stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama, kao i da razmotre sva zakonita rešenja. Evropska unija reagovala je i na odluku predsednice privremenih institucija u Prištini, Aljbuljene Hadžiju, da potpiše ukaz o razrešenju 7 tužilaca iz Srpske zajednice, koji su podneli ostavke 2022. godine, iako su ostavke u međuvremenu povučene. Unija je pozvala nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pravosudnog osoblja iz Srpske zajednice. Zbog ove odluke Aljbuljene Hadžiju u sličnom tonu reagovale su ambasade Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Kako prenosi Kosovo Online, portparol ambasade SAD-a rekao je da ustavi zakoni garantuju zastupljenost Srba u kosovskim institucijama. Od privremenih institucija se traži da se Srbima obezbede jednake mogućnosti i pravo na učešće u političkom i građanskom životu kao i u institucijama.
3: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj sa jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Realizacija tih projekata značajna je za jačanje konkurentnosti privrede, postizanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta života građana, ocenjuje Vučić. Navodi i da odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog sedišta regiona. Nafta je poskupila za više od 4%, barel košta do $95. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da uz geopolitičke okolnosti i sve skuplju naftu, uvoz derivata znatno otežava nizak vodostaj Dunava. Kako bi ublažila posledice poskupljenja nafte, država intervenisala smanjenjem akciza, a razmatraju se i dalji potezi za sprečavanje poremećaja u snabdevanju. Plovnost srpskih reka bila je tema sastanka premijera Đure Macute i direktora preduzeća Srbija vode Gorana Puzovića. Problemi sa vodostajem javljaju se mnogo ranije nego prethodnih godina, upozorava Puzović.
5: Juče je izmeren apsolutni minimum Dunava u Hrvatskoj. Svedoci smo da Alpi već nekoliko godina nemaju snega, dakle potencijal punjenja Dunava se smanjuje i ovo su neke pojave koje ćemo imati sada i u budućnosti. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom saobraćaja i infrastrukture o preduzimanju određenih mera na čišćenju nekih deonica koje su najugroženije. Mislimo da će se ovde negde kretati vodostaj Dunava i da će neki pola metra biti njegovo variranje u narednih mesec dana, ali ono što je zabrinjavajuće je da se taj pik i minimum dešava u julu. Obično bude negde krajem avgusta i u septembru, dakle imamo nekih 45-50 dana kad možemo očekivati ovakvu ili možda malo i težu situaciju na Dunavu i na svim ostalim rekama.
3: Macut je naveo da je bilo reči i o ključnim infrastrukturnim projektima kao i o zaštiti od poplava.
6: Čuo sam da se planira završetak radova na određenim vodosnabdevajućim sistemima, odnosno branama u Srbiji. Nadam se da će čitava ova perspektiva vezana i za EXPO, za uređenje priobalja reke Save ka EXPO biti od izuzetnog značaja, da se utvrde i, da kažem, obale Save oko Beograda, da se radi i na Dunavskoj strani, ali mislim da se napravi ova konekcija prema EXPO, koji će predstavljati novu zonu i gradsku Beograda, jedan urbani deo gde svakako i odbrana od poplava i uopšte taj deo koji se tiče vode je izuzetnog značaja.
3: Zbog niskog vodostaja smanjeni su gabariti plovnih puteva, posebno na Dunavu kod Novog Sada, Bezdana, Apatina i Bogojeva. Za sada nema obustave plovidbe. Radio Beograd, prvi program, slušate vesti. Srbija je bezbedna zemlja. Broj krivičnih dela skoro je prepolovljen u odnosu na 2001. godinu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za Radio Beograd 1. Kaže i da je neophodno poverenje između građana i policije. Pripremila Nataša Ćimović.
7: Ukupan broj krivičnih dela prošle godine je smanjen za 47% u odnosu na 2001. godinu. To su najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova koje u našoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom izneo ministar Ivica Dačić.
8: Znači, broj krivičnih dela koji je bio 2001. godine oko 123.000. Prošle godine je bilo 64.000. Ukupan broj krivičnih dela ubistvo i teško ubistvo u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu je manji za 3,3 puta. U ovoj godini su rasvetljena sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju. Droge, 2001. godine je oko 3 tone zaplenjeno. Znači, za ove 2-3 godine je negde oko 18 tona droge zaplenjeno. Evo, videli ste i juče, ja sam objavio.

0: javio da je 20-30 kilograma i kokaina i heroina, marihuana je tu još većem količini i tako dalje.
1: Dačić ponavlja da afera zvučni top ne postoji jer zvučnog topa nema.
0: Mi niti imamo to uređaje, niti posjedujemo, niti bilo razloga da bilo šta koristimo. S druge strane, zna se kako to deluje, ali ti uređaji se koriste u svetu. Pa zvezdini navijači kad su sad bili u Poljskoj kad su igrali, radovi su bili postavljeni duž trase gdje su se kretali navijači. Upravo zato da ako dođe do neke velike gužve, da mogu da ih upozore, jer jači je zvuk, on ide pravolinijski. Nama je ovdje prioritet da se stvori jedno povjerenje između građana i policije, da je policija tu da štiti javni red i mir, da svi treba da se ponašaju u skladu sa zakonom, a ne da napadaju policiju.
1: Ministar je najavio novi zakon o unutrašnjim poslovima koji, kako uverava, ne predviđa pooštravanje sredstava prinude. Kaže da je trenutno na javnoj raspravi i da je poslat Evropskoj komisiji na usaglašavanje. Kao lider SPS-a Ivica Dačić je rekao da je njegova partija spremna za parlamentarne i predsjedničke izbore kad god bili.
0: Ne znamo kada će biti, ni da li će biti zajedno, ni u koje vreme. Ukoliko budemo išli odvojeno, mi naravno spremamo svoje kandidate i spremni smo za te izbore. Mi smo zadovoljni, odnosno onim što smo postigli, ja mislim da je ovo najduža koalicija koja postoji. Mi nismo imali sukobe oko najvažnijih državnih i nacionalnih tema, ali mi smo različiti politički subjekti. Mi imamo svoje. Mi smo crveni, nismo ni crni, ni plavi, ni pleni, ni žuti, ni ljubičasti, ni ružičasti, ni bilo kakvi. Nismo razgovarali na temu zajedničkih, na temu izbora. Kao što znate, ja sam Vučiću i rekao kad me zvao za izbore na razgovore. Ako si me zvao zbog izbora, nije trebalo da me zoveš uopšte. Jer ja nisam za vanredne izbore.
1: Ako ipak budu vanredni izbori, SPS je, kaže, spreman da o svemu razgovara sa naprednjacima.
2: Nepoznata osoba opljačkala je saborni hram Svete Trojice u Pakracu. Ukradena su dva putira koja se koriste tokom liturgije. Hram je razoren u posljednjem ratu, a obnova je završena prošle godine kada ga je osveštao patrijarh Porfirije. Iz sveta, američke i iranske snage i dalje razmenjuju udare iz vazduha. Američki zvaničnici kažu da je Vašington spreman i za diplomatsko rešenje, ali da Teheran nije posvećen pregovorima. Situaciju dodatno otežava najava jemenskih Huta da će uvesti pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Detaljnije Sanja Brkić.
3: Američka vojska izvršila je još jednu seriju udara na vojne objekte i logističku infrastrukturu u Iranu, saopštila je centralna komanda. Iranski mediji prenose da je na meti bilo više gradova u zemlji, uključujući i Teheran. Gađene su i tri lokacije u provinciji Bušer, u kojoj se nalazi nuklearno postrojenje. S druge strane, Bahrein, Jordan i Kuvajt prijavljuju nove iranske napade. Revolucionarna garda saopštila je da su pogođeni objekti i skladišta opreme američke vojske. Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da je njegova zemlja spremna za političko rješenje, ali neće pristati na preterane zahteve Teherana.
4: Amerika je posvećena diplomatiji. Uvek smo spremni da sporna pitanja rešimo pregovorima. Ali Iran je prekršio sve dogovore, traži kontrolu nad tranzitom kroz Ormuz. Zamislite da dopustimo jednoj zemlji da određuje dešavanja u međunarodnom plovnom putu, naplaćuje takse i napada brodove ukoliko na to ne pristanu. To bi bio opasan presedan.
3: Američki predsjednik Donald Trump još jednom je zapretio napadima na nuklearne objekte u Iranu. Kaže da bi vojska vrlo brzo, snažnim udarima, mogla da gađa planinu u blizini Natanza. Tamo se navodno nalazi dobro utvrđen kompleks, zakopan skoro 100 metara ispod zemlje, a koji je povezan sa iranskim nuklearnim programom. Ipak, stručnjaci procenjuju da bi američke bombe za razbijanje bunkera teško mogle da dođu do objekta. Izrael tvrdi da je Teheran u kompleks prebacio centrifuge i zalihe obogaćenog uranijuma, dodaju agencije. Iran negira nuklearne aktivnosti na tom području. Dodatni pritisak stvara najava jemenskih Huta da će blokirati Bab el Mandeb za brodove koji su na bilo koji način povezani sa Saudijskom Arabijom. Reuters prenosi kako su u toku proteklog dana tri plovila sa naftom koja putuje za Indiju i Kinu preusmerila kurs i umesto preko Bab el Mandeba krenula ka Suetskom kanalu. Američki predsjednik upozorio je Hute da ne blokiraju Moreuz. U suprotnom, suočit će se sa ozbiljnim posljedicama.
2: U Ukrajini su ruske snage izvele napad na selo Ležino u Zaporoškom okrugu. Povređene su tri osobe, a u ruševinama pogođenim stambenih objekata ima i zarobljenih ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Ruska vojska gađala je ciljeve i u Odesi i Kovaljevki. Novi načelnik ukrajinskog generalštaba je Mihajlo Drapati. Odlazeći komandant Aleksandar Sirski rekao je da Drapati ostavlja vojsku u ofanzivi. Rusija nema nameru da napadne bilo koga, ali ako Evropska unija odluči da se upusti u sukob, to će biti drugačiji rat, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. U nastavku vesti ponovo domaće teme. Građani koji su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Prioritet imaju stambeni objekti. Cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti. Ministarka je najavila i nove infrastrukturne projekte. Pripremio Aleksandar Milivojević.
5: Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ističe da je ovo najobimniji upis nepokretnosti u našoj zemlji, a sve zahvaljujući zakonu Svoj na svome.
6: Za sada je ovih 222.000 potvrda koje smo do danas izdali za manje gradove i manje opštine. Prioriteti su, a to je bio i cilj zakona, da se rešavaju porodične kuće. I najveći broj i podnetih prijava je upravo za porodične stambene objekte i najveći broj izdatih potvrda je za porodične stambene objekte. Zbog problema usaglašavanja digitalnih zoning planova za velike gradove, nismo do sada u velikom broju rešavali posebne delove, stanove, poslovne prostorije i garaže.
5: Kada je reč o infrastrukturnim projektima, ministarka Sofronijević ističe da se u Srbiji trenutno grade 434 km putne infrastrukture.
6: A do kraja godine je predviđeno da se u saobraćaj pusti 115 novih kilometara. Završavaju se, što je jako važno, Moravski koridor, poslednja deonica od Vrbe do Adrana, poslednjih 12,5 km, Dunavski koridor koji je ukupne dužine 68 km, tim što ćemo u septembru imati puštanje u saobraćaj jedne deonice Dunavskog koridora 30 km, Sremska Rača-Kuzmin sa integrisanim zajedničkim prelazom 18 km, severna obilaznica oko Kragujevca 5 km i da Slepčević-Badovinci 15,7 km sa izlaskom na Pavlovića Ćupriju kao još jedna veza sa Republikom Srpskom.
5: U toku su i završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja od Beograda do Budimpešte.
6: U interesu je građana i Srbije i Mađarske da se ovaj saobraćaj što pre uspostavi, uz posebnu napomenu da je Srbija svoj deo odavno završila i uz napomenu da nam teretni saobraćaj, što je također jako važno, odlično funkcioniše između Beograda i Budimpešte.
5: Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević je zaključila da je u planu i da se uspostavi železnička linija do Trsta. Ističe da je deonica do Trsta deo Evropskog koridora, te je i sa tog aspekta vrlo značajna za našu zemlju.
2: U saobraćajnoj nesreći u naselju Klisa u Novom Sadu stradale su tri osobe. Prema nezvaničnim informacijama, policije je jutros javljeno da se u odvodnom kanalu nalazi vozilo prevrnuto na krov. Iz prevrnutog automobila izvučena su beživotna tela dve muške i jedne ženske osobe. Uzroke nesreće utvrdit će istraga. Šest osoba povređeno je u sudaru dva vozila kod košumlijskog sela Merdare. Među njima je troje dece, od kojih i jedna šestomesečna beba. Svi povređeni su zbrinuti u Prokupačkoj bolnici i u toku je dijagnostika. Uviđaj u toku. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovezen je avionom vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju u toku je dijagnostika. Posle nesreće desetogodišnji dečak bio je u kliničkom centru u Podgorici u teškom stanju na respiratoru, a u Niš je prebačen nakon što mu se stanje stabilizovalo. U nesreći pre 10 dana na putu Nišić-Kotor poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika lakše i teže je povređeno. Sedmoro povređenih u Niš je prebačeno u petak. Slušate vesti. Veštačka inteligencija od sada je dostupna i kao pomoć građanima u ostvarivanju prava iz oblasti socijalne zaštite. Digitalni asistent Radoslav 24 dana dnevno odgovaraće na pitanja 24 sata dnevno odgovaraće na pitanja

0: rešenje o dečijem dodatku, novčanoj socijalnoj pomoći, alimentacionom fondu i drugim pravima. Cilj je da se građanima olakšaju administrativne procedure i smanji odlazak na šaltere. Opširnije Tijana Lukić.
1: Radoslav ne zna šta je vikend, ne ide na godišnji odmor i nikada ne otvara bolovanje, a za komunikaciju sa njim potrebna je samo jaka internet veza. Ipak ovaj asistent neće zameniti zaposlene u institucijama, već će građanima omogućiti da lakše dođu do tačnih informacija i spremnije započnu postupak ostvarivanja svojih prava, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski.
2: Radoslav je tu da mu se obratite jednostavnim jezikom. Pred njim ne morate da se ustručavate, ne morate da birate reči, da tražite prave termine, da se stručno izražavate. Možete da ga pitate onako kao što biste pitali nekog svog prijatelja, komšinicu, nekog dobrog poznanika, nekoga koji je vama blizak i drag. Mi pozivamo građane da pišu, da pitaju, da se informišu.
1: Novi sistem građanima omogućava da pre odlaska u nadležnu instituciju provere da li ispunjavaju uslove za određeno pravo, koja dokumenta su im potrebna i kako izgleda cela procedura, objašnjava ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević.
3: Time građanima štedimo vreme, smanjujemo dolaske na šaltere, smanjujemo gužve ispred šaltera, pravovremeno otklanjamo nedoumice i olakšavamo pristup informacijama koje su potrebne.
1: Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović kaže da je Radoslav još jedan korak u digitalizaciji javne uprave. Ističe da je sistem razvijen na državnoj infrastrukturi.
4: Na ovaj način obezbeđujemo visok nivo pouzdanosti, bezbednosti i pre svega kontrole nad sistemima koji podržavaju razvoj i pružanje savremenih elektronskih usluga. Po tome smo sigurno retki, možda jedini u regionu sa razvojem i primenom takozvane suverene digitalizacije, odnosno suverene veštačke inteligencije.
1: Digitalni asistent Radoslav dostupan je na internet stranicama Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Građani mu mogu postaviti pitanja u bilo koje doba dana, a cilj je da do potrebnih informacija dođu brže, lakše i bez nepotrebnog čekanja na šalterima.
0: Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 6 osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca. Na teret im se stavlja da su tokom 2025. godine do 29. januara ove godine na teritoriji Srbije i Severne Makedonije kao organizovana kriminalna grupa vršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a sa ciljem sticanja neposredne finansijske i druge imovinske koristi. Kultura. Srbija i svet opraštaju se od legendarne glumice i pevačice Olivere Katarine, koja je preminula u 87. godini. Postala je svetski poznata posle filma Skupljači perija i koncerta u Pariskoj Olimpiji. Francuski Figaro objavio je vest o smrti jugoslovenske dive i istakao da je 1968. godine imala 72 koncerta u toj čuvenoj dvorani. Na Paliću se večera završava 33. festival evropskog filma proglašenjem najboljih ostvarenja. Nagrada Aleksandar Livka u kategoriji domaćih stvaralaca biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću. Jedna vest iz sporta, fudbaleri Železničara igraće u Pančevu protiv Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Utakmica počinje u 21 sat. Prema merenjima u 19 časova u Somboru je 26 stepeni, u Novom Sadu 25, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu je 24 stepena, u Vranju 22. Na Kopaoniku je najniža temperatura, tamo je 10 stepeni. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Relja Trajković i Nenad Selaković, tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, čitala Aleksandra Mladenović.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Prihvaćam ale ašundalen lači rat, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dokumentarno filmi Gilje Dukake, Tajle Peribaske, Kotere Muzikako Barvali Peru Mengo, Tajle Peribe, Pedo Samudari Pen, Genocid, Pedo Roma Novaktije Nacizmesko, Putarela Počipe Saro Gilja, Rakena je istorija, Duk, Taj kolektivno Bibisteri Be Romane Temesko.
1: Dokumentarni film Pesme bola i sećanja o muzičkom nasleđu Roma i sećanju na Samudari Pen, genocid nad Romima u vreme nacizma, otvara pitanje kako su pesme postale čuvari istorije bola i kolektivnog pamćenja romskog naroda.
0: Ano dive Evropako popale potarde počipe koter pozicije Romengi, ano kontinenti, numeni koter relacije Evropake institucijengo prekal diskriminacija, segregacija taj politikako bi integriši be Romana kupatnako.
1: Na dan Evrope ponovo su otvorena pitanja položaja Roma na kontinentu, ali i odnosa evropskih institucija prema diskriminaciji, segregaciji i političkom isključivanju romske zajednice.
0: Panel diskusija koter pozore sterilizacije Romnjengi uz ekspozite je moderno artisti Paski, vakarela kotere traume le paribeta i maribevaš manušika nehaka ja kao volputardi tahara ani Budimpešta, ani organizacija e amali Paski Romano Kjer.
1: Panel diskusije o prinudnoj sterilizaciji Romkinja uz prateću izložbu savremene umetnosti koja govori o traumama, sećanju i borbi za ljudska prava, bit će održana sutra u Budimpešti u organizaciji udruženja Romano Care.
0: A čoveni amenca džiko biš sahati taja žunen Romano Tem, lači rat.
1: Ostanite sa nama do 20 časova i slušajte Svet Roma. Prijatno veče.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Dokumentarno filmi Gilja Edukake, Tajle Peribaske, Gatisardo, Koter, Muzikako Barvali Pero Mengo, Arakela Ole Peribepe do Tradipeta i Muderi Pero Mengo, Novaktije, Nacizmeske, Režimesko. Filmi Kerdo, Ano Rami, Maškar Temutne, Projektesko, Le Peribepe do Samuderi Pena, No Muzikako Barvali Pero Mengo, Savo realizujemo i Januaresta, Dujmilja Bišu Trite, Gi decembri, Dujmilja bišu štarte ber šeste, uzo suportije Germanijaka fondacijako Le Paribe, Djeva Pibe taj Avutni Pe, taj Germanijake ministri Baskoje financijengo. Projekti Sito Kotore edukuji Baska platformako sa vidi klarela nacistikano muderi pe, taj kulturako Le Paribe. Ano filmi siton tradicionalno romane gilja, save hrami me, ano logorija taj tane muderi paske ano duitolum jako mareba, a save arakle e gilaviba taj save inijavdive šajte ašunenpe maškeročave viktimengje. Prekal vakeribe e istoričarjenca e aktivistjenca taj muzičarjenca o filmi sikavela, sare muzika ovela forma e lepari baski taj namukela disote bisterolpe. Projekti realizinela Germanijako Amalipe Romani Pen Ev, kupatne romane organizacijenca taj e artistjenca Kotere Srbija, a projekti legarela je Vera Kurtić, lilavni taj aktivistka Koter Niš, pinđardi pedi butijano teme e džuvljikane hakajengo, istorija e romengi taj kultura e lepari baski. Anorami je projektesko, rodime sitono gilja save vakarena kotare muderi pe romengo analogorija, maškare save sitoj inije gilji pabol lampa, vaš savu pačalape kaj uli analogori crveni krstano niš. Prekal rodi pe teksti hraminge o romano muzičari o Jaku Pašimović, savo ko milje i njošel saranduduito berš mudardo kupatne pere dadea. Nevo muzikako aranžmani vaše kaj gilji, kerge o muzičari taj harmonikašio Dejan Jovanović, dži kaj ano projekti Lela Kotorini, simfonijako orkestri, hor taj terne romane muzičari Kotere Srbija. Lavavde siton neve orkestareske verzije giljenge i kaldi sitoj pustik, piromani, srbikani, taj germanijaki čib, sarini dokumentarno filmi. Autorija je projekteski vakarena kaj reso sine prekale muzika, te arakolpe le paribe pedo samudari pen, genocid pedo Roma ano duitolum jako mareba, numajni terne generacijenge, te pašarenpe vakeribe save disavo vakti sine avri e oficijelno istorijata.
3: Dokumentarni film Pesme bole i sećanja posvećen je muzičkom nasljeđu Roma, koje čuva sećanje na progon i ubistva Roma tokom nacističkog režima. Film je nastao u okviru međunarodnog projekta sećanja na Samudari Pen u muzičkom nasljeđu Roma, koji je realizovan od januara 2023. do decembra 2024. godine uz podršku Nemačke fondacije Sećanje, odgovornost i budućnost i Nemačkog ministarstva financija. Projekat je deo obrazovne platforme koja se bavi nacističkim zločinima i kulturom sećanja. U središtu filma nalaze se tradicionalne romske pesme koje su nastajale u logorima i mestima stradanja tokom Drugog svjetskog rata, a koje su sačuvane usmenim prenošenjem i pevaju se i danas među potomcima žrtava. Kroz razgovore sa istoričarima, aktivistima i muzičarima film prikazuje kako muzika postaje oblik pamćenja i otpora zaboravu. Projekat je realizovalo nemačko udruženje Romani Fan u saradnji sa romskim organizacijama i umetnicima iz Srbije, a projekat je vodila Vera Kurtić, književnica i aktivistkinja iz Niša, poznata po radu na temama ženskih prava, istorije Roma i kulture sećanja. U okviru projekta istraživane su pesme koje govore o stradanju Roma u logorima, među kojima je pesma Phabo Lampa, za koju se veruje da je nastala u logoru Crveni krst u Nišu. Prema istraživanjima, tekst je napisao romski muzičar Jakup Ašimović, koji je 1942. godine ubijen zajedno sa ocem. Nova muzička aranžmanska rešenja za ove pesme radio je muzičar i harmonikaš Dejan Jovanović, dok su u projektu učestvovali i simfonijski orkestar, horovi i mladi romski muzičari iz Srbije. Snimljene su nove orkestarske verzije pesama, objavljena trojezična knjiga na romskom, srpskom i nemačkom jeziku, kao i dokumentarni film. Autori projekta ističu da je cilj bio da se kroz muziku sačuva sećanje na Samudar i Pen, genocid nad Romima tokom Drugog svetskog rata, ali i da se mladim generacijama približe priče koje su dugo ostajale van zvanične istorije.

0: umo e pro evropakia opcienge opipe agor edachnes rigaco. Inicae evropakia uniano palune bersha dengia miliarde evravas programia ani inclusie romengi, autori vacarela cae problemia na permissale, susque o politica no bud situazie locarene e consequenze discriminaciache numana perminena sistematicano cina di pe e bieca ieci pasco. Vacardo, cae ciocciuno gati se ripevas evropaco barvali pe, ca di colpe na festui basche vaceriba, cotere dive evropaco, veci gati se ripa evropache instituziengo, te araken haka jae romenge, tai te realizuinen ieca iec standardia vas sa dizutne evropache.
1: 76 godina nakon Šumanove deklaracije sve češće se postavlja pitanje da li Evropa zaista primenjuje vrednosti koje javno zastupa kada je reč o Romima. Dok evropske institucije brzo reaguju kada su ugrožene demokratske institucije pojedinih država, položaj oko 12 miliona Roma u Evropi i dalje ostaje na margini političkih prioriteta. U tekstu objavljenom povodom Dana Evrope podsjeća se da su Romi tokom Drugog svjetskog rata bili žrtve genocida, da su učestvovali u antifašističkoj borbi, ali da nakon rata nisu dobili adekvatnu reparaciju, priznanje, niti vraćanje imovine. Decenijama je stradanje Roma bilo umanjivano ili predstavljano kao progon asocijalnih grupa, čime su izbegnute i političke i pravne posljedice priznanja genocida. Autor teksta Mensur Haliti, potpredsjednik organizacije Romi za demokratiju, ukazuje da se diskriminacija Roma danas nastavlja kroz segregaciju u obrazovanju, izolaciju romskih naselja, nejednak pristup zaštiti i rast antiromskih narativa u političkom prostoru. Kao primjeri navode se segregacija romske dece u Mađarskoj, položaj romskih izbeglica iz Ukrajine, ali i bezbednosne mere prema romskim naseljima u Sloveniji. Posebno se ističe da romski politički aktivizam postaje sve vidljiviji širom Evrope. Na izborima u Rumuniji, Mađarskoj i u Bugarskoj romski birači imali su značajan uticaj na rezultate i podržali proevropske opcije nasuprot krajnjoj desnici. Iako je Evropska unija tokom posljednjih decenija uložila milijarde evra u programe inkluzije Roma, autor smatra da se ključni problemi nisu promenili, jer politike često ublažavaju posljedice diskriminacije, ali ne menjaju sistemske uzroke nejednakosti. Zaključuje se da će se stvarna posvećenost evropskim vrednostima meriti ne svečanim govorima povodom Dana Evrope, već spremnošću evropskih institucija da dosljedno štite prava Roma i primene iste standarde na sve građane Evrope.
0: Romano kjer Budimpeštako, romano kulturako kjer, ano centri vaša rakibe romana kulturako, organizuje nela tahara kodeš u štarto maji panel diskusija koter ekspozita, gati sardi vaš pozor sterilizacije i džuvljengi maškere saveano baro gendo sine romnja. Lafi kotere seriozno bi pa će vi be manušikane hakajengo savo diklarde medicinake operacija no save odžuvlja čile biša i pa te ovelo len čave majbut bi angle informiši ba olen vaš odova taj bi olenge mangli pa ja se bi sa vakeri ba olenge vaš konsekvence ano intervencije. Organizator je vakarena kaj odžuvlja sa veđiv dimeano čorolipe sine koter minoritetenge kupatne, ja se sine ano sa kala bila čekeribe. Situacije koter pozore sterilizacije registru imeani Hungarija, Čehoslovakija, taj aver povje nakle socijalistikane blokeske, a maškare viktime sine baro gendo eromnjengo. Inikaj Ađukar gjape kaj palo demokratikano prmi be, ađehar praksa ka naša lolpe, Rodi peta ispatu i besi kavena

0: kaj ulavde situacije registruje imeni palo peribe e socialisticane režimesco. But victime konik nalele adekvatno juridikako psihologijako ni institucionalno suporti gi kaj kotaređeva pibe e sasljaribaske institucijengo taj ulavde dženengo na vakardilo putarde kotarodova. Organizator je vakarena kaj semno sito te putarol petan, vaš vakeri be kotara kaja tema, suske but džuvlja, bršenca na vakarde kotar traume save sinolen. Vaš olengje pare empirije, artisti petaj ekspozitake programja, siolen semno rola ano procesije di kibaje na kutni pasko taj e arakibaje lepari basko. Ani panel diskusija ka Len Kotor, sociologija, psihologija, istoričarja, romane aktivistja, taj džuvlja save sinolen pozor sterilizacija, džikaj vakeribe ka legaren o reprezentatorje kulturake kereske romano ker. Ano ramije programesko ka ovol putardini ekspozita, bi registru ime situacije e slovakijaka artiskaki Emilija Rigova kaske bukja prekal moderno artistipe sikavela tema identiteti diskriminacija taj kolektivno leparibe.
1: Romanok Her, Budimpeštanska romska kulturna kuća i Centar za očuvanje romske kulture organizuje sutra, 14. maja, panel diskusiju i izložbu posvećenu prinudnoj sterilizaciji žena, među kojima su u velikom broju bile i Romkinje. Reč je o ozbiljnom kršenju ljudskih prava koje podrazumeva medicinske zahvate tokom kojih su žene ostajale bez mogućnosti da imaju decu, često bez prethodnog informisanog pristanka ili bez potpunog razumevanja posljedica takvih intervencija. Organizatori navode da su žene koje su živjele u siromaštvu i pripadale manjinskim zajednicama bile posebno izložene ovakvim zloupotrebama. Slučajevi prinudne sterilizacije zabeleženi su u Mađarskoj, Čehoslovačkoj i drugim zemljama bivšeg socijalističkog bloka, a među žrtvama je bio veliki broj Romkinja. Iako se očekivalo da će posle demokratskih promjena ovakva praksa nestati, istraživanja i svedočenja pokazuju da su pojedini slučajevi zabeleženi i nakon pada socijalističkih režima. Mnoge žrtve nikada nisu dobile adekvatnu pravnu, psihološku niti institucionalnu podršku, dok se o odgovornosti zdravstvenih ustanova i pojedinaca retko javno govorilo. Organizatori ističu da je važno otvoriti prostor za razgovor o ovoj temi jer su mnoge žene godinama ćutale o traumama koje su preživele. Zbog težine iskustava, umetnost i izložbeni programi mogu imati važnu ulogu u procesu suočavanja sa prošlošću i očuvanja sećanja. Na panel diskusiji učestvovaće sociolozi, psiholozi, istoričari, romski aktivisti i osobe koje su preživele prinudnu sterilizaciju, dok će razgovor moderirati predstavnici kulturne kuće Romanok Her. U okviru programa bit će otvorena izložba Nezabeleženi slučajevi slovačke umetnice Emilije Rigove, čiji radovi kroz savremenu umetnost tematizuju identitet, diskriminaciju i kolektivno sećanje.
0: Počivale ašundalen, a kavasine saso gati sargjam vaša vdive sutnje emisija. Oveni saste taj bahtale. Mangela Tumengje, redakcija Romano Tem.

0: Slušajte reprizu emisije Na talasima zdravlja.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na još jedan susret na talasima zdravlja. Danas pričamo o dijetama, zamkama i opasnostima koje neka restriktivna rešenja nose i pored rezultata, pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje zašto je tako teško dostići umerenost u unošenju hrane i pića i dati još pregršt vrlo važnih informacija u cilju prevencije i očuvanja psihofizičkog zdravlja u celini.
1: Reč struke na talasima zdravlja.
0: Gošća emisije na talasima zdravlja je doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Niz godina prisutni su trendovi promene navika u ishrani i primjene različitih režima i gotovo da ne postoji osoba koja nije probala bar jednom neku dijetu. Razlozi su različiti od medicinskih, kada je to neophodno, ali je svakako prisutan i imperativ što savršenijih izgleda, čini mi se da smo nekako svi žrtve toga u neku ruku. Pa jesmo li zaista postali na neki način opsednuti dijetama i mršavljenjem ili sada to samo više primećujemo i vidimo jer se više o tome i govori, a i po društvenim mrežama su ti imperativi zaista ono ponekad i nepodnošljivi?
2: Ja mislim da smo mi dostigli onaj vrhunac imperativa lepog izgleda što nam pružaju društvene mreže i različiti, znači mediji, časopisi, naročito lep izgled, dobra figura, manje kilograma se ističe u toku leta ili pred novu godinu kada stvarno negde mi mislimo da bi trebalo da izgledamo.

0: izgledamo lepo, bez celulita, sa ravnim stomakom. I svi ti pokušaji mogu da dovedu do niza posledica. Znači, ishrana se prati tokom cele godine, a ne samo u pojedinim mesecima kada možemo u potpunosti da ugrozimo naše zdravlje.
1: Ili kad treba da se uvučemo u neka dva broja manju garderobu zbog neke zgode, je li tako?
0: Zbog nekih, znači, dešavanja, tada krećemo se tim restriktivnim dijetama koje su veoma opasne.
1: E sad, da li su dijeta i drugačiji režim ishrane koji podrazumeva neke restrikcije isto, odnosno da li su to isti pojmovi u značenju i da li postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima?
0: Dijeta i restrikcija u našem jeziku postoji znak jednakosti i negde dijete, odnosno i te restrikcije najčešće podrazumevaju restrikcije zbog smanjenja telesne mase. Inače, postoji takozvana medicinska nutritivna terapija koja je u stvari nutritivna terapija za različite bolesti, pa čak i za gojaznost. I svega ovoga u stvari vidimo da ne postoji univerzalna dijeta. Svi smo posebne jedinke, svi imamo i svoj bazalni metabolizam i svoje navike i sve ono što mi želimo, odnosno razlikuje se da jedemo, a razlikuje se od drugih ljudi. Tako da univerzalna dijeta ne postoji i ako neko daje, odnosno ako te neke dijete i preporuke idu iz ruke u ruku za nekog, ne znači da će uspeti ako je, na primjer, kod komšije već uspeo i doveo do poboljšanja zdravlja.
1: To nekako u našem podneblju sprovodimo i sa drugim stvarima, opasnijim tipa lekova, da pozemim od komšinice nešto za smirenje i slično. A što se tiče dijeta, dakle, ako je neko smršao zbog određenog razloga i na određeni način, apsolutno ne mora da znači da će tako biti i sa nama ili sa vama.
0: Upravo tako. Ja svojim studentima pričam, možemo imati čoveka koji znači imaju dva čoveka koji su iste telesne građe, imaju znači istu i masu i visinu, energetske potrebe, znači fizička aktivnost im je različita. Međutim, jedan način ishrane ne mora da odgovara drugom, jer tu imamo niz efekata u našem, odnosno niz hormona u našem organizmu koji će uticati na to da dolazi do promene telesne mase, a onda imamo i različite emocije koje mogu da dovedu do bržeg ili sporijeg gubitka telesne mase, odnosno da li imamo motivaciju ili ne.
1: Ono što je zajedničko svim tim režimima ishrane, to je da mogu da ugroze naše zdravlje. A u poplavi informacija na različitim kanalima komunikacije imamo čak i agresivne primere dijeta koje zabranjuju određene namirnice ili čak cele grupe namirnica. Šta telu može da se desi kada bez medicinskog razloga potpuno izbacimo, na primjer, ugljene hidrate, masti ili neku drugu važnu grupu namirnica? Da li nam telo šalje neke znake, poruke da je režim koji smo odabrali previše restriktivan za nas?
0: Da, postoje različite preporuke i to najčešće osobe koje nisu stručne. Izbacivanje, mogli bi da krenemo na primjer od ugljenih hidrata. Ako se izbacuju ugljeni hidrati, onda dolazi do produkcije ketonskih tela, odnosno telo sagoreva masti i proteine i stvara se aceton. Naš mozak acetone ne može da koristi kao gorivo i onda dolazi do promjene ponašanja. Znači, dolazi do nervoze, do besa s jedne strane. S druge strane, ugljeni hidrati su potrebni i za naše eritrocite, jer i oni sami koriste samo ugljene hidrate, pa onda ako se upotrebljava u duže vremenskom intervalu takva dijeta, onda može doći i do pada broja eritrocita. Ako koristimo masti, znači može doći do porasta holesterola i triglicerida, do arterioskleroze, ali i do, znači, začepljenja krvnih sudova. Znači, poenta cele ove priče jeste da izbacivanje pojedinih grupa namirnica i tekako ugrožava zdravlje. Znači, za svaku ishranu, pa čak i te neke restriktivne ishrane, kao i medicinske nutritivnu terapiju, je potrebna sve vrste namirnica iz piramide ishrane.

0: nasupa žele da je iskupe.
1: I kod poremeća ishrane, da to kažemo, obavezna je stručna pomoć, odnosno u vrlo malom broju procenta, ako ne i gotovo nikakvom, se poremeća ishrane, da kažem, poprave ili reše sami od sebe. Obično je potrebna stručna pomoć.
0: Kod bilo kojih poremeća ishrane, znači ako govorimo u smislu anoreksije i bulimije ili u smislu gojaznosti, uvek mora da postoji stručna pomoć, odnosno mora da postoji tim stručnjaka. Sve češće i češće govorimo da i kod osoba koje imaju gojaznost je potrebna psihijatrijska pomoć, onda tu je potreban endokrinolog i na kraju lekar specijalista ishrane ili dijetetičar nutricionista. Tako da sagledavanje zdravstvenog stanja sa tog šireg aspekta je jedino optimalno i jedino može tako da se pomogne pacijentima.
1: Profesor ste na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija. Kažete da ponekad dnevno ispitate i po 50 studenata. Imaju li mladi ljudi kapacite da se odupru pritisku ovih trendova i u čemu oni najčešće greše, a šta su najveće zamke u koje upadaju i odrasli kada žele ono instant da smršaju?
0: Pa mladi sve više i više gledaju i oni čini mi se gledaju društvene mreže, ali ako govorimo o studentima, našim, mojim studentima, oni negde kroz te različite predmete koje imaju na visokoj školi imaju i znanja da se odupru različitim izazovima. Međutim, simptomatično je to da na studijski program strukovni dijetetičar nutricionista dolaze i mlade osobe koje imaju različite probleme sa ishranom i na taj način pokušavaju da reše. U zamke upadamo svi, uključujući i nas koji smo stručni. Ja sam skoro imala jednu pacijentkinju koja me je pitala, pa ovde je zabranjena ujutru kafa pre doručka. Ja sam joj rekla, pa ja popijem kafu pre doručka. Kaže, znači to jedino zadovoljstvo, znači to je bilo njeno jedino zadovoljstvo, mogu da nastavim. Ja kažem, naravno da možete da nastavite. Znači, upademo i mi u neke zamke, imamo i mi neke svoje navike i naravno pojedemo i mi ponekad nešto što je nezdravo. E sad, što se tiče društvenih mreža i svega onog što nam nude društvene mreže, da, tražimo rešenje, mnogi traže rešenje, instant rešenje, a ne znaju, pored poplave svih ovih stručnjaka pod znacima navoda za ishranu, ne znaju kome da se obrate i onda uleću u zamku. Jer marketing je to. Neko je smršao vrlo brzo za 10 kilograma, onda izlečio insulinsku rezistenciju, reče neko, a ko ne zna ni šta je insulinska rezistencija. Tako da negde ljudi moraju da obrate pažnju, da se informišu sa jedne strane, da pogledaju, makar ako su, znači, usmereni na društvene mreže, da pogledaju više tih profila, da potraže stvarno stručnog ili da se obrate svom ordinirajućem lekaru koji će ga poslati na pravo mesto.
1: Obe smo spomenule taj termin instant, pa čim je nešto instant, brzo je i kuso, i u ovom smislu logično očekivati da ta postavka stvari nije dobra. Možda bi zato bilo korisnije da objasnimo, budući da je letnji period neko idealno i najčešće vreme kada se poseže za tim nekim brzim instant rešenjima, kako bismo što bolje izgledali u kupaćem, jel? Kako bi trebalo da izgleda uravnotežena letnja ishrana? I da li je sad previše strašno ako, ne znam, nekoliko dana ili nedelju dana, 10 dana pred more, ipak rešimo da malo regulišemo to i da prvenstveno svedemo količine hrane, a onda i šta unosimo?
0: Uravnotežena ishrana ne mora uvek da bude dobra ishrana. Ja sve češće i češće, a i moje kolege, upotrebljavaju izraz svesna ishrana. Znači, da znamo šta ćemo da stavimo na sto, ne mora to nekad da bude to toliko preterano zdravo. Može da bude i jedan kolač, ali da ga polako pojedemo i da znamo šta smo pojeli, da žvaćemo. A što se tiče letnjeg perioda, pa on je najbolji period za skidanje viška kilograma. Znači, tu nam je sveže povrće, sveže voće, salate, lepo vreme za fizičku aktivnost. Tako da ako, znači, 10 dana pred more smanjimo meso, smanjimo ugljene hidrate u vidu, znači, hleba ili, znači, testa, skrobnih namirnica, znači smanjimo, ne izbacimo. I

0: jedemo različite salate sa tunjevinom, uzmemo koju voćku, vrlo brzo ćemo izbaciti višak vode, smanjiti telesnu masu. I ovdje bih voljela da naglasim da se uzimaju proteini, jer to smanjenje telesne mase brzo u stvari dovodi do gubitka mišićne mase. Tako da bolje da unesemo i neki protein u vidu kiselog mlijeka, u vidu kefira ili znači proteina surutke, a onda će doći i do smanjenja u stvari masne mase, što nam je i cilj ne samo letnjih dijeta, nego i ishrane u toku cele godine.
1: Moram da vas pitam to. Kako smo sad odjednom nerezistentni na sve ono što smo jeli nekada, što su jele naše majke, bake, stričevi? Kako nam sad svima smeta gluten? Kako nam sada svima smeta laktoza? Ne svima, ali velikom broju ljudi. Jesmo li postali globalno neotporniji na sve, ili je tu i do kvaliteta namirnica i do kvaliteta života, ili jedan miks svega toga?
0: Epigenetika je moderan termin na uticaj spoljašnjih faktora na naše zdravlje i na našu genetiku. Znači, različiti spoljašnji faktori su uticali na naše zdravlje. Kad govorimo o glutenu, znači to su nove sorte pšenice koje imaju povećanu količinu tog glutena i sigurno nekih poremećaj u samom molekulu glutena. Spelta je stari oblik pšenice i negde se pokazalo da ljudi mnogo bolje reaguju na tu speltu. Čak i kod dijabetičara se pokazalo da speltino brašno ne podiže toliko glikemiju u odnosu na klasičnu pšenicu koja je u upotrebi. Mi jesmo postali i senzitivniji, manje fizički aktivni, ali i na te poljoprivredne proizvode, pa čak i životinske, upotrebljavaju se s jedne strane pesticidi, s druge strane veterinarski lekovi koji itekako utiču na naše zdravlje, i onda stvarno jesmo postali osjetljivi s jedne strane. A priča o glutenu možda ponekad ima i malo da upotrebim izraz fancy, pa sad smo svi izbacujemo gluten, svima nam smeta gluten, pitanje.
1: Da li to se potvrđuje, ili tako, u egzaktnim analizama?
0: Što se tiče celijakije ili glutenske intolerancije na gluten, znači postoji laboratorijske analize, znači imunoglobulini, imunoglobulin A, imunoglobulin G. Ukoliko su oni negativni, a postoje svi simptomi da je intolerancija na gluten, onda dolazi do, znači uzimaju se resice, crevne resice, biopsija, pa se na osnovu toga potvrđuje. Može biti gluten senzitivan i gluten nesenzitivna celijakija. Tako da to mora da se potvrdi medicinski da bi se znalo šta i kako i da li stvarno treba izbacivati gluten.
1: Ovo je dobra najava za slušaoce Radio Beograda 1, emisije na talasima zdravlja, da ostanu sa nama, budući da će posle vas gošća biti Teja Gašpar Kovačić, pacijentkinja koja boli od celijakije i koja se već više od 30 godina, da kažem, dobro nosi sa tom svojom dijagnozom i pomaže i drugima da se lakše iznesu sa onim što ih je zadesilo.

0: Dr. Veroslava Stanković, specijalista ishrane, gošća Radio Beograda 1, emisije Na talasima zdravlja. Pričamo o dijetama, o letnjim dijetama i ne možemo da se ne zadržimo i na hidrataciji. Neverovatno je važna. Zašto? Iako to deluje kao nešto logično, toplo je, više ćemo se znojiti, dođemo u kuću s polja, nalijemo se vode jer smo praktično već dehidrirali, a retko o tome mislimo, ili još gore nekih hladnih sokova piva. Šta je najznačajnije znati o dovoljnom unosu tečnosti i kako da izbjegnemo da dehidriramo?
1: Voda je potrebna i zimi i leti. Količina vode je praktično ista i zimi i leti. Ne treba preterivati. Postoje neke preporuke do 3 litra u toku dana. Znači, po meni je to malo previše. Količina vode zavisi i od zdravstvenog stanja. Za neke pacijente koji imaju visok pritisak, preporuke su kada su žedni, tek onda da piju vode. E sad, u toku letnjih meseci imamo jednu zamku. Putem znoja gubimo elektrolite, znači natrijum, kalijum i hlor. Tako da čista voda, znači ona voda sa česme, može da nam napravi veliki problem, odnosno da dođe do trovanja vodom i do smanjivanja elektrolita koji mogu da dovedu do životne ugroženosti. Tako da u toku leta možemo da koristimo i oligomineralne vode, odnosno takozvane one flaširane vode ili kisele vode ponekad, koji će nam nadoknaditi te elektrolite. U toku zime nam to nije potrebno, u toku zime možemo i da pijemo najobičniju vodu, ali moramo da pijemo vodu. Znači, mi smo organizmi koji zavise od vode. Jedan dan bez vode ne možemo da preživimo. To je dokazano. Tako da dehidratacija može da dovede do niza problema i

0: Generalno, preporuke su različite, da li treba piti jednu čašu vode na kilogram, onda da li treba unositi upravo ono što sam rekla, do 3 litra vode. Treba
1: Koliko
0: piti...
1: vi dnevno popijete vode?
0: Litar, litar i po popijem, zato što moja konstrukcija i ne zahteva tu količinu vode.
1: Ali možemo da se nađemo negde na 2 litra, na primjer do 2, ko može da bi to bilo...
0: Može
1: blizu
0: do 2
1: idealnog.
0: Litra, ja čak mojim pacijentima preporučujem, iako ne mogu da piju vode, mnogi jednostavno nemaju naviku da piju vode i da piju čistu vodu, da naprave limunadu, ona će i takako da ih tera da i dalje piju vodu, a s jedne strane, s druge strane, ta limunada će dovesti do bazne reakcije u organizmu i pomoći našem telu. Ali treba piti vodu i treba svesno piti vodu, ne nalivati se vodom, nego gutljaj po gutljaj da znamo koliko nam je dosta. Tako da toku letnjih meseci nosite neku flašicu vode sa sobom i gutljaj po gutljaj da ne dođete do toga da budete potpuno dehidratisani, a onda znači može da vam se desi i kolaps, što se često dešava naročito u saobraćaju, ili da znači da dođe do znači do gubitka elektrolita i na taj način opet da se ugrozi pre svega rad srca.
1: Šta je ono najgore što leti možemo da uradimo sebi na visokim temperaturama u smislu tečnosti koju unosimo?
0: Da ne pijemo, naravno, a s jedne strane, a s druge strane, znači ona čista voda bez elektrolita, a već smo putem znoja izgubili dosta elektrolite, e onda će doći znači do veće razređenosti naše krvi, odnosno smanjenja tih elektrolita, i na taj način može doći do poremećaja rada srca.
1: Alkohol?
0: U letnjim mesecima alkohol ne bi trebalo. Generalno nove preporuke su nulta tolerancija prema alkoholu. E sad, ne možemo da zabranimo alkohol, znači vodite računa o količini, vodite računa o ispravnosti alkohola, i kad govorimo o pivu, pošto se leti hladno pivo i tekako koristi za rashlađivanje, vodite računa o datumu proizvodnje, jer trovanje pivom može da bude veoma opasno.
1: Ako biste našim slušalcima dali tri najvažnija saveta za što zdraviji odnos prema hrani, telesnoj težini, koji bi to saveti bili i da li je umerenost reč koja ih objedinjuje?
0: Tri saveta. Pre svega, nemojte da robujete vagi. Posvetite pažnju sebi, znači šta vi želite, ali da ne bude to šta vi želite pa da emotivno se prejedete, nego poslušajte neke svoje potrebe, a da nisu potrebe za slatkišima. Kada sednete, napravite da jedete, napravite pauzu, sklonite mobilne telefone, televizore, knjige i posvetite se onom što jedete, osetite ukus te hrane, jer hrana je izvor našeg života i trebamo da uživamo u hrani. Često kažem uživajte u životu, niko ne kaže uživajte u hrani u tom zalogaju.
1: A kako da naše uživanje ne bude i kontraproduktivno?
0: Pa ako stvarno uživate, ako pravite pauze u toku obroka, ako negde krenete i sa tim da budete zadovoljni sa sobom, da manje reagujete na stres, jer stres nas tera na preteranu ishranu, da nađete načina kako ćete taj stres da smanjite, svi reagujemo, naravno, ali postoje načini kako ćete da smanjite efekat stresa, onda ćemo svi da jedemo umerenije, da se posvetimo toj hrani i da stvarno uživamo u hrani, jer hedonizam nije prejedanje, hedonizam je uživanje u svakom zalogaju, polako da ga jedete, da osetite ukus te hrane. Evo, ja ću pitati vaše i naše slušalce, da li su skoro osetili ukus hrane? Kako miriše, kako ta hrana, kakav ukus ima? i šta izaziva, koje emocije izaziva kod nas.
1: Znam da mnogi čak i ne osjećaju glad, već poštuju neke satnice i onda po sili diktata toga šta moraju, prosto zaboravljaju šta je taj osjećaj da treba uneti hranu.
0: U stvari, najmanje smo stvarno gladni. Znate, onaj osjećaj

0: osjećaj gladi, kada nam je prazan želudac, kada smo realno gladni. Najčešće je to glad ili emotivna ili ta socijalna glad. Znači, navikli smo da jedemo u 12, pa u 12 krenemo da jedemo, a mi u stvari nismo gladni. Znači, opet treba poštovati tu svoju satnicu, ali to ne znači da ćemo jesti jedan obrok u toku dana, nego tri obroka, možda po koja užina, i na taj način u stvari sprečiti nagle skokove šećera, pa i samim tim nagle skokove insulina i sve posledice toga. Znači, negde trebamo da poslušamo sebe, da umirimo na različite načine. Danas postoje toliko načina da sebe smirimo, pa u krajnjem slučaju odmor ponekad znači i pogledati neku dobru seriju, staru u kojoj smo uživali, poslušati neku radio emisiju, poslušati dobru muziku i na taj način malo svoj nervni sistem smiriti. Skoro sam čak i pročitala efekat 90 sekundi. Pa kada smo nervozni, kada nas je neko iznervirao, 90 sekundi samo da napravimo pauzu. Hemija koja nastaje u našem organizmu vrlo brzo će se razgraditi, pa nećemo posegnuti za nekom čokoladom, nekim grickalicama da bi se smirili, nego ćemo nastaviti dalje bez stresa i bez tih hemijskih, prirodnih hemijskih supstanci u našem organizmu koje mogu da dovedu kasnije do niza nutritivnih poremećaja.
1: Odlične poruke za kraj. Hvala vam što ste izdvojili vreme da dođete i slušaocima date važne napomene, budući da nam je leto, evo, zalaufalo se. Ako tako mogu da kažem, mnogi su već na moru, a čekaju nas još i meseci visokih temperatura, odmora, hedonizma, u kome često zaboravimo da je prejedanje emocionalna kategorija. Doktorka Veroslava Stanković, specijalista ishrane, bila je gošća Radio Beograda, emisije Na talasima zdravlja. Hvala još jednom.
0: Hvala i vama na pozivu i bila mi je čast i uživanje biti sa vama.
2: Slušaj i čuj glas pacijenta.
1: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta danas imam zadovoljstvo da ugostim Teu Gašpar Kovačić, ona je istoričar umetnosti koja se ne bavi svojim bazičnim zvanjem. Teja pomaže osobama sa celijakijom da žive lakše. I to iz perspektive pacijenta, a to znači autentično, proživljeno i doživljeno. Danas ćemo biti u prilici da čujemo kako napraviti jedan funkcionalan život sa celijakijom ili celijačnom bolešću. Dobar dan, hvala na vremenu koje ste izdvojili da dođete u studio Radio Beograda.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Ova tema je zaista važna i važno je to što ste vi to prepoznali i pozvali me kod vas.
1: Nekako se čini da su neke bolesti u poslednje vreme modernije, a to nije istina. Samo imamo više kanala komunikacije i naravno imamo više saznanja i mi kao i nauka. Čini mi se da celijakija spada u tu grupu bolesti, ali mi se čini da i dalje ima dosta nedoumica, dosta dilema, pa dosta i nekih mitova i zabluda. Probat ćemo danas da odgovorimo na neke. Za početak ispričajte nam kako je u vaš život došla celijakija, odnosno dijagnoza. Nije počelo baš ni tipičnim simptomima za koje danas znamo da je najavljuju.
3: Jeste. U stvari, za moju dijagnozu najviše je zaslužna moja sestra rođena, zato što je ona, iako mlađa od mene, njoj je odmah po rođenju dijagnostikovana ta tipična i klasična celijakija, na osnovu koje je kasnije i meni dijagnostikovana. Ja kada sam imala 6 godina, meni su dijagnostikovali during, dermatitis herpetiformis, to je sada poznatije kao kožni vid celijakije, međutim u to vreme nisu ga baš svi povezivali sa celijakijom, pa tako nisam ni ja odmah dobila pravu dozu leka, jel, za moju bolest, već sam samo bila stavljena na terapiju lekovima bez dijete, koja je u ovom mom slučaju bila neophodna. Tako da tek nakon 4 godine koje sam ja sve vreme pila lekove koji se inače piju samo od prva 3 meseca, tek nakon toga su povezali da moja bolest ima veze sa bolešću moje sestre. Tako da sam ja tek negde u 5. razredu osnovne škole prešla na bezglutensku dijetu. Ono što je veoma zanimljivo je kada sam prešla na tu dijetu, nisu se odmah videla poboljšanja. I moja mama je mislila da možda ta dijeta i nije za mene, da su verovatno lekari pogrešili, jer nakon mesec dana ja sam i dalje imala probleme. i ona je rešila da mene vrati na glutensku ishranu, kao i većina roditelja koja čak i danas to tu greše, ali ovo sada mi pričamo o 90-ima kada je zaista bilo malo informacija, da. I nije uopšte čudno što je ona to tako pomislila. Međutim, čim me je vratila na glutensku ishranu, moje se stanje drastično pogoršalo i to je bio znak da dijeta ipak mora, i tek nakon 3 meseca su počela da se vide neka poboljšanja. To je važno da kažem zato što mnogi misle da kada pređete na bezglutensku dijetu da će simptomi odmah da nestanu i da će vam biti bolje. Biće vam bolje i svako je individua za sebe, nekome će biti pre bolje, nekome kasnije, ali kod bezglutenske dijete potrebno je vreme i nekad čak i do godinu dana da se organizam očisti od glutena i da se vide stvarno vidna poboljšanja.
1: Google kaže da je gluten protein iz pšenice, ječma i raži, a da je celijakija hronična, odnosno sistemska autoimuna bolest kod koje unos glutena izaziva oštećenje sluznice tankog creva. Kako to izgleda u realnom životu?
3: Pa to izgleda baš tako. Osoba koja boluje od celijakije prilikom unosa glutena počne da osjeća promene, neke su jasne, neke nisu odmah na početku toliko jasne. Ja uvek naglasim da srećan je onaj pacijent koji je imao tipične simptome, zato što će i doktori odmah da posumnjaju na celijakiju, brže će doći do dijagnoze i bit će mu lakše.
1: Koliko je takvih srećnika?
3: Pa podeljeno je. Ja sad ne znam tačno koliko je ovih koji su...
1: Ima li više onih kod kojih se luta do dijagnoze, to je moje pitanje.
3: Znate kako, ti kod kojih se luta do dijagnoze, onda su njihove priče na kraju glasnije. Jer ovi koji su dobili dijagnozu odmah nakon nekih klasičnih simptoma, oni više nisu toliko ni dramatizovali to svoje stanje. Međutim, ljudi koji nisu imali klasične simptome, koji nisu odmah imali antitela povećana, oni su bukvalno prošli golgotu dok nisu došli do te svoje dijagnoze. Razni lekari, razna istraživanja da bi se na kraju posumnjalo da je to celijakija.
1: Vi ste sa 6 godina dobili te kožne promjene koje su kasnije rezultirale dijagnozom celijakije. Pa kako je za jednu devojčicu u tom trenutku zvučala informacija da neće smeti sve da jede? A kako ste onda došli godinama i šta je bilo najzaslužnije, odnosno najveći motiv, da danas budete neko ko zaista na bazi svog iskustva može da pomogne i drugima?
3: Meni je bilo dosta teško dok sam imala te simptome Duringa, zato što u pitanju su vodeni plikovi na kolenima, laktovima, to jest na vidnim mestima, na bradi, koji su onako kao grozdovi, stalno se pojavljuju, pucaju, krvare, iz njih nastaju novi. I ono što je meni onako upečatljivo ostalo iz tog detinjstva su bele najlonke i suknjica, i gde se to sve vidi na kolenima, da su krvava kada to popuca, i deca koja su nemilosrdna u tom dobu. Onako, to je meni više bila trauma nego sam prelazak na bezglutensku ishranu. U našoj kući se već jelo bez glutena zbog moje sestre. Međutim, ja sam malo u nezgodnom periodu prešla na tu dijetu u 5. razredu, kada sam polako ulazila i u pubertet, i taj period puberteta je meni bio najstresniji, možda kada govorimo o bezglutenskoj ishrani. Tada nije bilo toliko proizvoda bez glutena da se kupi, niste imali nikakve opcije u restoranima, napolju, fast foodovima da pojedete bilo šta bez glutena. Opet i tu su deca, tinejdžeri isto bili, da kažem, ne nemilosrdni, ali nisu imali sluha za to, što ja uopšte ni ne optužujem, zato što ko u tom periodu može da bude, da se saoseća sa nekim svojim vršnjakom.
1: Zato je važno da pričamo o ovome, da roditelji razgovaraju sa decom, da imaju razumevanja prema svakom ko ima neki problem. Neću reći ko nije isti kao oni, ali moramo razvijati tu svest o tome.
3: Mislim, najviše razume onaj ko to ima. Mislim, ja sam i moje mami govorila, ti možeš mene da razumeš iz perspektive roditelja, i to je preteško. Ja sam to osetila kasnije preko moje ćerke koja je bila alergična na mleko, pa nije smela ništa na rođendanu da pojede što ima mleko, to jest nije mogla ništa da pojede. I te tužne okice, i tako mala, ne možeš joj objasniti da ne sme, a čak su i odrasli bili, ono, nisu imali sluha za to.
1: Pa kako? Međutim, ne može dete mleko, jel?
3: Pa ne, na primjer, imali smo situaciju da mama te devojčice kod koje smo na rođendanu, s kojima smo bili prijatelji, kaže, jo, pa ti ništa ne smeš ovde. Da, a ona je bila upućena u njen problem i mogle smo nešto da se dogovorimo, možda da ako već ona nije pripremila da ja donesem. Mislim, ja sam donela, ali nije to bilo.

0: bilo to.
1: Nije malo to. Više razumevanja ne bi škodilo svima.
0: Ne bi škodilo, ali hoću da kažem, najviše te razume onaj koji ima isti problem kao ti, i tu sam ja negde videla moju ulogu da povežem te sve ljude koji imaju isti problem. Pokušala sam to da uradim sa tinejdžerima, ali oni nisu se baš odazvali. Da li im je možda neprijatno, možda su očekivali da će nešto morati tu da rade, da pričaju, pa te su teme uvek onako neprijatne u tom periodu života, ali ja mislim da je važno da se povežu, jer bit će im lakše kada u društvu ima još neko ko je kao on.
1: Kako ste se vi edukovali, i evo ovako sad čovek kada spogleda, kao i kod mnogih autoimunih bolesti, rekli bismo da vam ne fali ništa, jel? Mm-hmm. A iza toga je zaista jedna i velika disciplina i dugogodišnja edukacija i praksa na kraju krajeva. Gde ste se vi edukovali, i danas prosto ljudi, mislim, svi imamo sve simptome, to smo neformalno pričale pre početka razgovora, ali i kada je, postoji sumnja na bolest ili kad se potvrdi dijagnoza, naravno da svi idu na Google. Kako da zna neko da je izvor informisanja relevantan, pa evo i kada je celijakija, odnosno celijakična bolest u pitanju?
0: Moja mama je jedan od osnivača Udruženja Srbije za celijakiju, i ona je baš iz tog razloga što nije bilo nikakvih informacija tada 93. godine, kada je moja sestra dobila dijagnozu, krenula sama da istražuje, da se povezuje sa doktorima, sa majkama koje takođe imaju decu celijakičare, i eto, one su osnovale to udruženje i preko toga došle do zaista korisnih informacija i obezbedile su nam neke stvari koje, od kojih i danas imamo benefite, kao što je, jel to, brašno bez glutena na lekarski recept, što je isto jedna od ogromnih olakšica, jer su bezglutenski proizvodi zaista teški. I ono što ja ljudima govorim kada dođu od doktora i kažu, on ne zna da li je celijakija, ali rekao mi je da pređem na bezglutensku ishranu, ja ipak savjetujem, iako sam samo evo pacijent, da ne prelazite na bezglutensku ishranu dok ne uradite sve moguće analize, jer dijagnoza je zaista važna u ovom slučaju, pre svega što je to autoimuna bolest, što ona može da poveže još drugih nekih autoimunih bolesti koje će se jednostavno samo nadovezati na nju, a druga stvar je to brašno koje je zaista nama dragoceno.
1: Da, sistemska bolest je u pitanju, i trpe i drugi organi. Jedan od mitova, odnosno informacija na koje možemo da naiđemo, pa onda ljudi to identifikuju: celijakija i intolerancija na gluten. Da li je to isto?
0: To nije isto. Evo, baš sam upravo rekla da je celijakija autoimuna bolest. To nikako nije isto kao i intolerancija na gluten. Intolerancija na gluten se dijagnostikuje tek nakon što se eliminiše celijakija. Znači, ne postoji neka konkretna dijagnostika za tu vrstu bolesti. Znači, mora da se eliminiše celijakija da biste, eto, mogli da dobijete dijagnozu da ste samo intolerantni. Kod celijakije ta bezglutenska dijeta mora da bude striktna i tu nema igre. Ono što sam ja, što stalno poručujem obolelima, da ne mogu da malo greše ili da malo varaju u dijeti. To malo može da i košta mnogo, a dok kod intolerancije na gluten vi možete da pojedete i nešto što možda ima tragove glutena i nećete imati tako velike posledice kao kada je u pitanju ova bolest.
1: Pa da li je disciplina reč vašeg života?
0: Pa jeste. Jeste, disciplina i organizacija. Gde god da krenete, vi morate dobro da se organizujete. Bilo da ste otišli u grad sa prijateljima ili planirate neko putovanje, vi morate jako dobro da organizujete taj vremenski period koji ćete biti van svoje kuće. Da uvek pored sebe imate nešto sigurno što možete da pojedete, jer nikad ne znate šta može da se desi i da li ćete u tom trenutku naći nešto što možete da, što smete da pojedete. Stalno me nešto podsjeća na to. Mislim, ne treba, jel, da klone osoba duhom zato što nije smak sveta, postoje mnogo gore bolesti i ova naša je u neku ruku i laka, ali eto, te neke životne situacije onako i dan danas znaju da me bocnu.
1: Šta je to što prvo kažete nekome ko vam se javi putem društvenih mreža i kaže vam, imam celijakiju?
0: Dobrodošao u klub. Zato što jako je važno imati taj klub. Ja sam eto napravila neku
1: jednu
0: bazu.
1: Da.
0: Jeste. Gde možeš da se

dođeš, da mi se javiš, da me pitaš šta god ti treba od informacija, ja ih stvarno delim obe ručke zato što znam koliko su važne. Upućujem druge da ne čitaju informacije baš na svakom mestu. Postoje mnoge Facebook grupe koje dele razne informacije koje nisu tačne, koje nisu relevantne. Ali nekad je pacijentu lakše da pročita ono što mu se više sviđa.

0: I jeste, u početku je teško, ne mogu nikoga da lažem. Grozno je kada se tako nešto desi, jer stvarno ti se menja ceo život. Sve što do sada o čemu nisi razmišljao, hrana je bila samo eto, neko zadovoljstvo i neka tvoja potreba u toku dana koju ti eto, zadovoljiš.
1: Moraš da obaviš, da.
0: Da, ti sada moraš jako da se baviš time i nekada to zna da umara, ali eto, ima i dobrih stvari. Ipak razmišljaš o tome šta ćeš jesti i ne jedeš baš svašta.
1: Teja Gašpar Kovačić, bila je gošća Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja u rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta. Teja, hvala na dolasku i sigurna sam da smo dali neke važne informacije, jer nekako mi se čini da je li više pacijenata sa celijakijom u poslednje vreme ili samo imamo više kanala za komunikaciju pa za njih doznajemo?
0: Pa mislim da je pre to uvek je bilo pacijenata sa celijakijom, samo nije se toliko o tome govorilo, a i baš zbog tih netipičnih simptoma teško se i dolazilo do dijagnoze. Tako da verovatno su za to zaslužne društvene mreže i to što imamo eto, više informacija dostupnih. Ja jedino što bih voljela da još kažem jeste ta moja stranica na kojoj mogu da mi se pacijenti jave, u pitanju je Gluten Free Teja na Instagramu profil, kao i moj blog glutenfree-teja.com, ali najaktivnija sam na Instagramu i tu stvarno odgovaram odmah, tako da eto, ne treba da se brinu, mogu uvek da se jave i da saznaju sve što im je potrebno.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala i vama.
1: Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju na talasima Radio Beograda 1 za 7 dana.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Češki premijer Babiš u dvodnevnoj poseti Srbiji, sutra sastanak sa predsjednikom Vučićem i plenarni susret delegacije. Evropska unija traži od Prištine obustavu rušenja objekata na gazivodama. Nafta na svetskom tržištu sve skuplja. Nizak vodostaj Dunava zaustavlja barže sa derivatima. Ako Iran nastavi napade u Ormuskom Oreuzu, gađaćemo elektrane, preti Trump. Teheran odgovara da će se suprotstaviti svom snagom. Fudbaleri Železničara igraju u Pančevu protiv Brage u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Na poluvremenu rezultat je 0-0. Sutra prepodne sunčano, popodne ponegde kiše i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Premijer Češke Andrej Babiš stigao je u dvodnevnu posetu Srbiji. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je Babiša na večeri, tokom koje su razmenili mišljenja o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsjednik Srbije i premijer Češke sastaće se sutra, a planiran je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke. Na domak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Ugovore na 99 godine imaju se preduzećem Srbija šume da bi prostor kasnije preuzele Kosovo šume. Misija OEPS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reaguju i druge međunarodne organizacije, zabeležio Ivan Jovanović.
1: Evropska unija pozvala je na trenutnu obustavu rušenja, prinudnog uklanjanja objekata i preuzimanja imovine na jezeru Gazivode, dok se ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. U saopštenju misije Evropske unije u Prištini navodi se da misija žali zbog rušenja koje je sprovedeno, dok je pogođeno stanovništvo već pokrenulo sudski postupak u roku od 15 dana, predviđen u obaveštenju preduzeća Ibar Lepenac, koje je od njih tražilo da napuste imovinu i raščiste zemljište za koje preduzeće tvrdi da je uzurpirano. Evropska unija zabrinuta je zbog nedostatka poštovanja pravne procedure i u ovom i u nekoliko sličnih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine. Od administracije u Prištini traži se da bez odlaganja stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama, kao i da razmotre sva zakonita rešenja. Evropska unija reagovala je i na odluku predsednice privremenih institucija u Prištini Aljbuljene Hadžiju da potpiše ukaz o razrešenju 7 tužilaca iz Srpske zajednice koji su podneli ostavke 2022. godine, iako su ostavke u međuvremenu povučene. Unija je pozvala nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pravosudnog osoblja iz Srpske zajednice. Zbog ove odluke Aljbuljene Hadžiju u sličnom tonu reagovale su ambasade Nemačke i Sjedinjenih Američkih Država. Kako prenosi Kosovo online, portparol ambasade SAD-a rekao je da

0: Ustavi zakoni garantuju zastupljenost Srba u kosovskim institucijama. Od privremenih institucija se traži da se Srbima obezbede jednake mogućnosti i pravo na učešće u političkom i građanskom životu, kao i u institucijama.
1: Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je da među zemljama članicama Evropske unije ne postoji konsenzus za otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom i da taj klaster neće biti otvoren do kraja jula. Starović je naveo da bi se to pitanje ponovo moglo naći na dnevnom redu krajem avgusta. Ponovio je da je Srbija ispunila sve što je bilo do nje i da izostanak odluke vidi kao poruku da stvarna volja za proširenjem Evropske unije očigledno ne postoji. U nastavku dnevnika ekonomske teme, predsjednik Vučić razgovarao je s delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu o nastavku saradnje i strateškim razvojnim prioritetima Srbije u oblasti održive infrastrukture, energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i unapređenju energetske efikasnosti. Realizacija tih projekata značajna je za jačanje konkurentnosti privrede, postizanje održivog ekonomskog rasta i poboljšanje kvaliteta života građana, ocenjuje Vučić. Navodi i da odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog sedišta regiona. Nafta je poskupela za više od 4%, barel košta do 95 dolara. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da uz geopolitičke okolnosti i sve skuplju naftu, uvoz derivata znatno otežava nizak vodostaj Dunava. Kako bi ublažila posljedice poskupljenja nafte, država je intervenisala smanjenjem akciza, a razmatraju se i dalje potezi za sprečavanje poremećaja u snabdevanju. Plovnost srpskih reka bila je tema sastanka premijera Đure Macute i direktora preduzeća Srbije vode Gorana Puzovića. Problemi sa vodostajem javljaju se mnogo ranije nego prethodnih godina, upozorava Puzović.
2: Juče je izmeren apsolutni minimum Dunava u Hrvatskoj. Svedoci smo da Alpi već nekoliko godina nemaju snega, dakle potencijal punjenja Dunava se smanjuje i ovo su neke pojave koje ćemo imati sada i u budućnosti. Mi smo u komunikaciji sa Ministarstvom saobraćaja i infrastrukture o preduzimanju određenih mera na čišćenju nekih deonica koje su najugroženije. Mislimo da će se ovdje negdje kretati vodostaj Dunava i da će neki pola metra biti njegovo variranje u narednih mjesec dana, ali ono što je zabrinjavajuće je da se taj pik i minimum dešava u julu. Obično bude negdje krajem avgusta ili septembru, dakle imamo nekih 45-50 dana kad možemo očekivati ovakvu ili možda malo i težu situaciju na Dunavu i na svim ostalim rekama.
1: Macut je naveo da je bilo reči i o ključnim infrastrukturnim projektima kao i o zaštiti od poplave.
3: Čuo sam da se planira završetak radova na određenim vodosnabdevajućim sistemima, odnosno branama u Srbiji. Nadam se da će čitava ova perspektiva vezana i za EXPO, za uređenje priobalja reke Save ka EXPO biti od izuzetnog značaja, da se utvrde i, da kažem, obale Save oko Beograda, da se radi i na Dunavskoj strani, ali mislim da se napravi ova konekcija prema EXPO koji će predstavljati novu zonu i gradsku Beograda, jedan urbani deo gde svakako i odbrana od poplava i uopšte taj deo koji se tiče vode je izuzetnog značaja.
1: Zbog niskog vodostaja smanjeni su gabariti plovnih puteva, posebno na Dunavu kod Novog Sada, Bezdana, Apatina i Bogojeva. Za sada nema obustave plovidbe. Slušate dnevnik. Srbija je bezbedna zemlja. Broj krivičnih dela skoro je prepolovljen u odnosu na 2001. godinu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za Radio Beograd 1. Kaže i da je neophodno poverenje između građana i policije. Pripremila Nataša Ćimović.
4: Ukupan broj krivičnih dela prošle godine je smanjen za 47% u odnosu na 2001. godinu. To su najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova koje u našoj emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom izneo ministar Ivica Dačić.
5: Znači, broj krivičnih dela koji je bio 2001. godine oko 123.000. Prošle godine je bilo 64.000. Ukupan broj krivičnih dela ubistvu i teško ubistvo u prošloj godini u odnosu na 2001. godinu je manji za 3,3 puta. U ovoj godini su rasvetljena sva ubistva, sva teška ubistva i sva teška ubistva u pokušaju. Droge. 2001. godine je oko 3 tone zaplenjeno. Znači, za ove dve, tri godine je negde oko 18 tona droge zapaljeno. Evo, videli ste juče, ja sam objavio da je 20-30 kilograma i kokaina i heroina, marihuana je tu još većoj količini i tako dalje.
4: Dačić ponavlja da afera zvučni top ne postoji jer zvučnog topa nema.
5: Mi niti imamo te uređaje, niti posjedujemo, niti bilo razloga da bilo šta koristimo. S druge strane, zna se kako to deluje, ali ti uređaje se koriste u svetu. Pa zvezdini navijači kad su sad bili u Poljskoj, kad su igrali, radovi su bili postavljeni duž trase gde su se kretali navijači. Upravo zato da ako dođe do neke velike gužve, da mogu da ih upozore, jer jači je zvuk, on ide pravolinijski. Nama je ovde prioritet da se stvori jedno poverenje između građana i policije, da je policija tu da štiti javni red i mir, da svi treba da se ponašaju u skladu sa zakonom, a ne da napadaju policiju.
4: Ministar je najavio novi zakon o unutrašnjim poslovima koji, kako uverava, ne predviđa pooštravanje sredstava prinude. Kaže da je trenutno na javnoj raspravi i da je poslat Evropskoj komisiji na usaglašavanje. Kao lider SPS-a Ivica Dačić je rekao da je njegova partija spremna za parlamentarne i predsjedničke izbore kad god bili.
5: Ne znamo kada će biti, ni da li će biti zajedno, ni u koje vreme. Ukoliko budemo išli odvojeno, mi naravno spremamo svoje kandidate i spremni smo za te izbore. Mi smo zadovoljni, odnosno onim što smo postigli, ja mislim da je ovo najduža koalicija koja postoji. Mi nismo imali sukobe oko najvažnijih državnih i nacionalnih tema, ali mi smo različiti politički subjekti. Mi imamo svoje. Mi smo crveni, nismo ni crni, ni plavi, ni pleni, ni žuti, ni ljubičasti, ni ružičasti, ni bilo kakvi. Nismo razgovarali na temu zajedničkih, na temu izbora. Kao što znate, ja sam Vučiću i rekao kad me zvao za izbore na razgovore. Ako si me zvao zbog izbora, nije trebalo da me zoveš uopšte. Jer ja nisam za vanredne izbore.
4: Ako ipak budu vanredni izbori, SPS je, kaže, spreman da o svemu razgovara sa naprednjacima.
1: I sveta. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuzskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Američka vojska napala je Iran 11. dan za redom. Teheran News vratio udarima na američke baze u zalivu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagar Galibaf upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona. Nastavljeni su sukobi na ukrajinskom frontu. Tri osobe su povređene u ruskom napadu na selo Ležino u Zaporoškom okrugu. U ruševinama pogođenih snabdenih objekata ima zarobljenih ljudi, saopštile su lokalne vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da Rusija nema nameru da napadne nikoga, ali da će ako Evropska unija odluči da se upusti u sukob, to biti drugačiji rat. Lavrov će se sutra u Manili sastati sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. U nastavku dnevnika ponovo domaće aktuelnosti. Građani koji su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, izjavila je ministarka Aleksandra Sofronijević. Prioritet imaju stambeni objekti. Cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti. Ministarka je najavila i nove infrastrukturne projekte. Pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije planira da do početka jeseni obradi oko 320.000 zahteva za upis objekata u katastar, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Ističe da je ovo najobimniji upis nepokretnosti u našoj zemlji, a sve zahvaljujući zakonu svoj na svome.
7: Za sada je ovih 222.000 potvrda koje smo do danas izdali za manje gradove i manje opštine. Prioriteti su, a to je bio i cilj zakona, da se rešavaju porodične kuće. I najveći broj i podnetih prijava je upravo za porodične stambene objekte i najveći broj izdatih potvrda je za porodične stambene objekte. Zbog problema usaglašavanja digitalnih zona

0: planova za velike gradove, nismo do sada u velikom broju rešavali posebne delove, stanove, poslovne prostorije i garaže.
1: Kada je reč o infrastrukturnim projektima, ministarka Sofronijević ističe da se u Srbiji trenutno grade 434 km putne infrastrukture.
0: A do kraja godine je predviđeno da se u saobraćaj pusti 115 novih kilometara. Završavaju se, što je jako važno, Moravski koridor, poslednja deonica od Vrbe do Adrana, poslednjih 12,5 km, Dunavski koridor koji je ukupne dužine 68 km, s tim što ćemo u septembru imati puštanje u saobraćaj jedne deonice Dunavskog koridora 30 km, Sremska Rača-Kuzmin sa integrisanim zajedničkim prelazom 18 km, severna obilaznica oko Kragujevca 5 km i da Slepčević-Badovinci 15,7 km sa izlaskom na Pavlovića Ćupriju kao još jedna veza sa Republikom Srpskom.
1: U toku su i završne provere za uspostavljanje putničkog železničkog saobraćaja od Beograda do Budimpešte.
0: U interesu je građana i Srbije i Mađarske da se ovaj saobraćaj što pre uspostavi, uz posebnu napomenu da je Srbija svoj deo odavno završila i uz napomenu da nam teretni saobraćaj, što je takođe jako važno, odlično funkcioniše između Beograda i Budimpešte.
1: Ministarka građevinarstva Aleksandra Sofronijević je zaključila da je u planu i da se uspostavi železnička linija do Trsta. Ističe da je deonica do Trsta deo evropskog koridora, te je i sa tog aspekta vrlo značajna za našu zemlju.
2: Kultura. Na Paliću se večera završava 33. festival evropskog filma proglašenjem najboljih ostvarenja, javlja Ana Vučković-Denčić.
3: Žiri glavnog takmičarskog programa ovog festivala dodelio je nagradu Zlatni toranj za najbolji film glavnog takmičarskog programa ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Michelija. Nagradu Palički toranj za najbolju režiju žiri je dodelio Simonu Verhufenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, inače filmu koji je i otvorio ovogodišnji festival. Žiri je dodelio specijalno priznanje filmu Elenina promena, grčkog reditelja Stefanosa Civopulosa, a specijalno priznanje za originalnost dodeljeno je francusko-nemačkoj koprodukciji, filmu Nesrećna majka, rediteljke Suzane Heinrich. Specijalno priznanje žirija programa Paralele i sudari dodeljuje se i filmu Mlečni zubi Mihaja Minkana. Žiri Fipresci 33. festivala evropskog filma Palić u sastavu Božidar Zečević, Jana Bebarova i Michael Phillips nagradu Fipresci za najbolji film glavnog takmičarskog programa dodeljuje filmu Kao kod kuće mađarskog reditelja Gabora Holtaija. Ovaj festival je zatvoren svečano i srpskom premijerom filma Čuvar ikone Svetog Đorđa Jelene Bajić-Jočić, u kome glavnu ulogu tumači upravo laureat nagrade Aleksandar Livka Radoš Bajić.
2: Stigli smo do sporta, u studiju je kolega Dejan Bulajić. Dejan, izvoli.
4: Fudbaleri Železničara igraju u Pančevu prvi meč drugog kola Lige konferencija protiv portugalske Brage. Iako su mnogi bez oklevanja proglasili portugalski tim za izrazitog favorita, prvih sat vremena pokazalo je da i naša ekipa ima šta da pokaže hrabrom i disciplinovanom igrom. Prvo poluvreme je završeno bez golova. U ovom trenutku u toku je 60. minut igre. Trenutni rezultat je još uvek 0-0. Revanš je za nedelju dana u Portugaliji. Podsjetimo da je zbog utakmice sa Bragom Železničar odložio utakmicu drugog kola domaće Superlige, u kojoj je 26. jula trebalo da gostuje u Kragujevcu ekipi Radničkog. Dodajmo da će sutra uveče još dve naše ekipe odigrati prve mečeve na evrosceni, takođe u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Od 20 časova Vojvodina u Novom Sadu dočekuje slavni holandski Ajax, dok će od 21 čas Partizan na svom terenu odigrati utakmicu sa luksemburškim Unastrasenom. Od sutra će na velikoj sceni u Segedinu biti i naši kajakaši i kajakašice na Evropskom šampionatu za juniore i mlađe seniore. Boje Srbije braniće ukupno 32 reprezentativca, 20 momaka i 12 devojaka. Takmičiće se u

0: 20 disciplina, 10 u juniorskoj i isto toliko u konkurenciji mlađih seniora. I dalje u Pančevu, u meču između Železničara i Brage, nerešeno 0-0.
1: Hvala lepo, bio je ovo Dejan Bulajić. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu i Nišu i Kragujevcu 18 stepeni, u Somboru je 17, a na Kopaoniku samo 7 stepeni. Sutra prepodne pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Branislava Urošević, producent Srđan Manojlović, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Bila je to Brahmsova rapsodija opus 53 u izvođenju Aleksandre Ivanović i Simfonijskog orkestra RTS-a pod upravom Borivoja Simića. Sledi izbor stavova iz sonate za violu i klavir u S-duru u izvođenju Dejana Mlađenovića na violi i Ukija Vaskajnena na klaviru.

Bili su to odabrani intermeci iz opusa 118 u izvođenju Stevena Kovačevića. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali izbor dela Johannesa Brahmsa. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbije prirediće mu premijer Đuro Macut. Predsjednik Aleksandar Vučić je ugostio Babiša na večeri, tokom koje su razmenili mišljenje o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsjednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacija Srbije i Češke. Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu Starogradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Srbija je bezbedna zemlja, broj krivičnih dela skoro je prepolovljen u odnosu na 2001. godinu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić za naš program. Kaže i da je neophodno poverenje između građana i policije. Kada je reč o koalicionoj saradnji i izbornim planovima, Dačić je ocenio da saradnja sa partnerima u vladajućoj koaliciji traje već 14 godina, bez sukoba oko najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene američke države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohammad Bagar Galibaf upozorio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stivom Vitkofom i Jaredom Kušnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dovezen je avionom vlade Srbije u Niš. Na klinici za pedijatriju u toku je dijagnostika. Posle nesreće desetogodišnjak je bio u kliničkom centru u Podgorici u teškom stanju. U nesreći pre 10 dana na putu Nikšić-Kotor poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika lakše i teže je povređeno. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Ninu u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripoje Simonu Verheyvenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. O 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sat kasnije Partizan u Beogradu igra protiv luksemburške Une Strassen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno. Na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti.

Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija priredit će mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenje o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacije Srbije i Češke. Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu Staro Gradsko kod Lipljana na svirep i mučki način ubijeno je 14 žetelaca dok su sakupljali letinu nedaleko od kuća. Najmlađi među njima, Novica Janićijević, imao je 17 godina. To je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju. Počinioci zločina su još na slobodi, a međunarodno pravosuđe u našoj južnoj pokrajini zatvorilo je slučaj zbog navodnog nedostatka dokaza. Svaki put kada Iran puca na brod u Ormuskom Oreuzu, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu, upozorio je američki predsjednik Donald Trump. Iran odgovara da je spreman da se svom snagom suprotstavi svakom američkom neprijateljskom potezu. Iz Teherana upozoravaju da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukobu vuku sve zemlje regiona. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru. Predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa američkim izaslanicima Stivom Witkoffom i Jaredom Kushnerom o pokretanju mirovnih pregovora za okončanje rata sa Rusijom. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio sastaće se u Manili. Jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma na Paliću žiri je dodelio filmu Lorana Mikelija Nino u raju, belgijsko-francuske produkcije. Palički toranj za najbolju režiju pripao je Simonu Verhoevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina u nemačkoj produkciji. Srpskom scenaristi, glumcu i reditelju Radošu Bajiću na letnjoj pozornici uručeno je najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Fudbaleri Železničara izgubili su u Pančevu od Brage sa 1-0 u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Od 20 časova u istom takmičenju Vojvodina dočekuje Ajax. Sad kasnije Partizan u Beogradu igra protiv Luksemburške Une Strassen uz prenos na našem radio programu i drugom programu televizije. Danas pre podne pretežno sunčano vreme, popodne promenljivo oblačno, na severu kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, uveče i tokom noći i na zapadu i u centralnim krajevima. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik vlade Češke Andrej Babiš boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. Svečani doček ispred Palate Srbija prirediće mu premijer Đuro Macut. Predsednik Aleksandar Vučić sinoć je ugostio Babiša na večeri tokom koje su razmenili mišljenje o odnosima dveju zemalja i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje. Poručio je da Srbija i Češka neguju tradicionalno dobre veze zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju. Predsednik Srbije i premijer Češke zvanično će razgovarati danas, a planiran je i plenarni sastanak delegacije Srbije i Češke. Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica srpskih vlasnika. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile njihove apele da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u Prištini navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu pokrajine, uključujući i operacije privremenih institucija. Reagovale su i druge međunarodne organizacije i ambasade. Pre 27 godina u selu